0: FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, printre localitățile din Toscana vizitate de mine s-a numărat și Certaldo Alto. Spun Certaldo Alto, deoarece localitatea Certaldo e împărțită în două. Certaldo Basso, orașul de acum, modern, și urcând cu funicularul ajungi la Certaldo Alto, care este un oraș medieval din la începutul secolului al XIV-lea, al XIV-lea, și o să vă prezint imediat după ce termin filmuleț făcut de mine, ce vreau eu să remarc, să vă atrag atenția privind acest filmuleț. Această localitate s-a păstrat aproape, adică intactă, e și ca un fel de muzeu, dar și de exploatare turistică. E alcătuit dintr-o singură stradă, mă rog, și cu străzi laterale, dar strada principală, se remarcă prin mai multe obiective. În primul rând este casa memorială Giovanni Boccaccio, deoarece Boccaccio s-a, marele autorul de Cameronului, s-a născut aici și a murit aici la 21 decembrie 1375. Foarte important, dacă vă duceți, după ce vedeți casa memorială, mormântul nu este aici, acasă, ci este în biserica Santi Jacopo e Filippo. Cum intrați, veți vedea așa pe drumul care, cum ar veni, către altar, este așa jos, o să vedeți un semn cu pot de Boccaccio, așa. Acolo este înmormântat Boccaccio, deci și mult mai important, adică la fel de important, este aici a funcționat mai multă vreme, un lucru foarte important, a funcționat mai multă vreme, din 1415 până în 1784, un vicariat, adică era un loc în care Florența trimitea, cum ar veni, oameni care să administreze justiția, vicari. Și trebuie neapărat vizitat, e Palazzo Pretorio, unde, cum ar veni, este foarte sediu unde ședea vicarul, și acolo, să vedeți, am spus, sunt închisoarea, tribunalul, sala de audiențe, sala de tortură. Deci, puteți vedea cu această

0: ocazie cum funcționa justiția în evomediu și în renașentism. Eu însă o să vă atrag atenția și o să vedeți în film asupra unui caz foarte interesant. Când vă duceți să vizitați, când intrați în Biserica Sanctei Iacopo e Filipo, să vedeți unde a fost înmormântat Boccaccio, pe partea asta veți vedea o nișă și în nișă niște, pe cum să zic, moaște, adică chipul unei femei, mă rog, oase. Da? Și se văd și mâinile deasupra veșmântului. Este vorba de relicvele unui personaj central al istoriei acestei localități, și anume Beata Giulia de la Rena, da? Giulia da Certaldo, a trăit între 1319 și 1367. De ce este o sfântă, dar eu de ce simt nevoia să vorbesc despre? În lumea de astăzi este o nebunie în legătură cu vedetismul. Toată lumea vrea să oricine devină vedetă pe Facebook. Vedetele încearcă, divorțează, nu nasc mai greu, nu știu, avortează, se ceartă, se despart, se bat, doar vor fi vedete. Ei, în cazul Beatei Giulia, hai să vedem aici, avem o situație complicată, da? Deci o tânără care fuge de faimă și pentru asta, într-un fel, se putem spune că se zidește de vie, da? Ea s-a născut în 1319. 1319. Era dintr-o familie numită de la Rena, dar familie de bogați căpătați, pleacă în adolescență la Florența. Și unde intră aici? În serviciul unei familii, nu știu, slujnică sau ce era, dar intră în conventul augustinian. Se întoarce la Gertaldo și tradiția spune că aici a făcut un prim miracol, era deja sfântă, și a salvat un copil dintr-o casă în flăcări, da? Imediat să faci copil, să salvați și ea, și atunci a devenit o vedetă. Și ea, refuzând statutul acesta de vedetă, a hotărât să se zidească așa cum a venit de vie. Deci, s-a făcut o celulă care a fost zidită în prezența martorilor de un zidar, da? Și avea două deschideri. O să vedeți în film, pe de o parte, aceste relicve care sunt impresionante, dar și din la Muzeul de Artă Sacră, acolo am putut vizita și această celulă, chilie, în care a stat Giulia și avea două deschideri, una spre biserică pentru ca să asiste la slujba, a stat 30 de ani, și cealaltă în exterior, prin care primea hrană și începe pe tradiția, spune că ea le dădea flori proaspete, chiar dacă ea era închisă în chilie. N-a putut să iasă 30 de ani de acolo, da? Așa a murit la 9 ianuarie 1367. S-a aflat că a murit, că clopotele bisericii au bătut singure, da? Și a crescut acest cult, a fost pusă pe seama ei și faptul că ciuma din 1633 a evitat Certaldo. Da. Deci o să vedeți și în film celula ei, da? De ce? O să vedeți și din casa lui Boccaccio, o să vedeți și din pretoriu, acolo celebra inscripția vorbește despre audiază și cealaltă parte, da? Crede mai puțin, merită, dacă ajungeți în această sună, se vede certalul și după vremea ca să urcați cu funicularul, ca să lui Bocaccio, apoi pretoriu și apoi această biserică unde veți vedea, o să rămâneți impresionat, o să vedeți și aici, se vede în filmulețul meu, că e vorba de aproape o... Relicvele, adică moaștele, sunt în așa fel făcute încât ea ajunge. Se vede craniul, mâinile descărnate, de la aia. Da, bun. Stimați telespectatori, după părerea mea, se vorbește aproape în fiecare zi despre pacea din Ucraina. După părerea mea, ca să fac o profeție, acest război va continua. Există interes, deci la ora actuală, de fapt, noi nu avem de-a face cu un război, de fapt, nu avem chiar din 2022 între o țară, Ucraina, și o altă țară, Rusia, ci între Occidentul colectiv, din care s-a retras America, deci Europa, liderii occidentali, marile puteri occidentale, și Federația Rusă. Într-un fel, după căderea comunismului, Europa s-a întors la o situație dinainte de 1917. Înainte de 1917, în Europa erau mai multe puteri. Hai să spunem, Rusia, Prusia, uite că se numează Austria, Franța și Anglia. Aceste puteri erau, se aliau. Vezi și războiul Crimeei cu tare și, mă rog, cu toate urmăreau să pună mâna pe bolnavul Europei care era Imperiul Otoman. Rusia țaristă de vreo 1917 a făcut parte din, deși este în Eurasia, se întinde până la nu știu unde, a făcut parte din acest concert european. Să nu uităm că în 1814 la Leipzig Napoleon este învins de o coaliție condusă de Rusia. S-a format atunci împotriva, avem avut Franța, și împotriva acestei țări, Franța sau a lui Napoleon, s-au format vreo 7 coaliții alcătuite din Rusia, Germania, Rusia, Prusia, Austria și Anglia. Anglia era cu paralele. Da. După asta, ați văzut că s-a schimbat la un moment dat, oricum, aceste puteri se aliau se aliau unele cu altele, la un moment dat, Franța s-a războit cu Germania, a venit primul război mondial când am avut o alianță Rusia, Franța, Anglia, pe de-o parte, Antanta, sigur și noi, și puterile centrale, cum ar veni, care era Germania și Austria, apoi interveni și statele. La vremea respectivă, Statele Unite ale Americii nu au intervenit decât în primul război mondial. Putem vorbi acum de un război între puterile europene, hai să spunem Franța, Anglia, Italia nu trec socoteală, Germania, să zicem acestea, și mă rog, putem adăugăm Polonia și Rusia. Acum, este un război foarte ciudat pentru că nu e un război-război. Este un război în care Ucraina este folosită ca o carne de turn. Adică în fruntea Ucrainei se află o gașcă de corupți în frunte cu Volodymyr Zelensky și atât prin Uniunea Europeană cât și direct, puterile, marile puteri europene hrănesc cu bani, bani, nu dau bani regimului Zelenski ca să continue acest război. Jumătate din ei merg în buzunarele, cum să zic, corupților din Ucraina. Este un regim de o rară corupție, inclusiv în ale lui Zelenski. Și nimeni, Nu, America nu va reuși a lui Trump să facă pace între cele două, pentru că de fiecare dată când încearcă, când e aproape de această pace, intervin puterile europene care au un mare interes în continuarea acestui război. Pe mai multe direcții. Unul, cel mai important, e faptul că în felul acesta, cu ajutorul, era să ghilmele, folosind carnea de tun ucraineană, deși v-am explicat, am văzut la Elba, acolo la Mulin, era un grup mare de turiști ucraineni. Țineți minte când a fost la Nepal, nu știu, cu 50 de turiști ucraineni. Deci, noi avem o imagine falsă despre cum se războie. Adică noi ne imaginăm, bă, o țară care e în război și patriotă și se apără și noi o plătim și noi și dăm bani și chiar dăm și armament și ăsta, te-ai aștepta ca ucrainienii să fie bărbații pe front, copiii să facă gloanțe, femeile să muncească în întreprinderi, așa este, da? Ei să aibă cartelă, că așa a fost în al doilea război mondial, ziceam, nu, în Ucraina, în teritoriile necucerite de ruși, se duce o viață deșanțată, cele 4 milioane a fost o șmecherie, se câștigase mult din corupție, din jefuirea bogăților naționale și până la acest război nu puteau să iasă, că nu aveau, ăsta, nu erau cetățeni uni, nu erau în spațiu Schengen și atunci, sub pretextul acestui război, Zelenski le-a dat drumul. Cele 4 milioane s-au năpustit în Europa, au început să consume și să consume, marea lor majoritate. Deci, din acest punct de vedere, inclusiv refugiații ucraineni sunt rentabili pentru că au bani. Adică au putut să plece tot, altfel nu aveai cum să pleci. Cum să pleci din Ucraina înainte de te duci la Berlin sau la Paris înainte de sau la Nisa de 2022. Trebuia să ai viză, nu aveai cum să scoți bani. Acum au ieșit, ați văzut, pe la noi mai ales, da. Bun. Deci, din acest punct de vedere. Așa. Și se speră că în felul acesta Rusia este ținută în acest război și în timpul ăsta micul burghez parizian, berlinez, mănâncă cărnați cu tare și, mă rog, contribuie. Până la un punct, pentru că deja există, au început să zlăiască și buzunarele cetățenilor europeni și tot mai mult cetățeni spune, bă, dar stai puțin, dar de ce le dăm noi bani la ăia, mai ales când vin atâtea știri privind corupția? Asta este un interes. Un al doilea interes este cel de corupție. Foarte mulți politicieni occidentali și oameni de afaceri își pot permite să fie, să se corupă în Ucraina. O mare problemă și care a fost și după 90 la noi este felul următor. Occidentul, democrația occidentală nu permite să faci corupție pe teritoriul tău. Pe măsură ce Uniunea Europeană s-a extins și au intrat reguli dure și în țări din Est, din Europa Centrală, cum ar fi, de exemplu, România, este foarte greu pentru, nu știu, soțul Ursulei sau cine o fi, să facă afaceri de corupție în România. Că e DNA, sunt regulile Uniunii Europene. Unde pot fi făcute afaceri de corupție? În Ucraina. Acolo ea este o țară eminamente coruptă, deci este o țară unui sistemul de corupție pe bază de bani cash este uluitor. Adică acolo orice lider occidental poate să facă corupție pentru că presa din Ucraina nu scrie, nu-i prinde nimeni și atunci de nenumă, în foarte, foarte multe cazuri, acest așa zis ajutor, care îl dăm și la noi, e pandărât. Adică se dă, vezi, Doamne, un ajutor lui Ucrainei și cu complicitatea lui Zelenski, o parte din el vine înapoi în buzunare. Le occidentale. Deci, Este o formă de îmbogățire prin corupție a foarte multor lideri politicieni occidentali, pentru că, repet, acolo. Deci, dacă ești occidental, ești și vrei să faci o afacere de corupție în România, să mituiești un ministru. E DNA acolo la ei, pe la ei miniștri de aia sunt făcuți să fie mituiți. Acolo nu există, acolo mituirea, ați văzut, este țara unde sunt bani cash cu camionetele, care nu este nicăieri în lume, țările civilizate, e cont. Dar la ei, păi, așa se și explică și influența, puterea serviciilor secrete ucrainene, pentru că cu banii cash pe care i-are Zelenski, cred că au corupt jumătate din presa română, jumătate din clasa politică din Occident. Poți să știi, deci nu, repet, țările care fac parte din Uniunea Europeană sunt foarte greu să faci corupție acolo, pentru că, repet, sunt reguli. Pe când dincolo, numai că dincolo nu e nicio regulă, dar dincolo corupția este o stare de spirit, este esența societății, ei din asta trăiesc, din mită, dincolo. Și cel mai bun exemplu sunt cash-ul. Faptul că atunci te găsești în Ungaria, la noi vine câte unul și are mulți de bani. Expresia corupției e cash mari, uriaș, sute de mii de euro, milioane de euro, 3 milioane de euro într-o camionetă, lasă-o dracule. Bun. În al treilea rând, este foarte important prin această, păstrarea, menținerea războiului, se menține așa numitul pericol rusesc, da? Elita, nomenclatura, minoritară la ora actuală în Occident, peste tot, luată cu asalt de forțele de opoziție, care le numesc suveraniste, trăiesc prin acest pericol rusesc. Pericolul rusesc care este exagerat, că vor veni rușii, dacă ați observat la 2-3 zile presa europeană, iar avem semne, serviciile secrete din Europa ne spun că Rusia va ataca. Nu va ataca. Și deși posibilitatea iar a relansării unei industrie, și anume industria de armament. COVID-ul, epidemia, a dat posibilitatea îmbogățirii, înfloririi companiilor de farmaceutice. Acum avem companiile de armament. Dracu știe ce vor fi când se va termina acest război. Dar acest război, și din acest punct de vedere, nu are nimeni interes. Singurul care ar putea, adică care ar putea să oprească acest război, ar fi Zelenski, dar el trebuie să fie nebun să-l oprească. Din mai multe motive. Unu, îi convine, pentru că nu el moare pe front. Și îi convine și poporul. Îi convine și, în primul rând, trebuie să fie poporul ucrainean. Poporul ucrainean nu are nicio durere, da? Deci, încă o dată, nu avem de-a face cu un popor care se apără, care se apără de la nivel de copil până la nivel de. 4 milioane sunt în străinătate. Cei care sunt în Ucraina pot să călătorească cu tare, da? Deci, din punctul acesta de vedere. Nu e cartelă, nu e închiderea barurilor și restaurantelor la 8 seara că. Așa. Mă rog, băi, bombardează rușii, dar nu poți să spui că erau ca nemți cum i-a bombardat anglo-americanii pe nemți. Și atunci poporul zice, păi, și nu e încoate, nu știi ce înseamnă războiul întregului popor? Adică imaginea pe care avem noi despre Ucraina este falsă, ei nu sunt. Era greu de imaginat că în timpul cel al doilea război mondial găseai un grup de englezi în vizită, nu știu, în România, la un exemplu. N-avea cum, sau în Italia, pentru că nu puteai să ieși și era cartelă. Deci, din punctul acesta de vedere, iar lui Zelenski, în momentul în care el face pace, în acel moment el nu mai există. El, la ora actuală, e vedetă planetară, se duce, face și, în plus, în momentul în care se face pace, se taie paralel, de că ați observat, el zice, el stă așa cu camarilor, bani, bani, bani, da? Deci poporul ucrainean e un popor fericit. De muncii nu muncește, pensiile și muncesc, ce, ăștia cetățenii ucrainieni. Eu, așa cum se vede după provocări și după asta, noi ne îndreptăm către al treilea război mondial. Nu văd. Este mecanismul acesta orb al războiului. Eu nu văd altă soluție, pentru că uitați-vă la întreaga isterie. Da? Am văzut de trona care, vezi, Doamne, am văzut, am citit acum, că acum organele de anchetă au stabilit, să citiți aici, ia să vedeți, fiți atenți aici, au stabilit, ia să vedem, că mi-a trimis Ana Maria, da? Ia să vedem, da? Deci, da, așa, ia să vedem așa, dă noi detalii despre atacul hibrid, asta e schema cu atacul hibrid, ia să vedem, zice așa, că un membru al GRU, a anchetatorului german, suspectează un membru al Serviciului Rus de Informații Militare GRU că a participat la pregătirea atacului hibrid. Cum? Și zice, potrivit unui ziar german, un rus numit Oleg Le, membru al GRU, este suspectat că a coordonat logistica și așa, a părăsit Germania, e din nou în Rusia. Aha. Frumos, deci a fost un spion rus. Unde e spionul rus? Păi în Rusia. Aha, frumos, da? Așa. A ajuns în Germania din Turcia, a plecat în Serbia de pe aeroportul din Berlin, așa, și este în Rusia. Așa. Autoritățile știau la sosirea sa că Oleg avea legături cu GRU, dar n-a fost plasat sub supraveghere. Așa. Au fost transportați în Germania ascunși în camioane care au trecut prin Bulgaria și Serbia, da? Așa. Deci, bă, ăsta a mers, ăsta este prost sau se face? Păi, tot ceea ce se spune acum rezultă că această Germania e Schweizer. Eu, dacă aș fi german, aș pleca de acolo, că nu mă apără nimeni. Păi cum adică? Deci a venit unul, a venit din Rusia, da? Și unde sunt serviciile secrete, poliția? Ba mai, fii atent aici, a adus și explozibili în camioane care au trecut prin Bulgaria și Serbia, adică, dar au ajuns în Germania. Păi unde erau, da? Așa, așa. Deci, încă o dată. Bă, vedeți de ce are CDU 7%? Păi că e condus de un tâmpit, tați-mă, un prost. Pentru că eu nu înțeleg pe nimeni, am toată stima, cunosc și sunt și români pe care îi știu bine din Germania. Băi, explicați-mă asta, care sunteți din Germania români, da? Cetățeni. Cum e posibil ca să-mi vină mie autoritățile, și să-mi spună că a trecut explozibil în camioane și eu să nu zic, mă, dar voi unde erați? Cum a trecut în camioane? Era poliția de frontieră. După asta a venit unul și a și plecat de la GRU și n-a fost pus în supraveghere. Încă o dată, stimați, întrebare de bun simț este. A fost o breșă de securitate, pentru că n-a fost prins nici ăla, nici ăla din. Da? Bun. Deci, mă rog, n-a explodat, dar a avut loc. Deci n-a fost prins nimeni. Dacă n-a fost prins nimeni, unde este ancheta unde a stat ăla? Cum a putut să pătrundă? Nu e nimic. Este o... Numai că ei sunt atât de neghiobi. Elita asta germană, politiciană germană, încă nu-i dă seama că întrebarea este frumoasă. Este mai rău, adică de dragul inventării unui atac hibrid cu tare, cu tare, vine partea aia altă, spune, bă, păi Germania asta este Schweizer, înseamnă cum se... Adică, deci ăla vine, da? Este GRU. Vine și pleacă. Păi nu puteai să fii pus în supra... De unde știi? Ci că știe după amprente de pe aeroport. Așa. Așa. Adică ăștia au amprentele. După asta, ăla aduce, face să intre explozibil în Germania cu camionul. Păi și camionul ăla cu explozibil cu dracu a trecut. Păi mâine, poi mâine. Da, mă rog. Deci, stimați telespectatori, asta Eu vă spun mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan participă astăzi la summitul european dedicat regiunii arctice care are loc în Finlanda. Reuniunea este organizată la inițiativa premierului Finlandei Petteri Orpo și reunește lideri europeni și reprezentanții instituțiilor europene. Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cubi pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550, situându-se la sub o treime din media multianuală a lunii septembrie. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, naval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în a doua parte vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia, Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Mii de oameni au luat parte ieri la sărbătorile naționale de la Țebea dedicate memoriei lui Avram Iancu. După ceremonialul depunerii de coroane la mormântul lui Avram Iancu, participanții la eveniment s-au mutat pe Câmpia Moților, unde a avut loc un spectacol de muzică populară, dar și un târg al meșteșugarilor din Apuseni. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj în care a subliniat importanța luptei pentru libertate în contextul actual, iar președintele Senatului Mircea Brudean s-a referit în discursul său la valorile promovate de Avram Iancu. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o veste bună îți poate schimba rapid planurile, iar inițiativa ta va fi apreciată. Taur, banii și siguranța materială îți ocupă gândurile în prima parte a zilei. Gemeni, o conversație aparent banală poate deveni cheia unei oportunități interesante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre în România ca în America Latină. Popor sărac, politicieni în paranghelii, plin de droguri, general sinucis, atmosferă de haos organizat. Respectiv despre nunta ministrului Nazare, detaliile relevante cu iz politic, s-a negociat sau nu viitorul guvern. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man cazul părintelui Ciprian Mega. Prigonit, caterisit, trimis în judecată. Cine se răzbună pe el și din ce motiv? Respectiv vor discuta despre summitul BRICS și principalele concluzii ale negocierilor legate de soarta lumii, coordonate de către Vladimir Putin și Xi Jinping. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Numărul pasagerilor care au călătorit cu avionul a crescut în trimestrul al doilea al acestui an cu 7,8% comparativ cu perioada similară din 2025, la 7.730.600 de pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă din București, Avram Iancu din Cluj-Napoca și Aeroportul Internațional Iași. În transportul internațional de pasageri, primele trei aeroporturi de origine, de unde au provenit pasagerii debarcați în România, stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, au fost Londra-Luton, Milano-Bergamo și Istanbul Internațional. Aceleași trei aeroporturi se regăsesc în aceeași ordine și în topul care privește îmbarcările. Transportul aeroportuar de mărfuri, inclusiv poștă, a crescut cu 11,6% în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu perioada similară anului trecut, la 15.841 de tone, conform INSM. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de mărfuri s-au înregistrat în aeroporturile Henri Coandă București, Avram Iancu Cluj-Napoca și Traian Vuia din Timișoara. Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost consemnate pentru aeroporturile Henri Coandă, care a înregistrat 34,1% din totalul mărfurilor încărcate, Avram Iancu cu 40,2% în total tone mărfuri încărcate și Traian Vuia din Timișoara cu 14,6%. Aproape 32 de euro pe lună este creșterea netă pentru sutele de mii de angajați cu salariul minim din Grecia începând de la 1 aprilie 2027, consemnează presa elenă. Ministerul de Finanțe din Grecia a indicat că majorarea brută va fi de 40 de euro, astfel încât salariul minim va ajunge la 960 de euro pe lună, deși creșterea nu se regăsește de plin în câștigul net al angajaților, ținând cont o parte va fi direcționată la impozite și contribuții la asigurările sociale. Anunțul privind reducerea contribuțiilor angajaților cu o jumătate de punct procentual limitează povara și consolidează beneficiile finale. Comisia Europeană prognozează pentru Grecia o creștere economică de 1,8% anul acesta și 1,6% anul viitor, în timp ce Fondul Monetar Internațional estimează un avans de 1,8% anul acesta și 1,7% anul viitor. Previziuni astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi familia sau casa pot deveni prioritare. Leu, o idee prezentată cu încredere poate primi susținerea pe care o așteptai. Fecioară, un plan poate suferi mici modificări fără ca rezultatul final să fie afectat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Peste 80 de milioane de euro a investit Consiliul Județean Ilfov în modernizarea infrastructurii educaționale din Ilfov. Suma se referă la investiții din cursul anului trecut și al anului în curs și cuprinde bani din bugetul local, național și european. Despre prioritățile Consiliului Județean Ilfov în ceea ce privește investițiile în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale în județ, ne vorbește Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.
2: Am atras împreună cu primăriile din județul Ilfov foarte multe finanțări. În momentul acesta, în derulare, la nivelul județului Ilfov, dacă luăm în considerare anul trecut și anul în curs, avem undeva la 80 de milioane de euro în infrastructura educațională. Aici discutăm despre construire de noi creșe, construire de noi grădinițe, construire de noi școli sau extinderi acolo unde situația a necesitat, în sensul în care există unități de învățământ unde am putut să facem inclusiv extinderi fie unde era teren rămas, fie prin supraetajare, plus modernizare.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
7: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Omanul a anunțat amânarea unei reuniuni programate astăzi între Iran și țările din Golf privind viitorul strâmtorului Ormuz aflat în centrul războiului dintre Washington și Teheran, care blochează de luni de zile această cale maritimă strategică. S-a decis amânarea pentru o dată ulterioară a reuniunii regionale care urma să aibă loc la Salalah, în scopul de a crea condițiile propice unui dialog constructiv, anunțat agenția oficială de presă omaneză ONA. Coreea de Nord a efectuat sâmbătă un exercițiu de atac cu putere de foc utilizând artilerie cu rază lungă de acțiune și rachete. A raportat astăzi presa de stat. Coreea de Sud semnalase deja că Pyongyang a lansat sâmbătă mai multe rachete balistice în regiunea Wonsan, în direcția Mării Japoniei spre est. Testele au avut loc la doar o zi după încheierea unor exerciții militare comune desfășurate în regiune de Seul, Washington și Tokyo, manevre care fuseseră ferm condamnate de Coreea de Nord. Un incendiu de vegetație care a izbucnit în interiorul popularei destinații turistice Costa del Sol, lângă Marbella, în sudul Spaniei, a făcut 3 răniți ieri. Incendiul s-a declanșat într-o zonă deluroasă. Autoritățile le-au cerut celor 9500 de locuitori din proximitatea incendiului să rămână izolați în case din cauza propagării foarte rapide a flăcărilor, alimentate de rafale de vânt de 50 de km la oră. Aproximativ 50 de rezidenți ai unui cartier rezidențial au fost evacuați preventiv, însă nicio locuință nu a fost afectată. Peste 200 de pompieri sprijiniți de aproximativ 20 de aeronave au fost mobilizați la fața locului. Previziune astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o întâlnire, un telefon sau un mesaj îți poate aduce o informație pe care o așteptai de ceva timp. Scorpion, cineva îți poate testa răbdarea, însă un răspuns calm te va pune într-o poziție mai bună decât o confruntare directă. Săgetător, dorul de schimbare se accentuează și începi să te gândești serios la următoarea etapă din viața ta. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a reușit prima sa victorie în deplasare în acest sezon al Superligii de fotbal. 1-0 cu Corvinul Hunedoara aseară la Arad în etapa a noua Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de Alexandru Cicăldău în minutul 51 după o pasă de la Nicușor Bancu. Corvinul era neînvins acasă în acest sezon după 3-0 cu Cixereda, 3-0 cu CFR Cluj, 1-1 cu Sepsi și 1-1 cu Dinamo. Mijlocașul român Vlad Dragomir a marcat golul prin care FC Pafos a învins-o pe AEK Larnaca, scor 1-0 aseară în deplasare. Într-un meci din etapa a treia a primei ligi cipriote de fotbal, Dragomir a înscris în minutul 62, la doar 2 minute după ce fusese introdus pe teren. Pentru internaționalul român este primul gol marcat în acest campionat. FC Pafos este lider cu 7 puncte, urmată de Larnaca și Limassol cu câte 6 puncte. Tenismenul german Alexander Zverev, principalul favorit, a câștigat ieri turneul US Open, ultimul de mare șlem al anului, după ce l-a învins pe americanul Ben Shelton, numărul 9 mondial, cu 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev și-a trecut în palmares al doilea său titlu de mare șlem, după ce în iunie a câștigat trofeul la Roland Garros. La feminin, jucătoarea kazahă Elena Rybakina a câștigat sâmbătă turneul din New York, după ce a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka în 3 seturi, cu 6-4, 5-7, 6-2. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe pe arii restrânse în est, sud-est și la munte în timpul zilei, iar noaptea în extremitatea de vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe arii restrânse, în special zi în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 de grade în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 16 grade pe litoral. În București, cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, când trecător vor mai fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o responsabilitate pe care ai preluat-o în trecut îți poate aduce astăzi beneficii. Vărsător, ai nevoie de ceva nou care să-ți stimuleze imaginația, iar o idee neobișnuită poate fi exact soluția pe care o cauți. Pești, emoțiile sunt intense, iar intuiția îți transmite semnale pe care nu ar trebui să le ignori. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicuș Ordan participă astăzi la summitul european dedicat regiunii arctice care are loc în Finlanda. Reuniunea este organizată la inițiativa premierului Finlandei Petteri Orpo și reunește lideri europeni și reprezentanții ai instituțiilor europene. Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cubi pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550, situându-se la sub o treime din media multianuală a lunii septembrie. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie naval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în a doua parte vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia, Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Mii de oameni au luat parte ieri la sărbătorile naționale de la Țebea dedicate memoriei lui Avram Iancu. După ceremonialul depunerii de coroane la mormântul lui Avram Iancu, participanții la eveniment s-au mutat pe Câmpia Moților, unde a avut loc un spectacol de muzică populară, dar și un târg al meșteșugarilor din Apuseni. Președintele Nicuș Ordan a transmis un mesaj în care a subliniat importanța luptei pentru libertate în contextul actual, iar președintele Senatului Mircea Brudean s-a referit în discursul său la valorile promovate de Avram Iancu. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o veste bună îți poate schimba rapid planurile, iar inițiativa ta va fi apreciată. Taur, banii și siguranța materială îți ocupă gândurile în prima parte a zilei. Gemeni, o conversație aparent banală poate deveni cheia unei oportunități interesante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre în România ca în America Latină. Popor sărac, politicieni în paranghelii, plin de droguri, general sinucis, atmosferă de haos organizat. Respectiv despre nunta ministrului Nazare, detaliile relevante cu iz politic, s-a negociat sau nu viitorul guvern. De la 14:15 Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man cazul părintelui Ciprian Mega. Prigonit, caterisit, trimis în judecată. Cine se răzbună pe el și din ce motiv? Respectiv vor discuta despre summitul BRICS și principalele concluzii ale negocierilor legate de soarta lumii, coordonate de către Vladimir Putin și Xi Jinping. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Numărul pasagerilor care au călătorit cu avionul a crescut în trimestrul al doilea al acestui an cu 7,8% comparativ cu perioada similară din 2025, la 7.730.600 de pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă din București, Avram Iancu din Cluj-Napoca și Aeroportul Internațional Iași. În transportul internațional de pasageri, primele trei aeroporturi de origine de unde au provenit pasagerii debarcați în România, stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, au fost Londra-Luton, Milano-Bergamo și Istanbul Internațional. Aceleași trei aeroporturi se regăsesc în aceeași ordine și în topul care privește îmbarcările. Transportul aeroportuar de mărfuri, inclusiv poștă, a crescut cu 11,6% în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 15.841 de tone, conform INSM. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de mărfuri s-au înregistrat în aeroporturile Henri Coandă București, Avram Iancu Cluj-Napoca și Traian Vuia din Timișoara. Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost consemnate pentru aeroporturile Henri Coandă, care a înregistrat 34,1% din totalul mărfurilor încărcate, Avram Iancu cu 40,2% în total tone mărfuri încărcate și Traian Vuia din Timișoara cu 14,6%. Aproape 32 de euro pe lună este creșterea netă pentru sutele de mii de angajați cu salariul minim din Grecia începând de la 1 aprilie 2027, consemnează presa elenă. Ministerul de Finanțe din Grecia a indicat că majorarea brută va fi de 40 de euro, astfel încât salariul minim va ajunge la 960 de euro pe lună, deși creșterea nu se regăsește de plin în câștigul net al angajaților, ținând cont că parte va fi direcționată la impozite și contribuții la asigurările sociale. Anunțul privind reducerea contribuțiilor angajaților cu o jumătate de punct procentual limitează povara și consolidează beneficiile finale. Comisia Europeană prognozează pentru Grecia o creștere economică de 1,8% anul acesta și 1,6% anul viitor, în timp ce Fondul Monetar Internațional estimează un avans de 1,8% anul acesta și 1,7% anul viitor. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi familia sau casa pot deveni prioritare. Leu, o idee prezentată cu încredere poate primi susținerea pe care o așteptai. Fecioară, un plan poate suferi mici modificări fără ca rezultatul final să fie afectat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Peste 80 de milioane de euro a investit Consiliul Județean Ilfov în modernizarea infrastructurii educaționale din Ilfov. Suma se referă la investiții din cursul anului trecut și al anului în curs și cuprinde bani din bugetul local, național și european. Despre prioritățile Consiliului Județean Ilfov în ceea ce privește investițiile în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale în județ, ne vorbește Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.
2: Am atras împreună cu primăriile din județul Ilfov foarte multe finanțări. În momentul acesta, în derulare, la nivelul județului Ilfov, dacă luăm în considerare anul trecut și anul în curs, avem undeva la 80 de milioane de euro în infrastructura educațională. Aici discutăm despre construire de noi creșe, construire de noi grădinițe, construire de noi școli sau extinderi acolo unde situația a necesitat, în sensul în care există unități de învățământ unde am putut să facem inclusiv extinderi fie unde era teren rămas, fie prin supraetajare, plus modernizare.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Omanul a anunțat amânarea unei reuniuni programate astăzi între Iran și țările din Golf privind viitorul strâmtorii Ormuz aflată în centrul războiului dintre Washington și Teheran, care blochează de luni de zile această cale maritimă strategică. S-a decis amânarea pentru o dată ulterioară a reuniunii regionale care urma să aibă loc la Salalah în scopul de a crea condițiile propice unui dialog constructiv anunțat agenția oficială de presă omaneză ONA. Coreea de Nord a efectuat sâmbătă un exercițiu de atac cu putere de foc utilizând artilerie cu rază lungă de acțiune și rachete. A raportat astăzi presa de stat. Coreea de Sud semnalase deja că Pyongyang a lansat sâmbătă mai multe rachete balistice în regiunea Wonsan, în direcția Mării Japoniei spre est. Testele au avut loc la doar o zi după încheierea unor exerciții militare comune desfășurate în regiune de Seul, Washington și Tokyo, manevre care fuseseră ferm condamnate de Coreea de Nord. Un incendiu de vegetație care a izbucnit în interiorul popularei destinații turistice Costa del Sol, lângă Marbella, în sudul Spaniei, a făcut 3 răniți ieri. Incendiul s-a declanșat într-o zonă deluroasă. Autoritățile le-au cerut celor 9500 de locuitori din proximitatea incendiului să rămână izolați în case din cauza propagării foarte rapide a flăcărilor, alimentate de rafale de vânt de 50 de km la oră. Aproximativ 50 de rezidenți ai unui cartier rezidențial au fost evacuați preventiv, însă nicio locuință nu a fost afectată. Peste 200 de pompieri sprijiniți de aproximativ 20 de aeronave au fost mobilizați la fața locului. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o întâlnire, un telefon sau un mesaj îți poate aduce o informație pe care o așteptai de ceva timp. Scorpion, cineva îți poate testa răbdarea, însă un răspuns calm te va pune într-o poziție mai bună decât o confruntare directă. Săgetător, dorul de schimbare se accentuează și începi să te gândești serios la următoarea etapă din viața ta. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a reușit prima sa victorie în deplasare în acest sezon al Superligii de fotbal. 1-0 cu Corvinul Hunedoara aseară la Arad în etapa a noua Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de Alexandru Cicăldău în minutul 51 după o pasă de la Nicușor Bancu. Corvinul era neînvins acasă în acest sezon după 3-0 cu Cixereda, 3-0 cu CFR Cluj, 1-1 cu Sepsi și 1-1 cu Dinamo. Mijlocașul român Vlad Dragomir a marcat golul prin care FC Pafos a învins-o pe AEK Larnaca, scor 1-0 aseară în deplasare, într-un meci din etapa a treia a primei ligi cipriote de fotbal. Dragomir a înscris în minutul 62, la doar 2 minute după ce fusese introdus pe teren. Pentru internaționalul român este primul gol marcat în acest campionat. FC Pafos este lider cu 7 puncte, urmată de Larnaca și Limassol cu câte 6 puncte. Tenismenul german Alexander Zverev, principalul favorit, a câștigat ieri turneul US Open, ultimul de mare șlem al anului, după ce l-a învins pe americanul Ben Shelton, numărul 9 mondial, cu 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev și-a trecut în palmares al doilea său titlu de mare șlem, după ce în iunie a câștigat trofeul la Roland Garros. La feminin, jucătoarea kazahă Elena Rybakina a câștigat sâmbătă turneul din New York, după ce a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka în 3 seturi, cu 6-4, 5-7, 6-2. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe pe arii restrânse în est, sud-est și la munte în timpul zilei, iar noaptea în extremitatea de vest. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare pe arii restrânse, în special ziua în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 de grade în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 16 grade pe litoral. În București, cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, când trecător vor mai fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 11 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o responsabilitate pe care ai preluat-o în trecut îți poate aduce astăzi beneficii. Vărsător, ai nevoie de ceva nou care să-ți stimuleze imaginația, iar o idee neobișnuită poate fi exact soluția pe care o cauți. Pești, emoțiile sunt intense, iar intuiția îți transmite semnale pe care nu ar trebui să le ignori. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Omar Haisam, eliberat condiționat vineri din închisoare, se află în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile și urmează să părăsească România sub escortă. El este în prezent internat sub pază permanentă într-un spital unde primește îngrijiri medicale. După ce va fi externat, va fi transferat într-un centru de cazare al Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea procedurilor în vederea returnării în țara de origine. Tribunalul Ilfov a decis vineri eliberarea condiționată din închisoare a sirianului Omar Haisam, care executa o condamnare de 24 de ani de închisoare. Forțele aeriene române organizează de astăzi până pe 25 septembrie exercițiul Burebista 26 pe întreg teritoriul național. În acest interval vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime în întreaga țară. Exercițiul este complex și se desfășoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române, cu sprijinul forțelor terestre, navale și forțelor pentru operații speciale, precizează statul major al forțelor aeriene. Insula Lacul Morii se va redeschide oficial vineri după finalizarea unui amplu proiect de modernizare. Fostul teren viran, întins pe 3,4 hectare, a fost transformat într-o zonă de agrement din sectorul 6 al capitalei. Investiția, finanțată din fonduri europene, depășește 11 milioane de euro și include pontoane pentru sporturi nautice, o plajă amenajată pe spațiul verde și aproximativ 400 de arbori plantați recent. Premierul interimar Ilie Bolojan a evaluat lucrările cu o săptămână înaintea inaugurării. El a declarat pe rețelele de socializare că dezvoltarea spațiilor verzi și a zonelor de agrement este la fel de importantă ca proiectele majore de infrastructură națională. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o veste bună, îți poate schimba rapid planurile, iar inițiativa ta va fi apreciată. Taur, banii și siguranța materială îți ocupă gândurile în prima parte a zilei. Gemeni, o conversație aparent banală poate deveni cheia unei oportunități interesante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre în România ca în America Latină. Popor sărac, politicieni în paranghelii, plin de droguri, general sinucis, atmosferă de haos organizat. Respectiv despre nunta ministrului Nazare, detaliile relevante cu iz politic. S-a negociat sau nu viitorul guvern? De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man cazul părintelui Ciprian Mega. Prigonit, aterisit, trimis în judecată. Cine se răzbună pe el și din ce motiv? Respectiv vor discuta despre summitul BRICS și principalele concluzii ale negocierilor legate de soarta lumii, coordonate de către Vladimir Putin și Xi Jinping. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solid news.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Ministerul Energiei a lansat un apel cu un buget de 500 de milioane de euro care vizează sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară cu capacități de stocare integrate pentru autoconsum pentru entități publice. Apelul se va derula online în sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar depunerea cererii de finanțare va începe din 28 septembrie ora 10 și se va desfășura până la data de 20 noiembrie sau până la epuizarea bugetului în ordinea depunerii. Premierul Giorgia Meloni se așteaptă ca economia italiană să crească cu 1% anul acesta în linie cu zona euro. A treia economie a zonei euro a înregistrat anul trecut un avans de 0,5%, mai redus decât media din regiune. Creșterea PIB-ului Italiei nu a depășit 1% în ultimii 3 ani, în pofida influxurilor de 10 de miliarde de euro din fondurile europene de redresare post-pandemie. Economia Franței va crește anul acesta mai puțin decât se estima, iar guvernul va rata ținta de reducerea deficitului bugetar, a anunțat ministrul de finanțe din Franța. Înrăutățirea previziunilor complică sarcina executivului de a adopta bugetul pe 2027 în următoarele luni într-un parlament extrem de divizat în contextul alegerilor prezidențiale în două tururi în aprilie-mai 2027. Previziunea astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi familia sau casa pot deveni prioritare. Leu, o idee prezentată cu încredere poate primi susținerea pe care o așteptai. Fecioară, un plan poate suferi mici modificări, fără ca rezultatul final să fie afectat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Peste 80 de milioane de euro a investit Consiliul Județean Ilfov în modernizarea infrastructurii educaționale din Ilfov. Suma se referă la investiții din cursul anului trecut și al anului în curs și cuprinde bani din bugetul local, național și european. Despre prioritățile Consiliului Județean Ilfov în ceea ce privește investițiile în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale în județ, ne vorbește Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.
2: Am atras împreună cu primăriile din județul Ilfov foarte multe finanțări. În momentul acesta, în derulare, la nivelul județului Ilfov, dacă luăm în considerare anul trecut și anul în curs, avem undeva la 80 de milioane de euro în infrastructura educațională. Aici discutăm despre construire de noi creșe, construire de noi grădinițe, construire de noi școli sau extinderi acolo unde situația a necesitat, în sensul în care există unități de învățământ unde am putut să facem inclusiv extinderi fie unde era teren rămas, fie prin supraetajare, plus modernizare.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat că intenționează să întărească securitatea în fața ceea ce a calificat drept o escaladare din partea Moscovei după recentele atacuri rusești pe teritoriul ucrainean produse foarte aproape de granița cu Polonia. În dimineața zilei de duminică, apărarea antiaeriană poloneză a detectat peste 12 drone de atac rusești deasupra spațiului aerian al vestului Ucrainei, așa că mai multe avioane de luptă au decolat, iar cetățenii din regiunile de frontieră au primit mesaje de avertizare privind o posibilă incursiune. Opoziția de stânga depășește la alegerile legislative din Suedia alianța formată de dreapta și extremă dreapta, aceasta din urmă pierzând teren potrivit sondajelor efectuate aseară la ieșirea de la urne și publicate la închiderea secțiilor de votare. Stânga și centrul se aflau de multă vreme în fruntea sondajelor de opinie într-o campanie dominată de probleme legate de sănătate și cu puterea de cumpărare, dar coaliția guvernamentală de dreapta formată în 2022 și aliată cu extrema dreaptă în Parlament a cunoscut un nou impuls în ultimile zile ale cursei electorale, notează France Press. Secțiile de votare s-au deschis astăzi într-o regiune filipineză cu majoritate musulmană pentru a-și alege pentru prima dată parlamentul local, la doar câteva ore după moartea a 3 persoane într-un schimb de focuri între facțiuni provenite din principalul grup rebel local. Votul reprezintă punctul culminant al unui proces de pace intermitent, început la sfârșitul anilor 1990, care a dus la crearea regiunii autonome Bangsamoro în sudul acestei țări majoritar catolice. Peste 2 milioane de alegători sunt chemați să atribuie 80 de mandate disputate de 13 formațiuni politice. Până în prezent, parlamentarii erau numiți. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o întâlnire, un telefon sau un mesaj îți poate aduce o informație pe care o așteptai de ceva timp. Scorpion, cineva îți poate testa răbdarea, însă un răspuns calm te va pune într-o poziție mai bună decât o confruntare directă. Săgetător, dorul de schimbare se accentuează și începi să te gândești serios la următoarea etapă din viața ta. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Leonard Manta a cucerit medalia de bronz la individual masculin ieri la campionatele mondiale de gimnastică aerobică pentru seniori de la Pamplona din Spania. Medalia de aur a fost câștigată de campionul mondial în titră, spaniolul Michel Mane, iar argintul a revenit italianului Davide Naci. Celălalt român din finală, Daniel Țavoc, s-a clasat pe 6. Și în finala de la grup, România a ocupat tot locul 6. CS Gloria Bistrița a fost învinsă de Metz Handball cu 40-26 ieri în deplasare în grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. În etapa a treia, campioana României va juca pe teren propriu cu Odense Handball pe 20 septembrie. Cairat, viitoarea adversară a Universității Craiova în Conference League, a pierdut poziția de lider în campionatul de fotbal al Kazakhstanului după ce a fost învinsă de Tobol cu 4-1 ieri pe teren propriu. În etapa 26-a, campioana Kazakhstanului a încheiat astfel o serie remarcabilă de 10 victorii consecutive. Universitatea Craiova și Cairat se vor înfrunta în etapa 5-a, penultima, pe 10 decembrie la Almaty. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe pe arii restrânse în est, sud-est și la munte în timpul zilei, iar noaptea în extremitatea de vest. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare pe arii restrânse, în special ziua, în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 de grade în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 16 grade pe litoral. În București cerul va avea norări pe parcursul zilei, când trecător vor mai fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o responsabilitate pe care ai preluat-o în trecut îți poate aduce astăzi beneficii. Vărsător, ai nevoie de ceva nou care să-ți stimuleze imaginația, iar o idee neobișnuită poate fi exact soluția pe care o cauți. Pești, emoțiile sunt intense, iar intuiția îți transmite semnale pe care nu ar trebui să le ignori. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe unde Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Omar Haisam, eliberat condiționat vineri din închisoare, se află în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile și urmează să părăsească România sub escortă. El este în prezent internat sub pază permanentă într-un spital.

0: militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime în întreaga țară. Exercițiul este complex și se desfășoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române, cu sprijinul forțelor terestre navale și forțelor pentru operații speciale, precizează statul major al forțelor aeriene. Insula Lacul Mori se va redeschide oficial vineri după finalizarea unui amplu proiect de modernizare. Fostul teren viran, întins pe 3,4 hectare, a fost transformat într-o zonă de agrement din sectorul 6 al capitalei. Investiția, finanțată din fonduri europene, depășește 11 milioane de euro și include pontoane pentru sporturi nautice, o plajă amenajată pe spațiul verde și aproximativ 400 de arbori plantați recent. Premierul interimar Ilie Bolojan a evaluat lucrările cu o săptămână înaintea inaugurării. El a declarat pe rețelele de socializare că dezvoltarea spațiilor verzi și a zonelor de agrement este la fel de importantă ca proiectele majore de infrastructură națională. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o veste bună, îți poate schimba rapid planurile, iar inițiativa ta va fi apreciată. Taur, banii și siguranța materială îți ocupă gândurile în prima parte a zilei. Gemeni, o conversație aparent banală poate deveni cheia unei oportunități interesante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre în România ca în America Latină. Popor sărac, politicieni în paranghelii, plin de droguri, general sinucis, atmosferă de haos organizat. Respectiv despre nunta ministrului Nazare, detaliile relevante cu iz politic. S-a negociat sau nu viitorul guvern? De la 14:15 Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man cazul părintelui Ciprian Mega. Prigonit, caterisit, trimis în judecată. Cine se răzbună pe el și din ce motiv? Respectiv vor discuta despre summitul BRICS și principalele concluzii ale negocierilor legate de soarta lumii, coordonate de către Vladimir Putin și Xi Jinping. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Energiei a lansat un apel cu un buget de 500 de milioane de euro care vizează sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară cu capacități de stocare integrate pentru autoconsum pentru entități publice. Apelul se va derula online în sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar depunerea cererilor de finanțare va începe din 28 septembrie ora 10 și se va desfășura până la data de 20 noiembrie sau până la epuizarea bugetului în ordinea depunerii. Premierul Giorgia Meloni se așteaptă ca economia italiană să crească cu 1% anul acesta în linie cu zona euro. A treia economie a zonei euro a înregistrat anul trecut un avans de 0,5%, mai redus decât media din regiune. Creșterea PIB-ului Italiei nu a depășit 1% în ultimii 3 ani, în pofida influxurilor de 10 de miliarde de euro din fondurile europene de redresare post-pandemie. Economia Franței va crește anul acesta mai puțin decât se estima, iar guvernul va rata ținta de reducerea deficitului bugetar, a anunțat ministrul de finanțe din Franța. Înrăutățirea previziunilor complică sarcina executivului de a adopta bugetul pe 2027 în următoarele luni într-un parlament extrem de divizat în contextul alegerilor prezidențiale în două tururi în aprilie-mai 2027. Previziunea astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi familia sau casa pot deveni prioritare. Leu, o idee prezentată cu încredere poate primi susținerea pe care o așteptai. Fecioară, un plan poate suferi mici modificări, fără ca rezultatul final să fie afectat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Peste 80 de milioane de euro a investit Consiliul Județean Ilfov în modernizarea infrastructurii educaționale din Ilfov. Suma se referă la investiții din cursul anului trecut și al anului în curs și cuprinde bani din bugetul local, național și european. Despre prioritățile Consiliului Județean Ilfov în ceea ce privește investițiile în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale în județ, ne vorbește Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.
2: Am atras împreună cu primăriile din județul Ilfov foarte multe finanțări. În momentul acesta, în derulare, la nivelul județului Ilfov, dacă luăm în considerare anul trecut și anul în curs, avem undeva la 80 de milioane de euro în infrastructura educațională. Aici discutăm despre construire de noi creșe, construire de noi grădinițe, construire de noi școli sau extinderi acolo unde situația a necesitat, în sensul în care există unități de învățământ unde am putut să facem inclusiv extinderi fie unde era teren rămas, fie prin supraetajare, plus modernizare.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
4: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat că intenționează să întărească securitatea în fața ceea ce a calificat drept o escaladare din partea Moscovei după recentele atacuri rusești pe teritoriul ucrainean produse foarte aproape de granița cu Polonia. În dimineața zilei de duminică, apărarea antiaeriană poloneză a detectat peste 12 drone de atac rusești deasupra spațiului aerian al vestului Ucrainei, așa că mai multe avioane de luptă au decolat, iar cetățenii din regiunile de frontieră au primit mesaje de avertizare privind o posibilă incursiune. Opoziția de stânga depășește la alegerile legislative din Suedia alianța formată de dreapta și extremă dreapta, aceasta din urmă pierzând teren potrivit sondajelor efectuate aseară la ieșirea de la urne și publicate la închiderea secțiilor de votare. Stânga și centrul se aflau de multă vreme în fruntea sondajelor de opinie într-o campanie dominată de probleme legate de sănătate și cu puterea de cumpărare, dar coaliția guvernamentală de dreapta formată în 2022 și aliată cu extrema dreaptă în Parlament a cunoscut un nou impuls în ultimile zile ale cursei electorale, notează France Press. Secțiile de votare s-au deschis astăzi într-o regiune filipineză cu majoritate musulmană pentru a-și alege pentru prima dată parlamentul local, la doar câteva ore după moartea 3 persoane într-un schimb de focuri între facțiuni provenite din principalul grup rebel local. Votul reprezintă punctul culminant al unui proces de pace intermitent, început la sfârșitul anilor 1990, care a dus la crearea regiunii autonome Bangsamoro, în sudul acestei țări majoritar catolice. Peste 2 milioane de alegători sunt chemați să atribuie 80 de mandate disputate de 13 formațiuni politice. Până în prezent, parlamentarii erau numiți. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o întâlnire, un telefon sau un mesaj îți poate aduce o informație pe care o așteptai de ceva timp. Scorpion, cineva îți poate testa răbdarea, însă un răspuns calm te va pune într-o poziție mai bună decât o confruntare directă. Săgetător, dorul de schimbare se accentuează și începi să te gândești serios la următoarea etapă din viața ta. Atât de deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Leonard Manta a cucerit medalia de bronz la individual masculin ieri la campionatele mondiale de gimnastică aerobică pentru seniori de la Pamplona din Spania. Medalia de aur a fost câștigată de campionul mondial în titră, spaniolul Michel Mane, iar argintul a revenit italianului Davide Naci. Celălalt român din finală, Daniel Țavoc, s-a clasat pe 6. Și în finala de la grup, România a ocupat tot locul 6. CS Gloria Bistrița a fost învinsă de Metz Handball cu 40-26 ieri în deplasare în grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. În etapa a treia, campioana României va juca pe teren propriu cu Odense Handball pe 20 septembrie. Caerat, viitoarea adversară a Universității Craiova în Conference League, a pierdut poziția de lider în campionatul de fotbal al Kazakhstanului după ce a fost învinsă de Tobol cu 4-1 ieri pe teren propriu în etapa 26-a. Campioana Kazakhstanului a încheiat astfel o serie remarcabilă de 10 victorii consecutive. Universitatea Craiova și Caerat se vor înfrunta în etapa 5-a, penultima, pe 10 decembrie la Almaty. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe pe arii restrânse în est, sud-est și la munte în timpul zilei, iar noaptea în extremitatea de vest. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare pe arii restrânse, în special ziua, în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 de grade în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 16 grade pe litoral. În București cerul va avea norări pe parcursul zilei, când trecător vor mai fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o responsabilitate pe care ai preluat-o în trecut îți poate aduce astăzi beneficii. Vărsător, ai nevoie de ceva nou care să-ți stimuleze imaginația, iar o idee neobișnuită poate fi exact soluția pe care o cauți. Pești, emoțiile sunt intense, iar intuiția îți transmite semnale pe care nu ar trebui să le ignori. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe unde Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Vitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicușor Dan a avut ieri în Finlanda o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, cu care a discutat despre situația de securitate de pe flancul estic în contextul amenințărilor ruse, dar și despre potențialul cooperării româno-germane în industria de apărare. Viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene a fost dezbătut de către cei doi oficiali, România susținând un buget ambițios cu o politică de coeziune solidă și o finanțare adecvată pentru agricultură. Președintele Nicușor Dan participă zilele acestea la summitul european dedicat regiunii arctice găzduit de Finlanda, care are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului va prezenta în cadrul

0: dar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Rezultatele concursului vor fi afișate pe 9 decembrie. Bucureștenii și turiștii pot participa gratuit astăzi între orele 16 și 20 la demonstrații practice de prim ajutor organizate în pasajul de la Piața Universității, unde voluntarii Fundației pentru SMURD vor prezenta tehnici de intervenție în situații de urgență în cadrul campaniei Salvatorii de Vieți. Acțiunea marchează Ziua Mondială a Primului Ajutor, celebrată anul acesta pe 12 septembrie. Prim-ministrul Irakului Ali al-Zaidi se află de ieri în Franța, în prima sa vizită oficială în Uniunea Europeană de la preluarea funcției la invitația președintelui Emmanuel Macron, cu scopul de a consolida relațiile bilaterale și de a extinde cooperarea între cele două țări. Pilotul italian Kimi Antonelli a câștigat ieri Marele Premiu al Spaniei, etapa 14 a campionatului mondial de Formula 1 pe noul circuit Mandring, fiind urmat de olandezul Max Verstappen și de britanicul Lando Norris. Triumful italianului în vârstă de 20 de ani de la Madrid, al 8-lea său succes din acest sezon, i-a consolidat avansul în campionat. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
1: Gold FM, solid radio. Young is the new gold. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM, solid radio.
0: Astăzi de la 13 și 30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre în România ca în America Latină. Popor sărac, politicieni în paranghelii, plin de droguri, general sinucis, atmosferă de haos organizat. Respectiv despre nunta ministrului Nazare, detaliile relevante cu iz politic. S-a negociat sau nu viitorul guvern? De la 14 și 15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man cazul părintelui Ciprian Mega. Prigonit, aterisit, trimis în judecată. Cine se răzbună pe el și din ce motiv? Respectiv vor discuta despre summitul BRICS și principalele concluzii ale negocierilor legate de soarta lumii, coordonate de către Vladimir Putin și Xi Jinping. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Se îngușă și încă pușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Bună regăsit pe undele Gold FM, la cei îngușă și încăpușă. Suntem în a doua săptămână de după vacanță, gata, ne-am făcut încălzirea, ne-am adaptat cu noua grilă care vă reamintesc că vă dă întâlnire cu consultantul politic Cosmin Gușă de luni până miercuri acum, de la ora 13 până puțin peste

0: Human. Care sunt subiectele pregătite ne dezvăluie imediat geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
1: Bun găsit, Iuliana, bun găsit tuturor. Mă uitam pe prognoza meteo pentru ca să pot să informez pe cei care ne urmăresc că mai pot spera la ceva vară, câteva zile, nu foarte mult, dar că mai apoi o să vină ploile și după aia s-ar putea să mai vină din nou ceva căldurică, dar mai la finalul, cam în ultima săptămână din septembrie. N-au de ce să fie bucuroși cei cărora le este frică de frig, pentru că nu vor scăpa, din păcate. Suntem pe 14 septembrie, tot în zodia Fecioarei. Sunt câțiva sărbătoriți pe care o să-i ascultați, despre care o să ascultați în rubrica Iulianei Pitaru-Vlacicu, calendarul zilei de astăzi. Așa că n-are rost să ne repetăm. Sunt câțiva și pe care îi cunosc, sunt câțiva la care merită să vă gândiți. Avem astăzi o emisiune dense, prieteni. Începem în forță cu subiecte pe care alții se feresc să le discute, dar nu noi. Că așa v-ați învățat, așa ați devenit cumva dependenți de această frecvență, care este 96,9 MHz în București și în județele din împrejurimi. Bineînțeles, aveți canalul nostru de YouTube, de pe care ne urmăriți. Mai dați-le și altora dacă simțiți că aveți cunoștințe care ar trebui să fie la curent cu ceea ce discutăm noi aici. Nu? Să fie și ei mai deștepți în fiecare zi. Astăzi am un editorial consistent, ca să încep cu prezentările, cu două subiecte, dar ar fi ajuns și unul. Avem și, imediat vă spun despre ce este vorba, avem și rubrica Cartea zilei la Gold FM a apărut, dar pentru că nu trebuie să mă ascultați numai pe mine, decât cei care doriți, o să vedeți că o parte, o să auziți imediat despre ce carte este vorba, iar cea mai mare parte a acestei descrieri va fi la finalul emisiunii cu Liviu Man, ca să vă ținem cuplați până atunci, dacă doriți să aflați detalii. Mă întorc la editorial și prima parte a acestui editorial se intitulează În România, ca în America Latină, atmosferă de haos organizat, tabloul e la fel, iar tușele acestui tablou, tușele definitorii, sunt aduse de către liberali și de către armată, din păcate. Avem apoi a doua parte a acestui editorial, care vorbește despre o treabă necomentată, dar foarte importantă, BRICS, anume faptul că liderii BRICS, toți și alți 9 lideri în afara lui Putin, îl susțin pe Putin, rugându-l să aducă pacea, dar sprijinindu-i proiectele. O să vedeți de ce este important, pentru că în același timp, Putin, beneficiind de acest sprijin excepțional de important din partea unor țări ca și China, India, cele mai populate țări din lume, Brazilia, Iran, multe altele importante, a venit și a decartat o amenințare mai voalată asupra Occidentului, care ar îndrăzni să-și trimită trupe pe front. Imediat după și 20, cum ar veni, o să aveți posibilitatea să ascultați acest editorial al meu, bineînțeles, după o melodie, când va veni melodia, și după calendarul zilei cu Iuliana Pitaru-Vlacicu. Marius

0: Ilie Dan va fi primul interlocutor de astăzi și continuăm cu el analiza în România ca în America Latină, atmosferă de haos organizat. Să vedem care este și părerea lui Marius Ghilezan despre acest popor sărac, politicieni în paranghelii, țara plină de droguri, în general sinucis. Și apoi, în partea a doua, venim la uneltirile politice. Uneltiri care s-ar fi petrecut la nunta ministrului Alexandru Nazare, cel de la finanțe, mai tomnatic așa, dar încă destul de tânăr, 45 de ani, mireasa 30. Să vedem care sunt detaliile discuțiilor relevante, cele cu iz politic, și dacă la această nuntă, unde a fost și Nicușor Dan, s-a negociat sau nu viitorul guvern. Liviu Man de la 21 Sfert. Discutăm un caz care vă va atrage atenția. E vorba de cazul părintelui Ciprian Mega. Fostul membru al Clubului de Gândire Gold, părintele Mega, a avut mare succes în emisiunile de la noi, poate vi-l amintiți. Părintele Mega a fost prigonit, a fost caterisit. Zilele trecute a fost trimis în judecată. Vrem să aflăm de la Liviu Man cine se răzbună pe Ciprian Mega și din ce motiv. Apoi vom discuta subiectul internațional care are mare importanță pentru România, pentru NATO, pentru UE, summitul BRICS și principalele concluzii ale acestui summit, așa cum le-a desprins Liviu Man, care sunt negocierile curente legate de soarta lumii. Toate aceste negocieri, vă reamintesc, au fost coordonate de către Vladimir Putin și de către Xi Jinping. Asta este sumarul ultimele evenimente. Mi se spune la știri pe surse că Nicușor Dan devine jucător pe plan extern. De ce crezi de la știri pe surse că devine jucător pe plan extern Nicușor Dan? Pentru că face acuzații cu impact. Zice, Rusia este în spatele amenințărilor de pe flancul estic și din zona arctică. Va să mă scuzați. Este o prostie. Sigur, Nicușor Dan este la summitul arctic, însă zona arctică este ocupată de mult timp de către Rusia. Este și cumva riverană acea zonă arctică. Rusia are cea mai dotată flotă din lume de spărgătoare de gheață, singurele care pot crea pârtie, cum ar veni, drum prin nordul înghețat, așa ajută pe chinezi să-și aducă mărfurile mai repede în Europa. Statele Unite sunt mult în spate la acest capitol, dar Nicușor Dan a vrut să fie, cum să spun eu, simpatic cu gazdele, mai ales că finlandezii sunt în etapa în care se leapădă de ruși. În viața istorică a finlandezilor sunt diverse etape în care ba sunt frați cu rușii, ba scapă de ruși, dar niciodată nu ies din zona lor de influență. A apărut un editorial scris de către colaboratorul nostru Aurel Badea. Foarte interesant, vă invit să îl urmăriți, să îl citiți sau să îl ascultați. Românii au ajuns străini în propria țară. A avut dreptate Ilie Șerbănescu? Și discută despre textul lui Ilie Șerbănescu, regretatul jurnalist care a murit acum 2 ani, la 81 de ani, în 2024. Și Ilie Șerbănescu spunea în urmă cu mai mulți ani, așa, citez: Occidentul a schimbat foaia. Nu mai cucerește teritorii ca să ia în stăpânire economii, ci ia în stăpânire economii pentru a cuceri teritorii. În România, resursele naturale, distribuțiile de energie, băncile, pădurile, pământurile, industria, retail-ul, rulajul banului sunt deja preluate de către Occident. Din punctul de vedere al controlului economic, România au ajuns străini în propria țară. Și Aurel Badea discută despre realitatea acestor vorbe spuse acum mulți ani de către Ilie Șerbănescu într-un text care sper să-l rețineți. Pentru că are relevanță pentru tot ceea ce ni se poate sau ni se va întâmpla sau nu ni se va întâmpla, depinde de noi, în continuare. Tot astăzi și tot pe Soli News există un editorial, o analiză a Darii Gușă, care se referă la 9-11, care vorbește despre impactul la începutul secolului acelui eveniment, după 25 de ani de când el s-a petrecut. Este dur, este corect și vorbește, sigur, despre mita și minciunile americanilor, dar nu numai ale lor, și distrugerea ordinii mondiale de după 9-11. Asta e drăguță. Ce au găsit cei de la ProTV? Deci găsiți pe Soli News editorialul Darii Gușă. Cei de la ProTV au găsit o comună din județul Alba, prieteni, o comună în care cerul Băcăinți sunt 227 de persoane, atâtea persoane trăiesc în acea comună, dar sunt 9 angajați la primărie pentru 227 de persoane. Veniturile primăriei sunt de 185.000 de lei pe an, iar cheltuielile sunt de 2.200.000 de lei pe an, deci de vreo 12-13 ori mai mult decât încasează. Câte asemenea localități mai sunt în România? Și sigur, asta arată cât de prost este guvernată țara. Din punct de vedere extern, o analiză excepțională a lui Pepe Escobar, pe care mi-a trimis-o Petru Romoșan, și noi am tradus-o pentru Solid News, Yemenul preia controlul strâmtorii Bab el Mandeb, poarta lacrimilor. Asta este o strâmtoare care este esențială, la fel de importantă ca Ormuz. Aici și-ar transporta, dacă ar mai putea, petrolul și gazele, Arabia Saudită. Așadar, mișcarea Houthi, care se traduce prin susținătorii lui Allah, aliata Iranului, dă o lovitură devastatoare Arabiei Saudite. Aliatul SUA, da, care Arabia Saudită, spre rușinea ei și a neamului lor, ieri a cerut ajutor urgent, cui credeți? Israelului. Găsiți toată descrierea lui Pepe Escobar pe Soli News într-un articol tradus de către Oana Medea. Groza, în fine, de pe Frumentarius avem un articol tot pe Soli News. Cum merge conflictul ruso-german? Păi cum? Nemții închid casta rusă din Germania, aceste institute de cultură rusească, iar rușii închid Institutul Goethe. Narânșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, avertizează în felul următor, cioc-cioc, și la poarta Germaniei, zice, capcana lui Tucidide nu este atât o previziune cât un avertisment. Adică țineți-vă bine, occidentalilor, că venim noi ceilalți, emergenții din BRICS. Am dezvoltat acest subiect în editorialul pe care o să-l ascultați în câteva minute. Geopolitică, deci, pe Solid News, cât doriți, apare peste tot știrea cu Arabia Saudită care cere ajutor Israelului, sigur, și din cauza Houthi, dar și din cauza conflictului cu Turcia. Pactul ăla de la Mecca nu prea mai ține. Fuse și seduse, știți, ăla, Pakistanul, Turcia, cu nu știu ce. Totul este volatil de la o săptămână la alta. Zice că un italian, care ar fi cel mai bogat italian, care este producătorul brandurilor Nutella, Kindle, Ferrero, Rocher, Raffaello, Tic Tac, vrea să vină în România pe locul construit de către cei de la Ericsson în sudul Timișoarei, la parcul industrial. Să vină, să fie primit. Timișoara, în general, este locul în care Vin italienii, se îndestulează, mai fac și investiții, ne iau femeile frumoase de acolo, de soție, pe unele doar câte o noapte, ca să glumesc, pe altele le duc și prin Italia, pe altele le lasă pe aici. Asta e viața. Și în fine, speranța moare ultima, ni se spune că Bolojan ar vrea varianta unui guvern tehnocrat, de frică că nu mai pupă nimic și pentru ca să nu ajungă PSD-ul la guvernare cu miniștri. Și în același timp ni se mai spune, și trebuie să credem, că o parte din liberale, cu Vasile Blaga, cu Raluca Turcan, s-ar pregăti de suspendarea lui Nicușor Dan. Foarte interesant, nu? Așa fac securiștii de modă veche. Nu-i lași să trăiască, te omoară. Nu te lasă să trăiești. Iuliana, pune-ne, te rog, cele 2 minute din cartea zilei și apoi o să intervin încă jumătate de minut ca să spun la ce se pot aștepta de la descrierea acestei cărți cei care ne urmăresc încă din aceste momente. Ia să auziți! Cartea care mi-a plăcut cel mai mult în această vară este aceasta, apărută în 2021 la editura Litera, Ambasadorii de Robert Cooper, un britanic pe care culmea, l-am și cunoscut acum circa 25 de ani, la Londra, era unul dintre consilierii, oricum foarte apropiat de Tony Blair, un deștept care l-a făcut și pe Tony Blair premierul minune al Uniunii Europene din acele vremuri, să pară la rândul său mai inteligent. Eu dezvoltam relațiile cu Partidul Laburist. Dar, de ce am menționat acest lucru? Pentru că Robert Cooper nu este în sine un scriitor, deși scrie excepțional. El este un diplomat de carieră, posibil rezident al inteligențului britanic, dar asta este un detaliu. Însă din această poziție de martor, actor, de multe ori și scenarist al diverselor întâmplări geopolitice, e cu atât mai valoroasă această carte. El practic descrie la modul istoric, dar și științific, principalele personalități ale diplomației de-a lungul istoriei, care au desenat, dacă vreți, lumea așa cum a fost, dar și pe cea pe care am cunoscut-o noi și pe cea pe care o experimentăm. De fapt, cartea are un subtitlu, îi zice Diplomația de la Machiavelli până în zilele noastre. Am vorbit despre faptul că este diplomație geopolitică, pentru că se concentrează asupra celor personalități ale politicii internaționale care au folosit aturile geopolitice ale țărilor lor, de la cele geografice până la cele culturale, spre a crea avantaje de multe ori nebănuite, ținând cont de potențialul mai mare, mai mic, mai, să spunem, oportun sau nu vremurilor. Tocmai de-aia cartea este spectaculoasă. Da. Și o să auziți despre mari diplomați ai lumii, chestii pe care nu le-ați auzit, sigur, de-a lungul timpurilor. Astăzi nu mai avem, nu prea mai avem, nu prea sunt lăsați să vorbească, oricum nu în Occidentul colectiv. Sunt în China, Wang Yi este un diplomat de mare excepție. Este Sergei Lavrov în Rusia. În rest, nu. Moștrii sacri s-au dus, de-aia s-a dus și s-a făcut praf și ordinea mondială. Iuliana Pitaru Vlăcicu intră în scenă acum. Eu vă reamintesc, după emisiunea cu Liviu Man, puteți asculta toată descrierea acestei cărți minunate, Ambasadorii de Robert Cooper. Dar o las pe Iuliana cu calendarul zilei de 14 septembrie și apoi să ascultați, să vedeți de ce România a ajuns ca o țară latinoamericană și mai ales să vedeți de ce întâlnirea BRICS decide mult, apropo de alonja Rusiei, Chinei, Indiei, Braziliei, asupra Occidentului. Asta este un mega eveniment. Și bineînțeles, după aia intrăm în discuție cu Marius Ghelezan. Iuliana, te rog.
1: Calendarul zilei de 14 septembrie începe cu anul 1829, atunci când Imperiul Otoman semnează tratatul de la Adrianopol cu Rusia, tratat care încheie războiul ruso-turc. În 1895 are loc inaugurarea podului dintre Fetești și Cernavodă. În 1901, după moartea lui William McKinley, Theodore Roosevelt a devenit la 42 de ani cel mai tânăr președinte al Statelor Unite. În 1908 a fost înființată în Detroit, Michigan, compania General Motors. În 1917, Rusia este proclamată oficial republică. În 1926 este finalizată prima locomotivă cu aburi construită la Reșița. În 1928 a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman. În 1940, regele Mihai I semnează decretul regal prin care statul român este proclamat stat național legionar, iar în 1960 s-a constituit Organizația Statelor Exportatoare de Petrol, OPEC, organizație care are în prezent 13 state membre. S-au născut în această zi de-a lungul timpului. În 1930, Mișu Fotinou, un an mai târziu, Tudor Caranfil. În 1934, Lascăr Pană. În 1936, Ileana Stana Ionescu. În 1955, actualul suveran pontif, Papa Leon al XIV-lea. În 1959, Morton Harkett, vocalistul de la A-ha. În 1965, fostul președinte rus Dimitri Medvedev. În 1970, Zoltan Tesari, un nume pomenit din când în când aici la Cei în gușă și în căpușă. În 1975, Corneliu Porumboiu, iar în 1983, Amy Winehouse. De asemenea, s-au stins din viață patriarhul de Constantinopol, Ioan Gură de Aur, în 407, Dante Alighieri, în 1321, Simeon Movilă, în 1607, Grace Kelly, în 1982, Joe Bogza, în 1993, Silviu Brucan, în 2006, Ștefan Iordache, în 2008, Patrick Swayze, în 2009, Corneliu Vadim Tudor, în 2015 și Irene Papas, în 2022. Astăzi este înălțarea Sfintei Cruci, atât în calendarul ortodox, cât și în cel romano-catolic și greco-catolic, ziua națională a constructorului, ziua inginerului, ziua muntelui și ziua mondială a dermatitei atopice. Și tot astăzi, Dida Drăgan împlinește 80 de ani, motiv pentru care o ascultăm în continuare.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Old school. Gold FM. Solid radio.
1: Ce ingușă și încăpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. În România, ca în America Latină, tablou și atmosferă de haos organizat. Liberalii și armata sunt tușele definitorii. 2. Liderii BRICS vor pace în Ucraina, dar în condițiile lui Putin. Rusia crește presiunea asupra Occidentului necolectiv. Subiectul numărul 1. Cei care ați studiat țările Americii Latine, sunteți acomodați cu această realitate că încă din secolul XIX, America Latină și țările ei au fost considerate curtea din spate, the backyard, a Statelor Unite ale Americii, adică acolo America decide, America se îndestulează, America exploatează acele teritorii. În plus, cei care sunteți iubitori de literatură sud-americană, de la Gabriel García Márquez, la Mario Vargas Llosa, la Pablo Neruda, mai ales la Eduardo Galeano, cu venele deschise ale Americii Latine, cunoașteți atmosfera clară, chiar dacă din surse beletristice, dar reală a ceea ce se întâmplă în America Latină. Lovituri de stat puse la cale peste noapte și desăvârșite fără probleme, ce duc la alte dictaturi, unele crunte, altele de catifea, dar toate cu voie de la hegemonul american. Ele sunt, de fapt, niște securistane, după cum am denumit eu România. Sunt, de fapt, țări bogate cu oameni foarte săraci, aceste țări ale Americii Latine, oameni ce își neacă amarul în petreceri, dansuri, cântece, ce mai pot. Aceste state devenind, bineînțeles, și niște paradisuri ale drogurilor, cele ieftine care sunt produse acolo sunt consumate de către autohtoni, ca să-și mai înnece amarul, după cum ziceam. Dar cele scumpe sunt exportate unde? Mai ales pe coasta de vest a hegemonului, adică în însorita California, dar bineînțeles în toată lumea. Peste toate astea avem de-a face cu un bigotism religios catolic încurajat de către autorități, așa cum ne spunea nouă de mult chiar Marele Mihai Eminescu. Așa a fost de-a lungul ultimelor aproape două secole, așa mai este încă și acum în majoritatea statelor sud-americane, cumva prezența chinezilor din ultimele decenii, hai să zic, 10-15 ani, la concurență cu cea americanilor, a mai diminuat doar vizibilitatea acestor fenomene debilitante. Ce e în Sud-America și nu e și în România? Păi toate sunt. Le putem lua pe rând, dacă vreți. Paradis de droguri este și la noi. Cele ieftine sunt consumate de către toată lumea, mai ales tinerii, din păcate, nu numai ei. Cele scumpe de către protipendade sau suntem țară de tranzit pentru marele trafic de droguri. Avem un bigotism creștin ortodox dus la extrem, din păcate, încurajat și folosit de către autoritățile noastre, indiferent de regim. Lovituri de stat, cum să nu? Am avut-o pe cea din 89, pe care niciodată n-am investigat-o, dată de către sovieticii lui Gorbaciov, atenție, domnul Putin, din nou amintesc că aveți o datorie față de noi. Am avut și în 2009, cu alegerile fraudate de Băsescu, au fost tot o lovitură de stat. În 2014, și n-am știut, cu cele fraudate de către serii în favoarea lui Klaus Iohannis în dauna lui Ponta și, bineînțeles, lovitura de stat din 2024 decembrie, când alegerile s-au anulat. Dictaturile, bineînțeles că au fost cu voie de la hegemon, hegemonul fiind la noi mai apropiat în Europa. El nu este foarte vizibil, pentru că este un personaj colectiv în securistanul nostru, acest hegemon. Am zis că este Europa pentru că, în mod evident, nu prea sunt americanii sau nu prea mai sunt americanii. Nu mai sunt, în orice caz, nici rușii, ca până în 1989, sovieticii. Se zice toată ziua că hegemonul nostru ar fi UE. De fapt, prieteni, hegemonul nostru este personajul colectiv pe care eu îl denumesc asasinii economici internaționali, care sunt interesați de bogățiile României, care sunt deserviți pe teren, nu românesc, de către servanții lor români, așa zis și șefi securisto-masoni, care la rândul lor au valeții politici cu alură de lideri, care sunt liderii țării și ai partidelor. Ce m-a inspirat azi în plus să fac această comparație? Vă spun eu. Parangheliile liberale din ultimele zile, dar și sinuciderea unui mare general al armatei române. Am văzut imaginile cu tineretul liberal, cu un tort imens, cu 4 etaje și liderii liberali, seniorii, rânjind pe lângă ăia tineri. Am văzut tortul ăsta ca pe o uriașă colivă ocazionată de îngroparea guvernării României, exact de către Bolojan, liberalul Bolojan and Company. Am mai văzut apoi și nunta opulentă a amicului Alexandru Nazare, fiindu-mi amic, îi urez case de piatră. Nu mi-a putut pica bine însă excesul mediatic. M-am uitat sâmbătă întâmplător așteptând tenisul și pe vreo 4 sau 5 televiziuni de știri se transmitea live de la această nuntă. Cine avea nevoie de așa ceva într-o țară amărâtă, sărăcită, batjocorită? Ca în America de Sud, după cum v-am spus. Apoi cu generalul sinucis. Până de curând, acest general era un mare șef peste armatele reunite ale României, care este țară NATO. Țară NATO care cu ei armată, condusă de astfel de general, vrea să se bată cu Rusia lui Putin. Dumnezeu să-l ierte pe acest general. Dar gândiți-vă că era un sexagenar, așa zis, fugit de acasă, dar nedivorțat, cu amanta ținută în apartamentul familiei, cu știrea soției de general, amanta bătută măr în acea seară, poliția s-a dus la fața locului și a intervenit, nu l-a reținut pe generalul psihopat, care după aia s-a sinucis. Unul ca ăsta trebuia să ne conducă în războiul contra Rusiei. Câți generali din ăștia or mai fi în securistanul nostru din România, care e ca în America Latină? Subiectul 2. BRICS. Am avut o reuniune BRICS în India, un summit extraordinar de eficient, dar un summit coeziv și, pe de altă parte, dominator din punct de vedere al mesajelor cu incidență geoeconomică. S-a ținut în India acest summit, o Indie de la care axa SUA, Israel, speră în continuare la un joc dublu de acolo, din interiorul BRICS și din interiorul Organizației de Securitate de la Shanghai. Da, vă spun că asta face India, un joc dublu, dar de data asta strict în avantajul ei statal. Statut indian care acum depinde mai ales de colaborarea cu regimurile Putin și Xi. Vă asigur de un lucru. India, de altfel ca și China, n-a uitat secolele de umilire și exploatare din partea Occidentului colectiv, care astăzi nu mai este chiar cel care exploata atunci India și China, mă refer la britanici, olandezi și alții, dar e pe acolo, e pe aproape și oricum vorbim despre capitalul, marele capital financiar, marea finanță mondială, MFM. Despre acest summit sunt convins că o să aflați toate detaliile și consecințele joi la Ziua Geopoliticii la Gold FM în emisiunile Dariei Gușe, care astăzi a scris un editorial excepțional, n-o laud că e fata mea, o laud că e foarte bun, despre mita și minciuna americană la 25 de ani de la 9-11. Ce marchez eu astăzi despre BRICS este așa. Notați că pentru prima dată de la începutul războiului, liderii Iranului și Emiratelor Arabe Unite au stat la aceeași masă, puși acolo de către liderii BRICS, ei fiind țări cu drepturi depline, membri cu drepturi depline ai BRICS. Așadar, Pezeshkian și Mohammad bin Zayed al Emiratelor au stat, au negociat. Prin ce minune? Vă spun eu, lui MBZ, lui bin Zayed al Emiratelor, i s-a oferit un cadou, anume ca negocierile de pace ale Rusiei cu Ucraina și SUA să fie ținute la Dubai sau la Abu Dhabi. Putin a fost de acord cu acest lucru, să le țină în Emirate, ceea ce reprezintă, ca să înțelegeți, un sprijin extern excepțional de important pentru Emirate după dezastrul creat de Israel cu războiul din Orientul Mijlociu, un dezastru care practic a golit Emiratele Arabe Unite de investitori, de populație, fiind într-o formulă geoeconomică precară. Altceva important de la BRICS. Toți liderii BRICS, ceilalți nouă în afară de Putin, de la Xi Jinping în jos, au fost de acord să dea mesajul pace în Ucraina, dar atenție, în condițiile pe care le sugerează colegul și camaradul lor, Vladimir Vladimirovici Putin. Asta este o mare lovitură pentru Vladimir Putin și Rusia și, în consecință, de la tribuna BRICS a urmat un recital al lui Putin, care a fost un recital ponderat, însă cu atât mai înfricoșător pentru acest Occident necolectiv. Ce a zis Putin în esență? Este o minciună că noi vrem să ne extindem teritoriul și posesiunile, se referă la cele rusești, nu vrem să ne extindem niciunde pentru că avem destul. Dar pentru noi rușii, trupe europene militare în Ucraina înseamnă că statele care își trimit acolo soldații vor război cu Rusia. Și asta le vom da și le rog pe aceste state și conducerile lor să-și asume, dar să-și întrebe și cetățenii dacă vor război cu Rusia, deoarece am văzut, zice Putin, că la alegerile din Germania n-au vrut război cu Rusia. Clar. Putin a fost continuat cu acest mesaj de către bătrânul și înțeleptul Sergei Lavrov, care a zis într-un mod frust și la fel de înfricoșător, da, citez, poate să fie un război între Rusia și NATO occidental, fără America, dar vă avertizez că va fi unul foarte scurt. Închei citatul, Lavrov a avut să sublinieze încă o dată superioritatea uriașă a mașinii de război rusești față de Occident, față de cea Occidentului colectiv, fără Statele Unite ale Americii. Și da, ce a zis Lavrov sună a film de groază, însă realitatea militară îl confirmă. În fine, vă reamintesc că în urmă cu câteva zile aveți știre pe Solid News. Șeful SVR-ului, falanga de informații externe a serviciilor secrete rusești, avertiza și el Mapamondo și spunea așa, capcana lui Tucidide nu este atât o previziune cât un avertisment, închei citatul. Cei care știți ce înseamnă capcana lui Tucidide, știți că cel care amenință puterea maximă, fiind emergent, venind din spate, va sfârși prin a câștiga până la urmă războiul. Iar asta ce zice Narîșkin face ca toată lumea să priceapă și subliniez, atenție, că Rusia luptă acum cu Occidentul, de fapt, în numele tuturor puterilor emergente. Aceste foste colonii din BRICS, da? Țările membre BRICS, care au fost exploatate secole de-a rândul de către Occidentul colectiv, care astăzi, așa cum vă spuneam, este un Occident necolectiv, pentru că nu are parte de solidaritatea Statelor Unite ale Americii, care face joc individualist, așa zisul joc de echilibru. Ce să pricepeți în concluzie? Că Rusia a câștigat, de fapt, în India, la acest summit, acordul BRICS, ca să crească presiunea militară asupra Occidentului necolectiv. Și vă asigur că o va face. Pentru că la asta se pricep bine Putin și ai săi. Da, a fost intermezzo tot de astăzi, dar înaintea emisiunii pentru operativitate și pentru ca să putem să răspândim tuturor fanilor din România și din diaspora. Suntem acum în legătură directă cu Marius Ghilezan, care de obicei lunea așteaptă diversi curieri, ca noi cu toții, vin curierii, mai ne deranjează, mai ne închid emisia. Marius, dragă, sper că ai avut un weekend plăcut. Te salut cu plăcere și, cum se zice la școală, îți zicem stop, pentru că te-ai tuns.
3: Stop! Sunt necăjit că am vorbit cu fiul lui marelui Hansi Mosen, trebuia să fac un dialog astăzi cu el și fiul să zice că nu e capabil. Tata în Germania, la Krautingen, locuiește unul dintre cei mai mari handbaliști români din istoria tuturor timpurilor. Cu el vrea, dar se pare că fiul său nu vrea. Asta e. Deci cei care își mai aduc aminte de handbalul 11, ții minte că aveam doar câțiva anișori și le întrebam pe data, dar cum poate sări mingea din gazon? Nici în ziua de astăzi nu pot să-mi imaginez cum era să joci pe un teren de fotbal handbalul 11. După aceea, pe 69, s-a modificat, a început pe zgură, s-a jucat în paralel și pe zgură și pe iarbă, iar Hansi a plecat de la Timișoara și a ajuns la Dinamo. L-au făcut și capitan, dar după aia a fugit în Germania, era prieten foarte bun cu taică, mi-a mergea la Gagici amândoi împreună, vreau să le întreb dacă își mai aducea aminte de Gagici. Dar uite, pentru că tot e vorba
2: de despre... Dăm voie să-i spun, să-i dea Dumnezeu sănătate, la vârsta asta ne așteptăm și la indisponibilități. Vorba aia, mai pățim și noi din când în când, suntem mai tineri, dar mite ei. Handbalul 11, am avut odată vreo două ore de discuții cu Cristian Gațu și tot n-am priceput, pe vremuri, când eram sponsor pe la Naționala de Handbal, tot n-am priceput cum se juca handbalul. E foarte bine că ne-ai reamintit și așa ne-am reamintit și că la acel sport am fost campioni mondiali, i-am învățat handbal pe francez, pe spanioli și astăzi handbalul românesc este plin de antrenori spanioli. Cum s-a învârtit roata, adică ai pus o tușă foarte groasă. Ai vrut să ne arăți ceva, Marius, dragă, despre ce e vorba?
3: Vreau să-ți aduc unul dintre fanii mei, mi-a găsit la un anticariat cum să reușești în viața politică. Cartea mea de debut, după ce am venit din America și am sintetizat-o atunci, manual de campanie electorală, în 2000. Și l-am răsfoit, bineînțeles, uite-te ce-mi scrie, l-am dat cadou, cum am dat majoritatea cărților, și l-am dat Oanei Grigore, care este, mi se pare că este purtător de cuvânt la Ministerul Sănătății. Și a ajuns într-un anticar și zice, domnișoare Oana Grigore, cu multă simpatie pentru pragmatismul dumneavoastră. Marius Ghilezan, 2000. Tocmai pusese mâna pe o carieră. Ei, aici tot răsfoind...
2: Un sfert de secol, Marius, înainte de 9-11, poate că ai fi scris-o altfel, dacă era după 11 septembrie, tu ai scris-o înainte de 11 septembrie. Ia, zi-ne ceva din carte, să vedem ce ne ajută în dezbaterea noastră despre România, care este ca în America Latină astăzi, te rog.
3: A, atunci e bună descrierea. Eu, fiind foarte amărât că nu pot să fac acest interviu cu Hansi, Hansi se zicea atunci, atunci mă mai încarc pozitiv cu ce optimism am scris această carte în 90 de zile. Am fost plecat în Abu Dhabi și am stat acolo 60 de zile pe vremea când nimeni nu știa ce e Abu Dhabi-ul și acolo am scris-o. Deci carisma este energia care apare la un om politic în urma creșterii credinței în bine ca un sens al destinului fiind un dar. Ea nu oferă numai putere, ci și abilități practice de a soluționa nevoile altora. Este spiritul unei persoane care radiază speranță, încredere, dragoste și un înalt prag de aderență publică. Caracterul este suma valorilor, idealurilor, credințelor pozitive, experiențelor remarcabile, cunoașterilor unor persoane. Apare de obicei în prelungirea ego-ului, nimic neputând să caracterizeze personajul mai bine decât propriul caracter. Toleranță pentru ignoranță. Pentru ca un lider să aibă succes, trebuie să depășească stările de oboseală, de lehamite, de dezamăgire din jurul său. Când un alegător se remarcă prin stupiditate, când un membru al echipei propune planuri mediocre sau când audiența discută lucruri stranii, liderul se remarcă prin viziunea proprie a lucrurilor și capacitatea de a organiza planul de ieșire din impas. Liderul controlează societatea, liderul îndeamnă la acțiune. Cam asta era în 2000.
2: Uite, eu, ca, mă rog, semi-epilog la ce ai spus tu, o să risc cu, așa, să ghicesc la cine te gândeai când ai scris acele rânduri. Te rog să mă corectez dacă nu e așa. Atenție, n-am vorbit niciodată cu Marius Ghilezan despre așa ceva. Cred că te gândeai preponderent la Corneliu Coposu când vorbeai despre liderul carismatic.
3: Exact când citeam, la el mă gândeam. Nu mai știu dacă m-am gândit atunci pentru
2: că... Faptul că acum, când după atâta timp, după 25 de ani, te gândeai la Corneliu Coposu, este pentru mine dovada că și atunci te gândeai tot la Corneliu Coposu. O să facem o dată amintiri despre liderii politice a celor vremuri. Cu tine e cel mai bine că e cunoscut pe toți și e cunoscut din casă, cum se spune, nu e cunoscut de la televizor.
3: La Bruxelles. Deci mergeam la băute cu ei, adică asta spun și lui Rareș Bogdan și la europarlamentarii români. Voi nu reușiți să mergeți la petreceri cu ei, voi nu intrați în cluburile lor, pentru că eu pur și simplu eram invitat permanent cu Martens, care era președintele.
2: Rareș se mai descurcă, restul sunt pământ de flori. Rareș, cu stilul ăsta lui, se mai descurcă. Deci, Marius, spune-mi, te rog, tu ca și cititor de literatură latinoamericană, dar ca și cunoscător al istoriei recente, ai sau nu ai această impresie că România se află astăzi într-un haos organizat, exact ca țările din America Latină? Droguri sunt, religie din belșug peste tot, exact ca în America Latină, lovituri de stat am avut, probabil că o să mai avem, generali sinuciși ca în America Latină de asemenea. Aș vrea să ne spui impresia ta pe această linie, dacă îți sugerează și altceva, ceea ce se întâmplă în România. Sigur, eu am pornit de la imaginea alea cu tortul ca o colivă, ăla cu patru etaje al liberalilor, din weekend. Îmi pare rău de Nazare, că mi-e amic de vreo 15 ani, dar nunta asta super mediatizată, cu atâta opulență, putea să blocheze măcar mediatizarea. Iar a dat foarte prost. Te rog, dezvoltă.
3: Păi înainte de toate, la 11 septembrie e născut fratele meu și cu fosta directoare a TVR-ului. Și am vrut să le cumpăr un tricou cu Naționala, dar mi se părea prea colorat. Chiar e de ziua, mă rog, zilele trecute vă ziua lor și exact ca al tău. Și zic, mă, să stau de vorbă cu vânzătoarea, e tricou oficial al Naționalei, acum iese de la canotaj, iese de la alt sport, dar cu siguranță nu cred că e de la fotbal. Așa e?
2: Este de la judo ăsta meu. Sunt tricourile, sunt treningurile noi de la judo, am comandat treninguri noi la judo și îl iau ca să fac prezentarea. Hai să venim la România. Deci am pornit de la tricouri. Hai să vedem.
3: Cu România pe piept.
2: Cu România pe piept, în spirit latinoamerican.
3: Acum e foarte provocatoare întrebarea ta dacă România seamănă cu America de Sud. Pentru că am avut vreo două conferințe antidrog astăzi și am avut ore cu copii. Sincer să fiu, n-am avut timp să caut similitudini între loviturile de stat din România, furtul alegerilor și impunerea...
2: Hai că îți dau eu două. Asta cu furtul alegerilor pe care ai spus-o și alegerile au cam ieșit în America de Sud cum a vrut hegemonul, și lovitura de stat din 89 în care hegemonul nostru, URSS-ul, ne-a dat de pământ și a pus agenții la treabă. Tot la fel, hegemonul american a făcut treaba asta la orice schimbare de regim din America Latină.
3: Ei, mi-ai luat vorba din gură, era ideea de CIA. Pentru că ai zis de 89. Pentru că americanii aveau nevoie, de atunci era președinte Bush senior în Statele Unite ale Americii. Și aveau nevoie neapărat ca de aer de canalul Panama și au dat lovitura de stat exact în 20 decembrie când începea balamucul la Timișoara și l-au arestat pe Noriega în 21 decembrie 1989, fără să aibă relevanță publică exact ca Revoluția de la Timișoara. În focurile de artificii din media occidentală, cu Timișoara și cu Bucureștiul, că în 21-22 a început toată media occidentală să aprindă planeta, americanii și-au făcut treaba. L-au arestat pe Noriega, în 48 de ore au ocupat Panamaul și la proces Noriega îi spune, se adresează avocatului, nu știu cui se adresa, pentru că am descoperit în niște memorii acest lucru, zice, George Alta ne era înțelegerea în 1983. Ce era în 1983? Acum încep cu povestea asta ca să descriem exact ce s-a întâmplat în America de Sud și facem imediat paralela cu România. Deci fiți foarte atenți ce s-a întâmplat cu Noriega. Zice, în 83 l-au cantonat în America și l-au pregătit în laboratoarele CIA să devină președintele Republicii Panama. În 1989, deci vara n-a durat decât 8 ani de fericire pentru Noriega, acești oameni care l-au pus la putere i-au dat lovitura de stat, CIA-ul îndeopște. Acum, lovitura de stat din decembrie 89 n-ar fi fost posibilă fără hegemonia serviciilor secrete rusești, în acord cu cele americane. Și nu știa Ceaușescu, dar recent am aflat de la un apropiat lui Marin Ceaușescu, unul dintre umbrele noastre din Viena, mi-a spus că Marin Ceaușescu în decembrie s-a întâlnit, a luat avionul, după întâlnirea din 2 decembrie 89 între Bush senior și Gorbaciov în avionul din Air Force, era într-o sâmbătă și au stabilit clar glasul nostru european și eliberarea cortinei de fier. Și Marin Ceaușescu a intrat în relații cu niște ofițeri CIA, a venit la Fratesu, la București, prin 5-6, după ce a venit de la Moscova. Ceaușescu nu s-a lămurit nici acolo când Gorbaciov i-a spus că ești terminat. Marin i-a spus, te rog frumos, pleacă undeva în străinătate, nu te mai întoarce. Și că n-a avut curajul să-i spună în birou, să nu înregistreze securitatea, ci pe scări au urcat amândoi până la etajul 2, unde avea Ceaușescu birou și fără leana. I-a zis, te rog frumos, am informații clare că ți s-a pregătit glonțul, decât să fii ucis, mai bine pleci în străinătate și recomandabil sunt câteva țări din America Latină. La care Ceaușescu a zis, am mai primit această informație, e o minciună, poporul pe mine mă va apăra și mă va salva. După 20 de zile a venit Sfântul Glonț al Patriei, parafrazând un mare scriitor, Petre Dimitriu, care a trăit în, și în țările Americii Latine. Deci am dat aceste două exemple ca să înțelegeți că America Latină a fost și la noi, dar a fost mult mai voalată.
2: Am o întrebare. Ăsta e motivul pentru care Ceaușescu a fost ucis, ca să nu se trezească cu replică de tip Noriega, alta ne-a fost înțelegerea domnul Gorbaciov?
3: Oh, asta e bună întrebare, asta e o întrebare.
2: Pe linia logicii tale, pentru că Ceaușescu a fost singurul lider ucis. El a fost simulacrul
3: din proces. Din 4 decembrie 1989, Ceaușescu mergea cu secretara la purtător și cu avea mai multă încredere în secretare decât în traducătoare. Și am dat 2 miliarde 91 pentru documentul respectiv, stenograma discuțiilor lui Ceaușescu cu Gorbaciov. M-a întrebat Băcanul, dar mai ai și alte surse? Zice, dacă ne țepuiesc ăștia. Bă, nu cred că ne țepuiesc. Erau bani mulți, erau vreo 60.000 de dolari, cred că erau atunci. Așa. Și acea stenogramă e... am dat-o la Library of Congress, e în Congresul American, și e în literatura de specialitate din toată lumea privind căderea cortinei de fier. Discuția între de 30 de minute între Gorbaciov și Ceaușescu. Și așa, Gorbaciov a încercat să-i sugereze că game over, cum ar fi zis hegemonul de peste... nu ne place să ne fi jucat cu America pe piept. Ca unul dintre participanții la Revoluție și cel care a documentat foarte mult în România Liberă până în 96, am scris tone de investigații despre asta, acum după 20 și ceva de ani pot să recunosc că mai mult mână sovietică a fost decât mână americană. Americanii s-au dat doar pe mâna lui Soros. Soros a luat un om KGB-ist pe Silviu Brucan și s-a dus și a înființat grupul pentru dialog social. Deci singura incursiune CIA-istă în România, apropo de prietena noastră comună, Sandra Pralung, iar luna noiembrie 89 a fost angajată la Newsweek, America, și în 27 sau 28 decembrie, la o petrecere a Newsweek, unde a ajuns ea director, a cunoscut-o George Soros și a invitat-o a doua zi la masă. După aceea a zis, te duci ca director al fundației.
2: Fundației și să spunem că până de unăzi ea a fost consilieră a diversilor președinți ai României, a fost stâlpul de pază al lui George Soros și să mai spunem un nume, Andrei Pleșu, fondatorul Institutului pentru o societate deschisă în 90 și primul ministru al culturii din acele vremuri, tot el.
3: Putem să căutăm și o filiație germană la Andrei Pleșu, pe care tot îl
2: auzim. Soros a venit și pe legăturile cu Republica Federală Germania, nu cu Republica Democrată Germană. Pe acolo a fost Iohannis, pe la Stasi. Pleșu, cred că...
3: În 99, cu unul de la mine din Timișoara, l-a prezentat și l-a oferit acolo ca bun de fezandat și de făcut președinte al unui stat. Dar nu se gândea. Dar nici nu era nici primar. Era inspector școlar și mânca sufletul secretarilor și directorilor din minister sub mandatul lui Andrei Marc. Deci, revenind la CIA...
2: Hai să facem capacul la chestia asta. România ca în America de Sud astăzi, pentru că haosul este organizat. Nu se poate să nu fie organizat. Nu poate să fie un stat care nu poate să-și pună guvern. Nu poate să fie un stat la care nu-i pasă de năcazuri. Nu poate să fie un stat din Uniunea Europeană care lasă sistemul de ambulanțe așa cum este, fără benzină, fără materiale,

0: Președinte american a fost speriat de KGB, KGB, cum zic americanii, și de puterea lor de a crea haos. Ei, CIA-ul s-a temut încă de la înființare, Hoover și așa mai departe, politica de stat era să nu ajungă celulele bolșevice. Ce nu știu mulți români și care se dau mari suveraniști este că înaintea grevelor de la Ford, primele greve în anii 27-28 organizate de celulele bolșevice și astfel Ford a creat o lege prin care erau interzise cuiburile comuniste. George Mărzescu, dacă îl întreb pe Ilie Borojan, ce era George Mărzescu? Era liberal sau era țărănist? Nu, era liberal. A lucrat enorm de mult la Constituția din 1921 și a făcut această lege a asociațiilor și fundațiunilor care a fost în vigoare până la Adrian Năstase. El a făcut o lege de interzicere a celulelor bolșevice. Ei, americanii, pentru a controla America de Sud și a nu se cubaniza Chile, Peru, Ecuador, Brazilia și așa mai departe, atunci în replică au organizat aceste celebre lovituri de stat, aceste permanente schimbări de regim, și pentru că unui ofițer CIA e mai ușor să lucreze cu un general din armată, ei au dat loviturile de stat prin intermediul armatei. Faptul că în România CIA-ul a fost prezent doar pe falanga societății în civil, fără a avea reprezentanți ai Pentagonului, ai instituțiilor de forță americane, cele 9 instituții de forță americane, e la capitolul și altele. Degeaba a venit FBI-ul și a făcut aici un comandament și așa mai departe, dar CIA-ul nu a fost atât de prezent și nu cred că este atât de prezent cum este FSB-ul. Deci acest haos de guvernare este perfect în doctrina lui Petru cel Mare. Creează haos și în doctrina brejnevistă și leninistă. Pune-i să se bată între ei, sărăcește-i, impune-le control social, scumpește-le energia, este exact ca în scrierile și recomandările în KDV-ului. Deci eu, Ilie, mai ales că colac peste pupăză, eu știu din 3 surse cash-urile pentru media pe care le are Ilie Sărăcilă. 6 milioane, 8 milioane. Vă întrebați de ce mulți colegi de noștri n-au niciun job, dar ei stau și scriu pe Facebook de pe insule și paraisule, sunt din acești bănuți care vin din, pe o filieră a unor oligarhii ruse la Chișinău. Deci Chișinău este necontrolabil. Nu cred că...
1: Să ții ideea asta, ca să nu o epuizăm, să discutăm săptămâna viitoare despre filiera rusească de la Chișinău, inclusiv care lovește pe Ilie Bolojan prin ricoșeu de la Maia Sandu, că de fapt asta e lucru spectaculos pe care ni l-ai spus, că n-are nicio treabă cu Statele Unite așa cum ar vrea. Marius, ca să plonjăm în aceeași carababură, mă ne-am trezit cu un naș grec la ministrul de finanțe și la ministrul de finanțe, nașul grec, chiar dacă a fost printre cei mai mari militanți ai căsătoriilor homosexuale în Grecia, țară ortodoxă, și ai adopției de copii de către cuplurile homosexuale, acest naș al lui Nazare, exact ca într-un univers orwellian, s-a dus și a fost decorat de către prea fericitul Daniel, care știa că ăsta a fost promotorul căsătoriilor homosexuale în Grecia, nașul lui Nazare, și a adopției de copii. Dar așa am vrut să fac urma introducerea ca să fie mai spectaculos. La acea nuntă au fost foarte mulți politicieni și Nicușor Dan. Și păsăricile ne-au șoptit unora, altora, și ție, și mie, și altor prieteni de-ai noștri, că s-a discutat despre guvernare, s-a discutat foarte mult despre politică și nici nu avea cum să fie altfel. Acum, vreau să ne dai o tușă despre această nuntă atât de mediatizată. La un moment dat, sâmbătă seara, vreo 5 televiziuni transmiteau în direct de la poarta nunții acolo, exact ca la circ. Nu? Circ pentru ăia săraci. dar și consecințele de discuție. Ce ți-a reținut atent?

0: Ia te rog.
1: Eu știu mai de mult discuțiile astea în televiziuni că nunțile, botezurile politicienilor, vedetelor creează rating. Și e o goană după regele Zen ăsta al ratingului nebun. Acum nu cred că a plătit Nazare toate televiziunile astea pentru că nici nu avea
0: Eu cred că
1: bani.
0: n-a plătit nicio televiziune, dar s-a dat o comandă, că altfel nu mergeau.
1: Deci, odată, de multe ori, această exacerbare a unui eveniment intim din viața unui om arată că familia respectivă nu este pe picioarele sale. Adică, recomandările noastre au fost tot timpul, când doi tineri se iubesc, să nu cheme toți prietenii, toți ștabii locali la nuntă, ci să facă o nuntă între ei. Sigur că nu sunt atât de aducătoare de profit. A fost o perioadă când trebuia să-și depună declarațiile de avere și era un concurs la politicieni de a face nunți, botezuri și așa mai departe, ca să treacă în declarația de avere. Faptul că l-au mediatizat în asemenea hal este un semn dat de cineva care nu cred că este favorabil lui, ci mai degrabă să pleznească imaginea lui de om credibil în domeniul finanțelor. Pentru că până acum, mai ales se știe în societate, cel puțin în elite, se știe de faptul că și-a dat demisia pentru că n-a vrut să dea miliardul la Pfizer de dolari. Cineva a vrut să-i scrâșnească din reputație, să lovească balonul de încredere și să-l compromită. Nu întâmplător, Ilie Bolojan a dat un comunicat deloc politicos, în loc să trimită plicul la nuntă sau să trimită pe cineva să danseze, dar nu știu cine, pe cine mai poate trimite, că până și familia s-a îndepărtat de el. A făcut impolitețea de a face mișto, adică spune, bă, noi ăștia care nu mergem la nuntă, noi suntem ăia care stăm cu genunchiul în apă lălâie, nu ne permitem gheața, cum își permit ăștia ca să-și astupe greață. Adică a fost de un penibil îngrozitor Ilie Sărăcilă, care stă în 800 de metri pătrați, el și cu duduia lui. Dar de ce nu se retrage într-o cameră și hai să ducem niște romi de la mine din comunitățile cu care lucrez eu uneori în fiecare dimineață de luni, să mergem să îi mutăm acolo, să stea cu primul ministru. Asta ar fi o chestie ezodivă, nu? Pentru că televiziunea, doar televiziunea națională a fost prezentă la întâlnirea lui Călin Georgescu cu orădenii. De ce nu au fost și acolo toate televiziunile și la Călin Georgescu? Deci eu nu cred că lui Nazare fost un bine această ultramediatizare, pentru că i-a
0: Deloc,
1: făcut un rău.
0: și i-a făcut un rău lui Nazare, dar a sunat foarte prost. N-am văzut ecouri, mai ales pe la goldiștii noștri, pozitive. Și o să vezi pe comentarii, toate ecourile sunt negative, pentru că țara o duce foarte prost. Luxul exorbitant la nivel de politicieni deranjează, zgârie retina, descrierea meniurilor sofisticate zgârie și timpanul. Dar văzându-l pe aranjorul Blaga, că a ajuns acolo, și Hunor Kelemen a ajuns acolo, și mulți alți lideri care au intrat prin spate au ajuns acolo, n-au vrut să fie văzuți în față, ce ai auzit tu că s-ar fi discutat referitor la guvernare, pentru că au ieșit două zvonuri. Tocmai unul, tocmai această ultramediatizare se pare că nu-l va califica pe Nazare ca să fie varianta de premier. Asta a fost zvonul ieri pe la prânz. A ieșit așa. Și doi, prin vocea lui Raluca Turcan, se confirmă că o parte dintre liberali, care a pus presiune pe Nicușor Dan, și am văzut știrea astăzi la televizor, ar insista pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Liberalii ăștia sunt din jurul lui Blaga, deci de partea lui Bolojan. Astea au colcăit pe acolo prin zvonistica de pe la nuntă, că am primit și eu multe mesaje. Tu ce zici?
1: Păi eu știu tot de la liberal că într-o întâlnire de acum vreo 6 săptămâni, 7 săptămâni de la Vila Lac, Ideea cu suspendarea lui Nicușor Dan a pornit de la cetățeanul german, primar al Timișoarei, Dominic Friț, și că recomandarea lui, probabil puternic susținută de niște studii bine făcute de niște lucrători mai independenți de România și mai dependenți de structurile informative germane, au spus că n-ar fi bine să pornim noi jihadul ăsta al suspendării, ci să-l pasăm lui George Simion. Și așa, George Simion vorbește tura-vura despre suspendarea. Mie tot mai clar că George Simion face e shoulder to shoulder cu Ilie Bolojan. Nu știu ce îmi face mie cu ochiul că s-au răsucit astrele și s-au făcut germani acum în spatele lui George Simion. Dar, mă rog, mai aștept probe. Mi s-a spus că nu
0: Interesant.
1: e așa.
0: Dacă tot ai vorbit despre germani, și Blaga este din decorul cu Germania. Blaga, de când îl știm noi, din totdeauna în politică, el s-a recomandat ca fiind domnul nemților. Nici n-a ascuns chestia asta, nu?
1: Deci, pentru ca să se mențină acest haos foarte bun cuceritorului, că e cuceritorul rus, că e cuceritorul german, haosul face bine pentru hegemon, pentru că hegemonul poate să-și impună vrerea, puterea și pofta, adică să-și ia tot ce îi trebuiește de acolo. Eu ce nu înțeleg și nu mă duce mintea nici cum, dacă George Simion împreună cu Sorin Grindeanu au stabilit că îl doboară pe Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, eu asta nu înțeleg. De ce nu se merge până la capăt să-l trimită pe Ilie Bolojan acasă? Adică vorba lui frate meu, bă, da, nu se găsește nimeni să-i cumpere bilet de avion doar dus până la Oradea lui Ilie Bolojan. Adică, mă, dar de ce nu se adună sinergiile astea? Adică sinergia înseamnă mai multe întâmplări în același moment. Bă, gata. Să zic că Partida Națională. Pentru mine, Partida Națională înseamnă, în primul rând, inteligența românesc. Cum zicea factorul intern, cum zicea colegul nostru Cosmin Gușe, factorul intern împreună cu politicienii. Eu am fost amenințat că până în 15 Ilie pleacă. Iată că mâine este ziua de 15
0: Partisorocu.
1: și Ilie nu pleacă. Ilie e acolo, bine mersi, nu știu cum va face cu ordonanțele, ce trebuie să se întâmple, cum va face bugetul pe anul viitor, și așa mai departe. Deci nu se întâmplă nimic. Că s-au întâlnit la o nuntă, ca la o șuetă, în condițiile în care statul român dă servicii secrete, dă palate, curent gratis, parlamente. Apropo, am zis că facem o hârtie la Burdean, să facem un podcast de la el din birou. De ce? N-ar fi o idee? Bă, dar de ce să nu îmi dea și mie birou? Dacă i-a dat lui aia de la CCR, mie de ce nu
0: Da.
1: poate să-mi
0: Când
1: dea și să fac?
0: el nu e acolo, plătim curentul pentru cât e, 100-200 de RON, cât e curentul pe oră acolo, că e foarte scump, da?
1: Dar nici nu avem pretenții să nu ne ceară buletinul, că Simina draga de ea, ci că n-a trebuit să dea buletinul, că a intrat așa pe ușa din dos. Nu cerem noi să nu fim legitimați. Ba, să vină SPP-ul să ne legitimeze, să știe și Paoțu. Deci, Partida Internaționalistă, cea din jurul lui Ilie Bolojan, din păcate, conduce la greu meciul cu Partida Națională. Partida Națională e
0: Pe mână
1: preocupată de
0: nemțească, asta ne spui, că pe mână nemțească.
1: și nemții merg până la capăt. De obicei, nemții nu se împiedică de niște proceduri legale, nelegale, în hegemonie. Deci, uitați-vă, puține colonii au avut nemții în Africa, dar când le-au avut, le-au înstăpânit cu ordine, în disciplină, cu paratrăznetul ăla, care ne place, nu ne place. Deci, atâta timp cât CIA-ul nu este activ pe teritoriul românesc, cât FSB-ul, să nu uităm relațiile istorice între FSB, fostul KGB și BND, eu nu cred în marota asta că serviciile germane se luptă cu cele rusești. Ba din contră, există o colaborare istorică și nu renunță la parteneriatele lor. Iar cel mai dramatic lucru pentru România este lipsa CIA-ului din teren. Sper să mă înșel și să fie CIA-ul pe teren, dar eu nu-l văd.
0: Cu această concluzie excepțională, că CIA-ul nu prea e pe teren, dar nemții sunt, Marius, îți mulțumim pentru astăzi, foarte proaspătă viziunea ta. Îți mulțumim că ne-ai dus puțin și în istoria recentă. Săptămâna viitoare discutăm, prieteni, în plus despre personalitățile care n-au făcut umbră degeaba Parlamentului, politicii românești. Marius Ghilezan a cunoscut câteva. Ne pregătim de întâlnirea cu Liviu Man. Atenție, ce i se întâmplă părintelui Ciprian Mega, prigonit, caterisit, trimis în judecată, de către cine și în ce scop? Cu atât mai mult e interesantă discuția, pentru că Ciprian Mega a fost unul dintre favoriții publicului Gold FM atât timp cât a fost membru al Clubului de Gândire Gold. Și bineînțeles, cu Liviu Man vrem să dezlușim cât de tare a fost summitul BRICS. Pe lângă ceea ce v-am spus eu, să vedem viziunile lui, pentru că asta ne va influența în continuare viața cu siguranță. Revenim în 2 minute.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Young is the new gold.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news,
2: pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni, spre satisfacția voastră. Mă bucur că ne urmăriți în continuare, stați pe această frecvență. Liviu Man, tot pe această frecvență, via Cluj, sau nu? Trebuie să vedem dacă ne aude Liviu.
5: Din păcate nu te aud deloc, Cosmin.
4: Atunci, cred că e bine să te cuplezi încă o dată, s-ar putea... Întotdeauna, așa am pățit eu de dimineață când m-am înregistrat pe internet editorialul, ba a sunat telefonul, ba mi-a sunat alarma, și dacă ești în regim de live pe Facebook, am vrut să fac acest hatâr urmăritorilor de pe Facebook, se întrerupe sunetul și vorbește așa ca peștele, dai din gură, lumea nu înțelege nimic. Și se enervează. L-am enervat pe un foarte bun prieten de-al meu care se află pumpat de spital, fiind bolnav de inimă, săracu, și în final a glumit, după ce am întrerupt de două ori, zice, tu ai uitat că sunt totuși într-un spital de inimă și fiind într-un spital de inimă, nu trebuie să-mi dai asemenea emoții? Mă rog, am glumit, am luat-o în râs, ne-am dus mai departe. Nu, Liviu este plecat. Putem să lăsăm eventual imaginea și să punem sonorul de pe telefon, dacă vă descurcați în felul ăsta. Merge Iuliana, dacă te înțelegi cu Liviu care ne aude. Din nou,
6: da,
4: bun revenit. N-am ghicit bine că ești la Cluj, ești plecat. De fapt, ne-ai spus tu că o să pleci în septembrie. Ferice de tine și îți mulțumim că din vacanță ești alături de noi.
6: Eu îți mulțumesc, Cosmin.
4: Aș vrea să discutăm puțin până la subiectul care pe mine mă interesează foarte mult, legat de părintele Ciprian Mega, pe care chiar dacă sunt puțin supărat, nu există supărare în momentele în care cineva atât de apropiat cum a fost Ciprian Mega pentru mine se află la necaz, o să povestesc imediat. Aș vrea să glosăm puțin, Liviu Man, pe această comparație pe care am făcut-o eu, pe care am dezvoltat-o și în discuția cu Marius Ghilezan, dar am dezvoltat-o și în editorialul meu, în România ca în America Latină, cu toate ingredientele pe care le vedem, nu mai vreau să le repet, de la lovituri de stat, corupție, droguri, curvăsăreală, tot ce acolo și, sigur, un popor foarte sărac, dus la biserică, biserică de-ai cărei lider se folosesc toate puterile de după 1989 încoace și, bineînțeles, un popor care o dă pe manele. În America de Sud, unii o dau pe tango, alții pe samba, alții pe muzică latino-americană, dar tot cu veselie ca la noi. Te rog.
6: Da, deci, din păcate, din 1990 încoace am văzut că democrația originală, cum îi spunea pe vremuri Ion Iliescu, dacă mai țin minte, uite, acum mi-aduc aminte cu plăcere de ghilimele democrația originală, pentru că măcar în perioada până în 2016 cine vota era totuși cine, adică câștiga alegerile, era totuși cine obținea cel mai mare număr de voturi. Am ajuns în premieră în Uniunea Europeană să anulăm niște alegeri pentru că nu ne convenea de persoana care le-a câștigat în tur întâi, mă refer aici la Călin Georgescu. Și oricum, toată lumea știe că nici tu, nici eu, nu suntem fanii lui Călin Georgescu. Adică, zic așa, Călin Georgescu spune lucruri trăznite. Dar aici nu vorbim de persoana lui Călin Georgescu, vorbim de un principiu fundamental al democrației. Ne place, nu ne place, rezultatul votului trebuie respectat. Numai într-o țară ca România, aflată în Uniunea Europeană, totuși de aproape 20 de ani, am intrat în 2007, în 2026, am avut niște alegeri anulate în urma unei întâlniri informale a Curții Constituționale a României. Deci, noi nu mai trăim...
4: Și în urma poziției hegemonului, să ne aducem aminte că secretarul de stat al Statelor Unite s-a exprimat înaintea întâlnirii CCR că rușii s-au amestecat fără nicio dovadă în alegerile din România. A spus chestia asta pe 5 decembrie de la Roma. A fost verde pentru Curtea Constituțională și gata, lovitura de stat. Deci, n-a mai fost ca în 89 cu sprijinul hegemonului sovietic. A fost ca în ca pe codul nou, cu sprijinul hegemonului vestic. Atunci Occidentul era încă colectiv, nu venise Trump la putere, să ne reamintim. Era pe vremea lui Biden.
6: Da, Biden. Sigur. Era pe vremea lui Biden, corect.
4: Da, cu Anthony Blinken.
6: Cosmin, dar eu cred, și aici, mă rog, să-i putem discuta.
4: Te rog.
6: Eu cred că anularea s-a făcut la cererea românilor. Eu nu cred că hegemonul...
4: Bravo! La cererea securiștilor români care au fi spus de noi.
6: Adică hegemonul american și-au primit voie.
4: A zis, dom'le, noi cu conducerea asta nu ne descurcăm. Noi, securiștii români, suntem obișnuiți cu informatorul Petrov, Băsescu, informatorul Klaus, Iohannis. Pe ăștia nu-i avem chiar noi ăștia care suntem la putere. Poate iau alții, nu? Asta vrei să spui.
6: Da. Și asta vreau să zic că inițiativa de anulare a legilor a aparținut puterii de la București. Hegemonul american pe stil Biden, că atunci era Biden la putere, doar a sprijinit inițiativa românească de anulare a legilor. Deci eu nu cred că inițiativa a venit din partea hegemonului american, ci a venit din partea putredei clase politice de la București, care nu își permitea un președinte ca și Georgescu, care, repet, nu sunt fan Georgescu, nu l-am votat și nu o să-l votez niciodată. Ca să fie foarte clar, nu despre asta e vorba, și despre faptul că ticăloasa clasă politică care ține în minghina România în această secundă, exact cum ai spus tu, crezând că nu se va descurca cu Georgescu, care și asta e un lucru care poate fi discutat, au avut această idee absolut macabră de a anula alegerile, au cerut voie hegemonului, hegemonul a zis sigur că da, au băgat minciuna cu rușii, pentru că pentru orice rușii sunt de vină, și au anulat alegerile. Deci aici este marea mizerie. Noi nu mai trăim într-o democrație, asta trebuie să spunem foarte clar ascultătorilor lor. Noi trăim într-o societate care este undeva între democrație și un regim autoritar. E o democrație nefuncțională, unde țara de fapt este condusă de către serviciile secrete. Și vedem câte catastrofale sunt serviciile secrete.
4: Cele care au preluat puterea de la Partidul Comunist în 89, când noi, ca proștii, și tu la Cluj și eu la Câmpia Turzii, eram pe străzi și speram că luptăm pentru libertate, de fapt luptam pentru prosperitatea securiștilor care au dat la ordinul sovieticilor atunci, apropo de ce ai spus tu acum, lovitura de stat, pentru că în 89 au fost sovieticii lui Gorbaciov și acum în 2024 au fost americanii regimului Biden. Avem șanse, Liviu, conform viziunii tale, resurse, resorturi, putere, să ieșim din această stare de haos organizat sau este un dat latinoamerican, că toți suntem noi o insulă de latinitate creștină aici în Estul Europei? Te rog.
6: Nu cred că pe termen scurt sau mediu noi vom ieși din groapa de potențial în care ne-am adâncit. Pentru că nu avem cu cine. Vedem pe de-o parte de cine este condus PNL-ul, vedem USR-ul, care știm cu toții că este o creație a unei părți din serviciile secrete românești, și din păcate vedem și AUR-ul, care este principala forță de opoziție și care și eu într-o perioadă îmi puteți speranțele că va aduce o schimbare. Din păcate și George Simion, deci ce obțin la vârful AUR-ului, sunt tributari tot serviciilor secrete. Deci, practic, noi asistăm la o bătălie la vârful României între oameni care sunt susținuți de diferite facțiuni din serviciile secrete. Sau dacă vrei să simplificăm, dintre o, să zicem, o partidă internaționalistă și una o partidă națională, cum zicea și Marius Tiresanu, de la Partida Națională, putem băga Aurul și pe Călin Georgescu, care sigur nu sunt susținuți de neapărat de aceleași forțe. Dar, din păcate, nu mai există joc democratic în România și noi am mai tot spus-o aici, ai spus-o și tu de nenumărate ori de la microfonul Gold FM. În momentul în care nu s-a mai făcut numărătoare paralelă a voturilor, din momentul acela, de pe vremea lui Dragnea, care după aceea și intra la pușcărie, că el a crezut, au întâmpit că poate negocia cu serviciile secrete. Cu serviciile secrete e ca și cu teroriștii. Nu poți negocia. Ori ești cu ei, ești om lor, ori lupți împotriva lor până la moarte. Deci, de atunci, de pe vremea lui Dragnea, de când partidele politice nu mai fac numărătoare paralelă, deci nu mai face nici PSD-ul, nici PNL-ul, n-a făcut nici Aurul, practic ei au consfințit ca serviciul de telecomunicații speciale să dea rezultatul alegerilor. Deci atâta timp cât alegerile, că ăsta e rolul alegerilor într-un sistem democratic, se schimbe structura Parlamentului și implicit structura Guvernului, așa cum votează lumea. Din moment ce noi degeaba votăm, pentru că rezultatele le scrie altcineva, exact cum zicea Iosif Isarionovici Stalin, nu contează cine votează, contează cine numără voturile, evident că lucrurile nu se vor schimba în România.
4: Am o întrebare care te privește personal, dar exact în felul ăsta face trecerea de la acest prim subiect la subiectul cu Ciprian Mega. Spune-mi, te rog, Liviu, în durerosul proces în care ai fost întemnițat pe nedrept, nu vorbesc despre procesul juridic, vorbesc despre procesul în sine, tu și alți colegi ai tăi în calitate de jurnalist liber, când ți s-a întâmplat, operai cu ideea asta mai nou denumită de securistan, că securiștii ți-au venit de hack, că securiștii ți-au produs acel eveniment unic în istoria post-89, noi l-am mai discutat, știu că nu e foarte plăcut. Deci te gândeai că, de fapt, securiștii te-au văzut ca pe o vulnerabilitate amenințătoare în ceea ce îi privește, având în vedere trecutul tău de atunci și prezentul tău de atunci, sigur și prezentul de acum, și ți-au venit de hack?
6: Bineînțeles că eu m-am gândit atunci că e vorba doar de... N-am avut atunci întreaga viziune și încă nici nu introdusese și tu termenul de securistan. Sigur că m-am gândit că, de fapt, e asociere de oameni de afaceri corupți, oameni politici cărora le-am deranjat apele, dar nu m-am gândit că ei lucră până la cel mai înalt nivel, până la președintele Traian Băsescu și la premierul de atunci, Călin Popescu, Tăricianu. Sigur că pe când anii de atunci, anul ăsta, vor fi chiar 20 de ani de la arestarea mea și a colegilor mei, în octombrie, când va apărea și cartea cu, mă rog, cu punctul meu de vedere asupra ceea ce s-a întâmplat anunț acum în premieră la tine pe post.
4: Extraordinar, când să facem o ediție specială în octombrie.
6: Da, sunt mersi frumos. Deci, nu aveam viziunea de ansamblu care, sigur, am acum, după 20 de ani, știi că, cum era romanul lui Alexandru Dumas, după 20 de ani. Sigur, acum văd alte lucrurile și mi se pare că acum situația României este chiar mai proastă ca acum 20 de ani. Pentru că atunci mai erau încă insule de libertate care rezistau și ce este mai important, totuși acum 20 de ani, rezultatele alegerilor au fost respectate. Ghinionul nostru a fost că a venit acest derbedeu odios, această scursură a societății, informatorul securității Petrov, pe numele lui Traian Băsescu, care, prin politica care a dus-o, prin protocolele care au fost încheiate între serviciile secrete, puterea nemaipomenită pe care a primit-o SRI-ul, a distrus în așa măsură clasa politică, presa, oamenii de afaceri, încât după Traian Băsescu, ultimul avampost a căzut, n-a mai avut alegeri libere, partidele politice nu au mai făcut numărătoare paralelă. Deci în momentul în care nu s-a mai făcut numărătoare paralelă în timpul lui Dragnea, că asta este, de atunci practic noi am intrat în securistan cu arme și bagaje, în România nu se mai întâmplă absolut nimic fără voia serviciilor secrete. Deci culmea, deși am fost arestat atunci, lucrurile nu erau așa de grave atunci decât sunt acum în prezent când vorbim după 20 de ani. Deci acum nu văd nicio șansă de a ieși din marazmul care suntem. Deci aici sunt două soluții. Ori lucrurile vor merge atât de prost încât o să asistăm la o explozie socială mult mai dură ca în decembrie 89, dar nu acum, pentru că încă populația mai are rezerve și sunt milioane de români în străinătate care trimit remitențe acasă, pentru că sunt miliarde și miliarde de euro care intră în țară din străinătate. Ori o să ne confruntăm, Doamne ferește, cu un război în Europa sau chiar cu un al treilea război mondial, caz în care toate discuțiile astea devin superflu. Deci nu cred că, nu vreau să fiu pesimist, nu cred că lucrurile se vor schimba în bine în perioada scurtă și medie de acum încolo, Cosmine.
4: Să reamintim că securistul odios, informator Traian Băsescu, ca să ne demonstreze securistanul că este la putere, a fost reabilitat, i s-au redat toate avantajele nemeritate de tip material și de reprezentare și ne bântuie aproape în fiecare seară pe toate ecranele televizorilor. Asta doar ca să confirm ipoteza lui Liviu Marcă, suntem de fapt pe o fundătură, nu pe un drum care ne scoate în vreun luminiș. Liviu Man, ai urmărit, și știu că îl apreciez, ai urmărit parcursul din ultima perioadă, din ultimii 2 ani, parcurs halucinant a părintelui Ciprian Mega, care inițial a fost prigonit, după aia a fost caterisit, a fost lăsat fără de biserica pe care a ctitorit-o foarte multă trudă, pe drumuri cum ar veni, a fost anchetat și, în fine, zilele trecute a fost trimis în judecată. Aș vrea să ne faci un rezumat pentru toți cei care l-au urmărit pe Ciprian Mega și pentru cei care nu l-au urmărit pe Ciprian Mega, ce s-a întâmplat? Și aici poți să introduci absolut orice ipoteze ai dedus tu din urmărirea și mediatizarea acestui caz. Te rog.
6: Preotul Ciprian Mega, care eu l-am cunoscut și personal, este un tip extrem de bine mobilat, intelectual. Este, nu știu, probabil, din câți preoți ortodoxi am întâlnit în viața mea, este cel mai cult pe care eu l-am întâlnit. Un om de o cultură universală, nu mă refer doar la cultura teologică. Ciprian Mega a făcut o foarte mare greșeală și pentru care îndură tot calvarul ăsta pe care ai pomenit tu. El chiar a crezut că în libertatea cuvântului. E un lucru nasol. Și am crezut în libertatea cuvântului și de-aia m-am dus la închisoare și am suportat un proces 11 ani de zile. Preotul Ciprian Mega, la rândul lui, a crezut în libertatea cuvântului. Greșit. Nu trebuie să crezi în libertatea cuvântului securistan. El și-a permis, toate necazurile lui vin de la o simplă discuție pe care a avut-o cu trimisul episcopului de Oradea, Preasfinția sa Sofronie, numele, mă rog, de ortodox. Când a terminat de ctitorit biserica din Oradea, după ce el mai ctitorise înainte, a slujit în Cipru pentru românii de acolo și a ctitorit o biserică și în Cipru. El, un om, un mare intelectual, deci un foarte bun manager. E un ctitor, e un tip aplecat, priceput. Ei, înainte de a-și avea slujba de sfințire a noii biserici din Oradea, l-a rugat un trimis al episcopului Sofronie, l-a rugat, domnule, te rog frumos când vine soborul de preot pentru sfințirea bisericii să nu participe un anumit preot din episcopia Oradei, pentru că știa că acela este amantul episcopului Sofronie. El a acuzat-o de mai multe ori pe episcopul Sofronie, ca să fie foarte clar și pentru CNA. A fost acuzat de nenumărate ori de către preotul Ciprian Mega că este homosexual.
4: Chiar și în filmele pe care le-a regizat Ciprian Mega, care e și un regizor excepțional, el a sugerat și a prezentat scene prin care era limpede că se referă la episcopul Sofronie, care a fost acuzat și de către mulți alții, că ar fi nu doar că este homosexual, dar și că încurajează homosexualitatea și să nu uităm că un alt episcop de la Vaslui este acum în pușcărie pentru 100 de violuri pe care le-a săvârșit asupra elevilor preoți tineri
6: din inclusiv minori deja lei
4: pe inclusiv minori din seminarul ortodox. Deci, practic, tu vrei să spui nu numai că Ciprian Mega a crezut în libertatea cuvântului, dar și faptul că Ciprian Mega a acuzat această filieră a homosexualilor și a pedofililor de la vârful Bisericii Ortodoxe și de-aia a pățit ce a pățit.
6: Exact, exact. Deci, nu numai că de aici au început necazurile. Foarte bine ai subliniat filmul care, în care vorbea despre cum merg lucrurile în Biserica Ortodoxă, adică foarte rău. Cum există o filieră întreagă de erari homosexuali în cadrul Bisericii Ortodoxe Române și faptul că, ca să fie avansat în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, dacă ești homosexual, o să beneficiezi de sprijinul filierei homosexuale care te va împinge până în preajma patriarhului. Mai mult decât atât ce a permis Ciprian Megală, sunt o parte problemele cu homosexualitatea ale ierarhilor ortodoxi, a fost să atragă atenția asupra faptului că însuși patriarhul României, el nu a fost acuzat de homosexualitate, asta trebuie să spunem foarte clar, în schimb a fost acuzat, voalat de către preotul Ciprian Mega, că a lucrat, atunci când și-a luat teza de doctorat în Elveția, pe vremea reposatului Ceaușescu, că a lucrat pentru Centrala de Informații Externe. Deci aceste două acuze foarte grave, filiera homosexuală din Biserica Ortodoxă Română, doi, faptul că l-a acuzat pe Patriarhul României că lucră cu serviciile secrete românești, nu i-a făcut deloc bine lui Ciprian Mega și el a fost, cum ai spus foarte bine, a sintetizat foarte bine, a fost cateristic. Și ce-a mai făcut Ciprian Mega? Ciprian Mega nu este un om care primește ordine. Filmul lui despre corupția din Biserica Ortodoxă a participat la Festivalul de Film de la Moscova, a avut o întâlnire cu președintele Putin, la care el a fost invitat și unde s-a prezentat foarte de Mega și a discutat cu președintele Putin. Iar Mega spune că a fost sunat de la ambasada României prin care i s-a cerut să nu se ducă la întâlnire cu președintele Putin. Că zice, domnule, dacă omul m-a invitat, eu am mai zis în calitate de artist, eu nu sunt nici reprezentantul Serviciului de Informații Externe, nu sunt nici reprezentantul ambasadei României la Moscova, nu am niciun fel de obligație. Deci atitudinea asta demnă de om al lui Ciprian Mega, nu numai în calitatea lui de preot, în care a arătat corupția din Biserica Ortodoxă Română, în care l-a acuzat de chiar capul Bisericii Ortodoxe Române de relații nefirești cu securitatea, ci faptul că s-a dus la întâlnire cu Putin și că nu este pe această bulgată care e construită acum de serviciile secrete românești cu binecuvântarea, sigur, Statelor Unite și ale Uniunii Europene, Statelor Unite, sistem Biden, mă rog, este un centru, cum zicea pe vremul Trump, statul profund american, în care trebuie să dăm vina păruși pentru orice se întâmplă, pentru incompetența noastră a serviciilor secrete românești, l-au dus în situația în care este cateristit. Și acum i s-a scenat un proces absolut kafkian, în care spune că nu el și-ar fi incendiat mașina, ci că el ar fi vorbit cu un alt preot să dea foc la mașină ca să se victimizeze. Deci el este trimis în judecată pentru, atenție, complicitate la incendierea unui autoturism, în vorba de autoturismului, un jaf de mașină de 5.000 de euro, și pentru fals intelectual. Deci, sigur că și acest dosar a fost făcut de sistem, pentru că au văzut că preotul Ciprian Mega nu numai că nu se oprește cu dezvăluirile, continuă să registreze firme și inclusiv a reușit să construiască o biserică nouă în Oradea, supusă patriarhiei de la Alexandria, care, apropo, din punct de vedere dogmatic, acum este în război cu Patriarhia Moscovei, ca să nu fie discuții că ar fi preot ascultător de Patriarhia Moscovei. Deci e un caz clar în care un om luptă cu un întreg sistem, și ăsta este preotul Ciprian Mega, și sistemul încearcă, normal, să îl distrugă. Asta se întâmplă cu preotul Ciprian Mega acum.
4: Ai un pronostic pentru viitorul lui? L-am văzut optimist la trimiterea dosarului în judecată, pentru că el se temea că dosarul va rămâne mai mult timp doar la procuror, ca să poată să fie manipulat, instrumentalizat împotriva lui, se va întâmpla ceva rău. El spune că odată cu trimiterea în judecată este liber să vorbească și să prezinte și public, să înceapă o luptă publică pentru probele pe care le are, pentru că dosarul fiind trimis în judecată, rechizitoriul este public. Crezi că optimismul lui este exagerat sau e justificat?
6: Nu, eu cel puțin din argumentele care le-a spus Mega și pe care le-ai repetat și tu aici, eu cred că este absolut justificat. Problema este, bun, tu te poți apăra, dar până la urmă se ții tot de un judecător. Deci eu cred că pentru el, cum a fost și cazul meu, dacă m-ar fi judecat judecătorul din Cluj, sunt convins că m-ar fi condamnat. Deci cred că pentru el principala problemă ar fi acum să plece cu judecata din Oradea, unde mâna lungă a lui Sofronie poate să facă foarte mult rău. trebuie spus publicului nostru că omul care a instrumentat dosarul lui Ciprian Nega este fostul procuror DNA Ardeleanu, care a fost devorat în nenumărate emisiuni, inclusiv la Antena 3, prin mizeriile care le-a făcut cât timp a lucrat la DNA, destine pe care le-a frânt, falsul îngrozitoare pe care le-a făcut procurorul Ardeleanu. Deci sigur că șansa este mult mai mare acum de partea lui, încât se poate apăra la lumina zilei în instanță. Și dosarul este așa de cu sub coață albă, încât chiar nu văd cum ar putea să fie condamnat. Dar totuși, cred că primul lucru care ar trebui să-l facă ar fi să ceară strâmutarea procesului din Oradea la orice altă instanță din România. Deci eu zic că orice instanță, cât de cât normală, îl va achita pe preotul Nega.
4: Mai am o întrebare și după aia mergem la BRICS. Toate lucrurile pe care le spui în mintea multora din Biserica Ortodoxă, preoți, stareți, alte ranguri ierarhice din BOR, ele sunt clare. Mulți, probabil, sunt de aceeași părere cu Mega. Cum îți explici că nu s-a auzit absolut nicio voce? Preoții ortodoxi sunt foarte vorbeți. Este prin internetul de postările lor cu sute de mii și milioane de vizualizări. De asemenea, stareții, când țin câte o cuvântare în fața mulțimii, episcopii, mitropoliții, se mândresc să-și mediatizeze vorbele. Poate că e o trufie a lor. Niciunul nu s-a exprimat despre această nedreptate, deși absolut toți îl cunosc și poate că își apreciază pe Mega. Ce spune asta despre starea de la vârful Bisericii Ortodoxe din România?
6: Asta arată cât de jalnică e starea clerului înalt din Biserica Ortodoxă Română. Și faptul că există o complicitate uriașă între vârfurile bisericii și nimeni nu-și permite flăre în biserică, ca zic așa, folosesc un eufemism. Pentru că toți merg pe principiul mai aproape cam așa ca sacou, ca veston. Zice să-mi bate-o capul.
4: Asta pot să facă românii simpli. Eu sunt de asta, românii simpli, asta e viața. Ăsta e nivelul. Că am vorbit noi despre românii simpli și aia mai curajoși care au plecat în străinătate acolo unde ești tu. Dar la nivelul unor păstori, nu? Unor păstori de suflete, de conștiințe, cum sunt preoții sau călugării sau ce alte ranguri monahale, nu este un păcat cu atât mai mare?
6: Bineînțeles, este un păcat cu atât mai mare și, cum se spune și în biserică, știi că preoții și călugării se mântuiesc mult mai greu decât noi, oamenii obișnuiți. Deci ei mai mult ar trebui să sară și să dea în rileag nedreptățile și ce se întâmplă colegului lor. Dar uite, ăsta e nivelul lașității și prețul convenienței și a trăitului în simbioză cu sistemul. Pentru că cât ești tu de episcop sau de mitropolit, chiar în momentul în care ai luat poziție în favoarea lui Teodorului Ciprian Mega, că vorbim de cazul Mega acum, imediat ai fi pus deoparte. Sigur că n-ar putea să te schimbe din funcția de mitropolit, asta nu se poate face. Dar ți-ai pierde o groază de avantaje. Și atunci lumea zice, de ce să-mi bate-o capul? Știi cum e? Știi că noi încă de anul trecut am fost, cred că, printre primii în lume, nu în România, care am spus că Trump este șantajat cu dosarul Epstein. Tot auzi că suntem nebuni.
4: Da, așa e.
6: Uite că acum, după un an de zile, uite că acum apare că da, este șantajat cu dosarul Epstein. Dovadă că n-a dat drumul la peste 1,5 milioane de fire din dosarul Epstein. Ce ne spune asta? Că și Donald Trump, un om obișnuit, ca și oamenii obișnuiți, cum zici tu. Da, și episcopii, și mitropoliții, și stareți de mănăstiri, tot oamenii scos din mine, care vor să-și păstreze avantajele pe care le au.
4: Dacă nu cumva unii dintre ei fac parte exact din filiera asta LGBT din biserică pe care o acuză Ciprian Mega, că atunci e limpede, mai dau un singur detaliu care poate e de culoare. Noua bisericuță a lui Ciprian Mega, am înțeles că este peste drum cum ar veni, adică în apropiere de sinagoga celebră din Oradea. S-a așezat strategic acolo și poate pilduitor, dar nu mai comentăm și asta. Liviuman, ce ai reținut, și asta este foarte interesant pentru mine să văd viziunea ta și pentru cei care ne urmăresc, Ce ai reținut din întâlnirea BRICS-ului, unde 10 lideri foarte puternici s-au întâlnit, au fost extrem de culanți în acord unii cu ceilalți, au dat niște semnale de mare putere geoeconomică a grupului BRICS, au pus la aceeași masă în premieră președintele Iranului cu liderul Emiratelor Arabe Unite, Pezeshkian cu MBZ, cu Mohammad bin Zayed, ceea ce este în sine o uriașă performanță, și tot de acolo, prin acest acord al Chinei, Indiei, restul, cu Putin, care a transferut foarte clar, s-a dat un semnal în fața căruia Occidentul, colectiv sau nu, este intimidat. Vrem să aflăm acum, eu am făcut doar un rezumat, vrem să aflăm acum părerile tale legate de acest eveniment, foarte important după părerea mea.
6: Deci, trebuie să pornim de următorul fapt, care aș fi subliniat de un întrevorbitor la întâlnirea BRICS. Țările BRICS deja produc 40% din produsul intern brut global, mai mult decât Occidentul colectiv, care este undeva la 29%. Iar tendința, evident, este de creștere a lor și a noastră de contracție, din cauza modului absolut idiot în care se conduce cu Revoluția Verde și, mă rog, alte teme de discuție, alte aberații care le face Occidentul colectiv. Ce a fost foarte important de văzut? Am avut o declarație comună, ceea ce este foarte important, pentru că o declarație comună a semnat-o și Emiratele Arabe Unite, care au fost bombardate de către Iran din cauza că au permis americanilor să bombardeze Iranul. A fost semnată și de Arabia Saudită, care și a fost bombardată de către Iran. Deci a reușit această declarație, de aceea zice declarație comună, că au semnat-o tot. Am văzut că India și China și-au luat angajamentul amândouă să-și rezolve toate problemele pendinte dintre cele două superputeri, dintre cele două cele mai populate țări ale planetei. Sunt de gândire din 8 miliarde de pământeni, aproape 3 miliarde, o fac India cu China împreună. Deci aproape un pământean din doi este ori indian și chinez. Deci unul din doi. Deci,
4: cred că poți să te comiți să spui că sunt peste 3 miliarde împreună.
6: Ok. Peste 3 miliarde.
4: Da, India a trecut 1,5 miliarde.
6: Da, știu că o trecut, dar n-am știut dacă chiar au făcut, dar oricum, și eu cred că, iar în India, sincer, nu cred că e un număr chiar pe tot. Deci asta e altă discuție. Nu e sistemul din China care e super bine pus la post. Deci lumea se schimbă foarte rapid sub ochii noștri. Și un alt lucru foarte important care l-au discutat cei de la BRICS. Știi că e proverbul la anglosaxon, follow the money, urmărește banii. A fost, și eu zic că asta e cea mai importantă decizie luată acolo, părerea mea. A fost ca să nu se mai deconteze comerțul între ei deloc în dolari și, să nu, pe de altă parte, să nu se facă o monedă unică BRICS, că ar fi prea greu, ci să se deconteze între ei în monedele naționale pe baza unui etalon, care alege un etalon aur. Ce înseamnă asta? Înseamnă o dedolarizare accentuată și am și văzut reacția isterică a lui Donald Trump, care a zis că va impune tarife vamale de 100% tuturor țărilor care vor face acest lucru. Deci acum vom vedea ce se va întâmpla. Dacă această decizie luată acum la BRICS va fi pusă în aplicare, o să asistăm la o dedolarizare accentuată începând de mâine, cum ar veni Cosmine. Iar asta va pune o presiune, părerea mea, de insuntenabil asupra dolarului american. Pe lângă problemele care le au cu aprovizionarea cu petrol, cu războiul pierdut cu Iranul, care l-a făcut pe Trump, zice tâmpenia, că va da 5.000 de dolari dividende fiecare american dacă va câștiga midterm election din 3 noiembrie. Deci, cred că deciziile luate acolo vor avea efecte foarte rapide pe plan mondial și cred că asta este cea mai importantă, recursul a nu mai folosi dolarul, care o lovitură extraordinară împotriva Statelor Unite ale Americii, care asigură și în acest moment că moneda de rezervă a lumii este încă dolarul american. Este mult mai mare ca putere decât euro, nostru european. Și doi, faptul că a reușit să pună la masă dușmani ireductibili, cum sunt Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite cu Iranul, ceea ce înseamnă că, până la urmă, de fapt, care cum ar fi și normal, ca țările din Orientul Mijlociu să rezolve problemele fără intervenția unui hegemon din afară. Cine este hegemonul din afară? Evident că sunt Statele Unite ale Americii. Deci cred că asistăm, și cu asta închei, la o la o schimbare, dacă vrei, totală a paradigmei, și cred că în următorii 2 ani, îndrăznesc să spun, ne așteaptă mari evenimente pe plan internațional.
4: Liviu Mane, îți mulțumim foarte mult că ai făcut efortul de acolo de departe să fii alături de noi. Ne-am încadrat perfect în timp și sper că nici ție nu ți-a mâncat din timpul de vacanță.
6: Nu, prieteni, mi-a făcut mare plăcere.
4: Mulțumim frumos! Ne reauzim cu Liviu Mane săptămâna viitoare. Rețineți așadar. 1. Liviu Mane nu pariază pe faptul că România poate să-și revină. A dat și argumente. Exemplu pe care l-am tot discutat astăzi în emisiune cu România ca în America Latină îl confirmă. 2. Ne-a spus aici că principalul motiv pentru care este prigonit părintele Ciprian Mega este că a atacat filiera de tip homosexual din Biserica Ortodoxă Română. Bine, de asta a atacat-o și justiția, care l-a pedepsit pe episcopul de la Vaslui. Sunt date publice, nu e nevoie de dreptul la replică al Bisericii Ortodoxe Române. Episcopul face pușcărie pentru violul a cel puțin 100 de elevi de seminar, unii minori. Asta este crucea părintelui Ciprian Mega. Îi dorim succes și multă putere. Și în fine, Liviu Mane a concluzionat prin faptul că BRICS-ul este organizația de forță a momentului și țările membre au decis că sunt gata pentru procesul de dedolarizare. Asta a fost emisiunea de astăzi, prieteni. Acum însă intră în undă ceea ce v-am promis și sper să vă facă plăcere. Veți găsi destule date foarte simpatice despre celebritățile diplomației geoeconomice și a diplomaților iluștri în cartea Ambasadorii, pe care o descriu în următoarele minute. Acestea fiind spuse, vă las pe muzica de la Gold FM, sigur, cu această carte a zilei scrisă de Robert Cooper și apoi emisiunile obișnuite ale noastre din fiecare zi. Mâine ne întâlnim cu SRS și Liviu Alex. Mâine. Cartea zilei la Gold FM. Ambasadorii, de Robert Cooper. Despre diplomația geopolitică și diplomații scusiți la 25 de ani după 9-11, pricepeți mai bine de ce, cum și cam cât s-a prăbușit Occidentul colectiv. La deschiderea noului sezon al emisiunii de la Gold FM, Ce-i în gușă și în căpușă, am promis că voi prezenta parte din lecturile mele din această vară, desigur, de specialitate politică internațională, dar nu numai, din dorința de a îndemna și pe alții pe căile lecturilor și gândirilor mele. Câți vor dori. Cartea care mi-a plăcut cel mai mult în această vară este aceasta, apărută în 2021 la editura Litera, Ambasadorii, de Robert Cooper, un britanic pe care, culmea, l-am și cunoscut acum circa 25 de ani, la Londra. Era unul dintre consilierii, oricum foarte apropiat, de Tony Blair, un deștept care l-a făcut și pe Tony Blair premierul minune al Uniunii Europene din acele vremuri, să pară la rândul său mai inteligent. Eu dezvoltam relațiile cu Partidul Laburist. Dar, de ce am menționat acest lucru? Pentru că Robert Cooper nu este în sine un scriitor, deși scrie excepțional. El este un diplomat de carieră, posibil rezident al inteligențului britanic, dar asta este un detaliu. Însă din această poziție de martor, actor, de multe ori și scenarist al diverselor întâmplări geopolitice, e cu atât mai valoroasă această carte. El, practic, descrie la modul istoric, dar și științific, principalele personalități ale diplomației de-a lungul istoriei, care au desenat, dacă vreți, lumea așa cum a fost, dar și pe cea pe care am cunoscut-o noi și pe cea pe care o experimentăm. De fapt, cartea are un subtitlu, îi zice Diplomația de la Machiavelli până în zilele noastre. Am vorbit despre faptul că este diplomație geopolitică, pentru că se concentrează asupra celor personalități ale politicii internaționale care au folosit aturile geopolitice

col. Vedeți, eu m-am făcut notițe, sunt de modă veche și atunci când vreau să-mi aduc aminte de ceva, mai bine îmi consult notițele care sunt completate pe lângă ideile din carte. Oricum, la capitolul german se vede foarte bine firul roșu ce îi leagă de Rusia, fie că Rusia a fost URSS, și aici sunt detaliile prin care Lenin a fost practic parașutat în Rusia în interes german, până la cele foarte clare legate de Putin și legătura lui specială cu Germania. Sigur că se trece în revistă și antisemitismul extrem de clar a lui Stalin, ceea ce a creat o apropiere de Hitler și de Germania. Există George Kennan, un capitol foarte interesant, cel care practic a forjat politica antisovietică a Statelor Unite ale Americii după cel de-al doilea război mondial, el a inspirat-o. Un capitol senzațional este cel legat de celebrul Talleyrand, da? Prezentat mult mai pozitiv decât istoricii pro-Napoleon ar vrea să-l prezinte. Într-adevăr, un tip extrem de arivist, un tip extrem de ciudat, un tip extrem de vicios, dar excepțional de inteligent. Există și exemplul țărilor mici și se prezintă cum niște țări mici, cum ar fi Danemarca și Finlanda, s-au descurcat în mediul geopoliticii și nu este puțin lucru. Desigur, la Finlanda este extrem de interesant modul în care a conviețuit, negociat cu Marele Imperiu Rus, inclusiv în zilele noastre sunt lucruri de actualitate, iar la Danemarca, eterna relație de love and hate cu Germania. Richelieu, Mazarin, Machiavelli, după cum vă spuneam. Două capitole aparte, însă, pe care vreau să le subliniez, pentru că nu vreau să mă lungesc prea tare, sunt cele dedicate lui Henry Kissinger, dar și cel dedicat lui Jean Monnet, așa zisul fondator al Uniunii Europene. În ce-l privește pe Monnet, Robert Cooper îl demitizează, îl prezintă ca un tip fără școală, extrem de pragmatic, cu oarește imaginație, dar de fapt o marionetă iscusită a grupurilor mari de afaceri, care prin intermediul său, atât în timpul primului război mondial, dar mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial, vă dați seama ce longeviv, au reușit să își creeze avantaje și uite așa, pe mâna acestui negociator, om de afaceri, fără studii superioare, a crescut și s-a desăvârșit proiectul Uniunii Europene, care și astăzi este un proiect pragmatic, făcut în avantajul corporațiilor naționale, multinaționale, naționale în țările alea alese, proiect care se duce de râpă pentru că astăzi el nu mai este păstorit. Interacțiunea lui Jean Monnet cu Churchill este foarte bine descrisă în carte și acolo vedeți doi ariviști, pentru că și Churchill a fost la rândul său un arivist, se dezvăluie și originea masonică a lui Churchill plus multe alte lucruri. În ce vrește pe Kissinger, îi se prezintă iscusința, îi se prezintă ascendența, sigur, un evreu emigrat din Germania la vârsta copilăriei, dar și faptul că a fost suficient de inteligent pentru ca să devină vectorul principal al mișcărilor geopolitice de mare anvergură. Mai interesant la Kissinger sunt erorile pe care le-a făcut, în special în America de Sud. Acolo a dat totul de pământ. În Orientul Mijlociu a greșit, unde n-a greșit cu China. A avut o admirație și o bună cunoaștere a Chinei. Relația lui cu Mao a fost ceva extrem de special și este prezentat în carte. Ce șochează la Kissinger din această carte este cinismul și pragmatismul lui, sigur, care l-au dus acolo unde l-au dus și l-au făcut să influențeze

0: atât de mult politica internațională, până în urmă cu câțiva ani, vă aduceți aminte că ultima lui vizită la peste 100 de ani a făcut-o în cârje, fiind primit de către Xi Jinping. Multe ați avea de priceput din această carte, dar în general veți pricepe, dacă o veți citi, cum anume se face diplomația geopolitică și încă se face în țări precum China, Rusia, India, bineînțeles, chiar și Brazilia, iar ați mai pricepe și care este valoarea de întrebuințare a unor diplomați scusiți, cât de culți erau multilaterali. Și pentru că s-a comemorat zilele trecute 9-11, 25 de ani de la fatalul eveniment, care și este demistificat și în această carte, apropo de inventarea inamicilor, tocmai pentru ca să nu fie deranjat Arabia Saudită, aliatul tradițional al Statelor Unite, legătura dintre cei doi Bush, tată și fiu, pe timpul lor s-a dat atacul împotriva Irakului lui Saddam Hussein, care a fost un agent al CIA. E bine, apropo de asta, veți pricepe, lecturând această carte, de ce, cum și cât a decăzut proiectul Occidentului Colectiv, blocului euroatlantic, motivul principal fiind că după 9-11 diplomația geopolitică nu s-a mai aplicat. Statele Unite au crezut că pot să domine la nesfârșit lumea, nemai ținând cont de ordinea internațională și de instituțiile internaționale. ONU a devenit o butaforie, la fel ca și NATO, ceea ce a funcționat ca un bumerang. Prostia se plătește. Și a fost prostia diplomaților americani și a serviciilor secrete, care n-au fost deloc inteligente, aceste servicii de intelligence, și care, dominând și Occidentul European, ne-au adus și pe noi unde ne-au adus. Asta va fi principala concluzie. Veți pricepe cât de valoroasă este implementarea diplomației geopolitice și cât de important este ca politica externă să fie făcută de către diplomați iscusiți. Până data viitoare despre carte, să auzim numai de bine și nu uitați de viza noastră la Gold FM. Citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim.
1: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. În România, chiar America Latină. Tablou și atmosferă de haos organizat. Liberalii și armata sunt tușele definitorii. 2. Liderii BRICS vor pace în Ucraina, dar în condițiile lui Putin. Rusia crește presiunea asupra Occidentului necolectiv. Subiectul numărul 1. Cei care ați studiat țările Americii Latine, sunteți acomodați cu această realitate că încă din secolul XIX, America Latină și țările ei au fost considerate curtea din spate, the backyard, a Statelor Unite ale Americii, adică acolo America decide, America se îndestulează, America exploatează acele teritorii. În plus, cei care sunteți iubitori de literatură sud-americană, de la Gabriel García Márquez la Mario Vargas Llosa, la Pablo Neruda, mai ales la Eduardo Galeano cu Venele deschise ale Americii Latine, cunoașteți atmosfera.

România, sunt, de fapt, țări bogate cu oameni foarte săraci, aceste țări ale Americii Latine, oameni ce își neacă amarul în petreceri, dansuri, cântece, ce mai pot. Aceste state devenind, bineînțeles, și niște paradisuri ale drogurilor, cele ieftine care sunt produse acolo sunt consumate de către autohtoni, ca să-și mai înnece amarul, după cum ziceam. Dar cele scumpe sunt exportate unde? Mai ales pe coasta de vest a hegemonului, adică în însorita California, dar bineînțeles în toată lumea. Peste toate astea avem de-a face cu un bigotism religios catolic încurajat de către autorități, așa cum ne spunea nouă de mult chiar Marele Mihai Eminescu. Așa a fost de-a lungul ultimelor aproape două secole, așa mai este încă și acum în majoritatea statelor sud-americane. Cumva prezența chinezilor din ultimele decenii, hai să zic 10-15 ani, la concurență cu cea americanilor, a mai diminuat doar vizibilitatea acestor fenomene debilitante. Ce e în Sud-America și nu e și în România? Păi toate sunt. Le putem lua pe rând, dacă vreți. Paradis de droguri este și la noi. Cele ieftine sunt consumate de către toată lumea, mai ales tinerii, din păcate, dar nu numai ei. Cele scumpe de către protipendade sau suntem țară de tranzit pentru marele trafic de droguri. Avem un bigotism creștin ortodox dus la extrem, din păcate, încurajat și folosit de către autoritățile noastre, indiferent de regim, lovituri de stat. Cum să nu? Am avut-o pe cea din 89, pe care niciodată n-am investigat-o, dată de către sovieticii lui Gorbaciov, atenție, domnul Putin, din nou amintesc că aveți o datorie față de noi. Am avut și în 2009, cu alegerile fraudate de Băsescu, au fost tot o lovitură de stat. În 2014 și n-am știut cu cele fraudate de către SRI în favoarea lui Klaus Iohannis în dauna lui Ponta și, bineînțeles, lovitura de stat din 2024 decembrie, când alegerile s-au anulat. Dictaturile, bineînțeles, că au fost cu voie de la hegemon, hegemonul fiind la noi mai apropiat în Europa. El nu este foarte vizibil, pentru că este un personaj colectiv în securistanul nostru, acest hegemon. Am zis că este Europa pentru că, în mod evident, nu prea sunt americanii sau nu prea mai sunt americanii. Nu mai sunt, în orice caz, nici rușii, ca până în 1989, sovieticii. Se zice toată ziua că hegemonul nostru ar fi UE. De fapt, prieteni, hegemonul nostru este personajul colectiv pe care eu îl denumesc asasinii economici internaționali, care sunt interesați de bogățiile României, care sunt deserviți pe teren nu românesc, de către servanții lor români, așa zis și șefi securisto-masoni, care la rândul lor au valeții politici cu alură de lideri, care sunt liderii țării și ai partidelor. Ce m-a inspirat azi în plus să fac această comparație? Vă spun eu. Parangheliile liberale din ultimele zile, dar și sinuciderea unui mare general al armatei române. Am văzut imaginile cu tineretul liberal, cu un tort imens, cu 4 etaje și liderii liberali, seniorii, rânjind pe lângă ăia tineri. Am văzut tortul ăsta ca pe o uriașă colivă, ocazionată de îngroparea guvernării României, exact de către Bolojan, liberalul Bolojan and Company. Am mai văzut apoi și nunta opulentă a amicului Alexandru Nazare, fiindu-mi amic, îi urez case de piatră. Nu mi-a putut pica bine însă excesul mediatic. M-am uitat sâmbătă

0: întâmplător, așteptând tenisul, și pe vreo 4 sau 5 televiziuni de știri se transmitea live de la această nuntă. Cine avea nevoie de așa ceva într-o țară amărâtă, sărăcită, batjocorită? Ca în America de Sud, după cum v-am spus. Apoi cu generalul sinucis. Până de curând, acest general era un mare șef peste armatele reunite ale României, care este țară NATO. Țară NATO care cu ei armată, condusă de astfel de general, vrea să se bată cu Rusia lui Putin. Dumnezeu să-l ierte pe acest general. Dar gândiți-vă că era un sexagenar, așa zis, fugit de acasă, dar nedivorțat, cu amanta ținută în apartamentul familiei, cu știrea soției de general, amanta bătută măr în acea seară, poliția s-a dus la fața locului și a intervenit, nu l-a reținut pe generalul psihopat, care după aia s-a sinucis. Unul ca ăsta trebuia să ne conducă în războiul contra Rusiei. Câți generali din ăștia or mai fi în securistanul nostru din România, care e ca în America Latina? Subiectul 2. BRICS. Am avut o reuniune BRICS în India, un summit extraordinar de eficient, dar un summit coeziv și, pe de altă parte, dominator din punct de vedere al mesajelor cu incidență geoeconomică. S-a ținut în India acest summit, o Indie de la care axa SUA, Israel, speră în continuare la un joc dublu de acolo, din interiorul BRICS și din interiorul Organizației de Securitate de la Shanghai. Da, vă spun că asta face India, un joc dublu, dar de data asta strict în avantajul ei statal. Statut indian care acum depinde mai ales de colaborarea cu regimurile Putin și Xi. Vă asigur de un lucru. India, de altfel ca și China, n-a uitat secolele de umilire și exploatare din partea Occidentului colectiv, care astăzi nu mai este chiar cel care exploata atunci India și China, mă refer la britanici, olandezi și alții, dar e pe acolo, e pe aproape și oricum vorbim despre capitalul, marele capital financiar, marea finanță mondială. MFM. Despre acest summit sunt convins că o să aflați toate detaliile și consecințele joi la Ziua Geopoliticii la Gold FM în emisiunile Dariei Gușe, care astăzi a scris un editorial excepțional, nu o laud că e fata mea, o laud că e foarte bun, despre mita și minciuna americană la 25 de ani de la 9-11. Ce marchez eu astăzi despre BRICS este așa. Notați că, pentru prima dată de la începutul războiului, liderii Iranului și a Emiratelor Arabe Unite au stat la aceeași masă, puși acolo de către liderii BRICS, ei fiind țări cu drepturi depline, membrii cu drepturi depline ai BRICS. Așadar, Pezeshkian și Mohammad bin Zayed al Emiratelor au stat, au negociat, prin ce minune? Vă spun eu, lui MBZ, lui Bin Zayed al Emiratelor, i s-a oferit un cadou, anume ca negocierile de pace ale Rusiei cu Ucraina și SUA să fie ținute la Dubai sau la Abu Dhabi. Putin a fost de acord cu acest lucru, să le țină în Emirate, ceea ce reprezintă, ca să înțelegeți, un sprijin extern excepțional de important pentru Emirate, după dezastrul creat de Israel cu războiul din Orientul Mijlociu, un dezastru care practic a golit Emiratele Arabe Unite de investitori, de populație, fiind într-o formulă geoeconomică precară. Altceva important de la BRICS. toți liderii BRICS, ceilalți nouă în afară de Putin, de la Xi Jinping în jos, au fost de acord să dea mesajul pace în Ucraina, dar atenție, în condițiile pe care le sugerează colegul și camaradul lor, Vladimir Vladimirovici Putin. Asta este o mare lovitură pentru Vladimir Putin și Rusia și, în consecință, de la tribuna BRICS a urmat un recital al lui Putin, care a fost un recital ponderat, însă cu atât mai înfricoșător pentru acest Occident necolectiv. Ce a zis Putin în esență? Este o minciună că noi vrem să ne extindem teritoriul și posesiunile, se referă la cele rusești. Nu vrem să ne extindem niciunde pentru că avem destul. Dar pentru noi rușii, trupe europene militare în Ucraina înseamnă că statele care își trimit acolo soldații vor război cu Rusia. Și asta le vom da și le rog pe aceste state și conducerile lor să-și asume, dar să-și întrebe și cetățenii dacă vor război cu Rusia, deoarece am văzut, zice Putin, că la alegerile din Germania n-au vrut război cu Rusia. Clar. Putin a fost continuat cu acest mesaj de către bătrânul și înțeleptul Sergei Lavrov, care a zis într-un mod frust și la fel de înfricoșător, da, citez, poate să fie un război între Rusia și NATO occidental, fără America, dar vă avertizez că va fi unul foarte scurt. Închei citatul, Lavrov a avut să sublinieze încă o dată superioritatea uriașă a mașinii de război rusești față de Occident, față de cea Occidentului colectiv, fără Statele Unite ale Americii. Și da, ce a zis Lavrov sună a film de groază, însă realitatea militară îl confirmă. În fine, vă reamintesc că în urmă cu câteva zile aveți știre pe Solid News. Șeful SVR-ului, falanga de informații externe a serviciilor secrete rusești, avertiza și el Mapamondo și spunea așa, capcana lui Tucidide nu este atât o previziune cât un avertisment, închei citatul. Cei care știți ce înseamnă capcana lui Tucidide, știți că cel care amenință puterea maximă, fiind emergent, venind din spate, va sfârși prin a câștiga până la urmă războiul. Iar asta ce zice Narâșchin face ca toată lumea să priceapă și subliniez, atenție, că Rusia luptă acum cu Occidentul, de fapt, în numele tuturor puterilor emergente. Aceste foste colonii din BRICS, da? Țările membre BRICS, care au fost exploatate secole de-a rândul de către Occidentul colectiv, care astăzi, așa cum vă spuneam, este un Occident necolectiv, pentru că nu are parte de solidaritatea Statelor Unite ale Americii, care face joc individualist, așa zisul joc de echilibru. Ce să pricepeți în concluzie? Că Rusia a câștigat, de fapt, în India, la acest summit, acordul BRICS, ca să crească presiunea militară asupra Occidentului necolectiv. Și vă asigur că o va face, pentru că la asta se pricep bine Putin și ai săi.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
0: Da, a fost intermezzo tot de astăzi, dar înaintea emisiunii pentru operativitate și pentru ca să putem să răspândim tuturor fanilor din România și din diaspora. Suntem acum în legătură directă cu Marius Ghilezan, care de obicei lunea așteaptă diversi curieri, ca noi cu toții, vin curierii, mai ne deranjează, mai ne închid emisia. Marius, dragă, sper că ai avut un weekend plăcut. Te salut cu plăcere și, cum se zice la școală, îți zicem stop, pentru că te-ai tuns.
2: Stop! Sunt necăjit că am vorbit cu fiul lui marelui Hansi Mosen. Trebuia să fac un dialog astăzi cu el și fiul să zice că nu e capabil. Tata în Germania, la Krautingen, locuiește unul dintre cei mai mari handbaliști român din istoria tuturor timpurilor. Cu el vrea, dar se pare că fiul său nu vrea. Asta e. Deci cei care își mai aduc aminte de Hambalul 11, ții minte că aveam doar câțiva anișori și le întrebam pe data de acum poate sări mingea din gazon. Nici în ziua de astăzi nu pot să-mi imaginez cum era să joci pe un teren de fotbal Hambalul 11. După aceea, pe 69, s-a modificat, a început pe zgură, s-a jucat în paralel și pe zgură și pe iarbă, iar Hansi a plecat de la Timișoara și a ajuns la Dinamo. L-au făcut și capitan, dar după aia a fugit în Germania. Era prieten foarte bun cu taică, mi-a mergea la Gagici amândoi împreună. Vreau să le întreb dacă își mai aduce aminte de Gagici. Dar uite, pentru că tot e
0: Îi
2: vorba
0: dea
2: despre.
0: Dumnezeu, dăm voie să-i spun, să-i dea Dumnezeu sănătate, la vârsta asta ne așteptăm și la indisponibilități. Vorba aia, mai pățim și noi din când în când, suntem mai tineri, dar minte ei. Hambalul 11, am avut odată vreo 2 ore de discuții cu Cristian Gațu și tot n-am priceput, pe vremuri, când eram sponsor pe la Naționala de Handbal. Tot n-am priceput cum se juca handbalul. E foarte bine că ne-ai reamintit și așa ne-am reamintit și că la acel sport am fost campioni mondiali, i-am învățat handbal pe francez, pe spanioli și astăzi handbalul românesc este plin de antrenori spanioli. Cum s-a învârtit roata, adică ai pus o tușă foarte groasă. Ai vrut să ne arăți ceva, Marius dragă, despre ce e vorba?
2: Vreau să se aducă unul dintre fanii mei, mi-a găsit la un anticariat, cum se reușește în viața politică. Cartea mea de debut, după ce am venit din America și am sintetizat-o atunci, manual de campanie electorală, în 2000. Și l-am răsfoit, bineînțeles, uite-te ce-mi scrie, l-am dat cadou, cum am dat majoritatea cărților, și l-am dat Oanei Grigore, care este, mi se pare că este purtător de cuvânt la Ministerul Sănătății. Și a ajuns într-un anticar și zice, domnișoare Oana Grigore, cu multă simpatie pentru pragmatismul dumneavoastră. Marius Ghilezan, 2000. Tocmai pusese mâna pe o carieră. Ei, aici tot
0: Un
2: răsfoind.
0: sfert de secol, un sfert de secol, Marius, înainte de 9-11, poate că ai fi scris-o altfel, dacă era după 11 septembrie, te-ai scris-o înainte de 11 septembrie. Ia zine ceva din carte, să vedem ce ne ajută în dezbaterea noastră despre România, care este ca în America Latina astăzi, te rog.
2: A, tu ce bună descrierea, eu fiind foarte amărât că nu pot să fac acest interviu cu Hansi se zicea atunci, atunci mă mai încarc pozitiv cu ce optimism am scris această carte în 90 de zile. Am fost plecat în Abu Dhabi și am stat acolo 60 de zile pe vremea când nimeni nu știa ce e Abu Dhabi-ul și acolo am scris-o. Deci carisma este energia care apare la un om politic în urma creșterii credinței în bine ca un sens al destinului fiind un dar. Ea nu oferă numai putere, ci și abilități practice de a soluționa nevoile altora. Este spiritul unei persoane care radiază speranță, încredere, dragoste și un înalt prag de aderență publică. Caracterul este suma valorilor, idealurilor, credințelor pozitive, experiențelor remarcabile, cunoașterilor unor persoane. Apare de obicei în prelungirea ego-ului, nimic neputând să caracterizeze personajul mai bine decât propriul caracter. Toleranță pentru ignoranță. Pentru ca un lider să aibă succes, trebuie să depășească stările de oboseală, de lehamite, de dezamăgire din jurul său. Când un alegător se remarcă prin stupiditate, când un membru al echipei propune planuri mediocre sau când audiența discută lucruri stranii, liderul se remarcă prin viziunea proprie a lucrurilor și capacitatea de a organiza planul de ieșire din impas. Liderul controlează societatea, liderul îndeamnă la acțiune. Cam asta era în 2000.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
4: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
0: Uite, eu, ca, mă rog, semi-epilog la ce ai spus tu, o să risc cu, așa, să ghicesc la cine te gândeai când ai scris acele rânduri. Te rog să mă corectez dacă nu e așa. Atenție, n-am vorbit niciodată cu Marius Ghilezan despre așa ceva. Cred că te gândeai preponderent la Corneliu Coposu când vorbeai despre liderul carismatic.
2: Exact când citeam, la el mă gândeam. Nu mai știu dacă m-am gândit atunci, pentru că...
0: Faptul că acum, când după atâta timp, după 25 de ani, te gândeai la Corneliu Coposu, este pentru mine dovada că și atunci te gândeai tot la Corneliu Coposu. O să facem o dată amintiri despre liderii politici acelor vremuri, cu tine... E cel mai bine că e cunoscut pe toți și e cunoscut din casă, cum se spune, nu e cunoscut de la televizor.
2: Pe aia la Bruxelles. Deci mergeam la băute cu ei, adică asta spun și lui Rareș Bogdan și la europarlamentarii români. Voi nu reușiți să mergeți la petreceri cu ei, voi nu intrați în cluburile lor, pentru că eu pur și simplu eram invitat permanent cu Martens, care era președintele...
0: Rareș să mai descurcă, restul sunt pământ de flori. Rareș... cu stilul ăsta lui să mai descurcă. Deci, Marius, spune-mi, te rog, tu ca și cititor de literatură latinoamericană, de ca și cunoscător al istoriei recente, ai sau n-ai această impresie că România se află astăzi într-un haos organizat, exact ca țările din America Latină? Droguri sunt, religie din belșug peste tot, exact ca în America Latină, lovituri de stat am avut, probabil că o să mai avem. Generali sinuciși ca în America Latină de asemenea. Aș vrea să ne spui impresia ta pe această linie, dacă îți sugerează și altceva ceea ce se întâmplă în România. Sigur, eu am pornit de la imaginea alea cu tortul ca o colivă, ăla cu patru etaje al liberalilor, din weekend. Îmi pare rău de Nazare, că mi-a mic de vreo 15 ani, dar nunta asta super mediatizată cu atâta opulență putea să blocheze măcar mediatizarea, iar a dat foarte prost. Te rog, dezvoltă!
2: Păi înainte de toate, la 11 septembrie e născut fratele meu și cu fosta directoare a TVR-ului. Și am vrut să le cumpăr un tricou spun națională, dar mi se părea prea colorat. Chiar e de ziua, mă rog, zilele trecute vă ziua lor și exact ca al tău. Și zic, mă, să stau de vorbă cu vânzătoarea, e tricou oficial al naționalei, acum iese de la canotaj, iese de la alt sport, dar cu siguranță nu cred că e de la fotbal. Așa e?
0: Este de la judo ăsta meu. Sunt tricourile, sunt treningurile noi de la judo, am comandat treninguri noi la judo și îl iau ca să fac prezentarea. Hai să venim la România. Deci am pornit de la tricouri. Hai să vedem.
2: Cu România pe piept.
0: Cu România da. Pe piept, în spirit latino-american.
2: Acum e foarte provocatoare întrebarea ta dacă România seamănă cu America de Sud. Pentru că am avut vreo două conferințe antidrog astăzi și am avut în ore cu copii. Sincer să fiu, n-am avut timp să caut similitudini între loviturile de stat din România, furtul alegerilor și impunerea...
0: Hai că îți dau eu două. Asta cu furtul alegerilor pe care ai spus-o și alegerile au cam ieșit în America de Sud cum a vrut hegemonul și lovitura de stat din 89 în care hegemonul nostru URSS-ul ne-a dat de pământ și a pus agenții la treabă, tot la fel hegemonul american a făcut treaba asta la orice schimbare de regim din America Latină.
2: Mi-ai luat vorba din gură, era ideea de CIA. Pentru că ai zis de 89, pentru că americanii aveau nevoie, de atunci era președinte Bush senior în Statele Unite ale Americii, și aveau nevoie neapărat ca de aer de canalul Panama și au dat lovitura de stat exact în 20 decembrie când începea balamucul la Timișoara și l-au arestat pe Noriega în 21 decembrie 1989, fără să aibă relevanță publică exact ca Revoluția de la Timișoara. În focurile de artificii din media occidentală cu Timișoara și cu Bucureștiul, că în 21-22 a început toată media occidentală să aprindă planeta, americanii și-au făcut treaba. L-au arestat pe Noriega, în 48 de ore au ocupat Panamaul și la proces Noriega îi spune, se adresează avocatului, nu știu cui se adresa, pentru că am descoperit în niște memorii acest lucru, zice, George, alta ne era înțelegerea în 1983. Ce era în 1983? Acum încep cu povestea asta ca să descriem exact ce s-a întâmplat în America de Sud și facem imediat paralela cu România, deci fiți foarte atenți ce s-a întâmplat cu Noriega. Zice, în 83 l-au cantonat în America și l-au pregătit în laboratoarele CIA să devină președintele Republicii Panama. În 1989, deci vara n-a durat decât 8 ani de fericire pentru Noriega, aceiași oameni care l-au pus la putere i-au dat lovitura de stat, CIA-ul îndeopște. Acum, lovitura de stat din decembrie 89 n-ar fi fost posibilă fără hegemonia serviciilor secrete rusești, în acord cu cele americane. Ce nu știa Ceaușescu, dar recent am aflat de la un apropiat lui Marin Ceaușescu, unul dintre umbrele noastre din Viena, mi-a spus că Marin Ceaușescu în decembrie s-a întâlnit, a luat avionul, după întâlnirea din 2 decembrie 89 între Bush senior și Gorbaciov în avionul din Air Force, era într-o sâmbătă și au stabilit clar glasnostul european și eliberarea cortinei de fier. Și Marin Ceaușescu a intrat în relații cu niște ofițeri CIA, a venit la Fratesu, la București, prin 5-6, după ce a venit de la Moscova. Ceaușescu nu s-a lămurit nici acolo când Gorbaciov i-a spus că ești terminat. Marin i-a spus, te rog frumos, pleacă, undeva în străinătate, nu te mai întoarce. Și că n-a avut curajul să-i spună în birou să nu înregistreze securitatea, ci pe scări au urcat amândoi pe la etajul 2, unde avea Ceaușescu birou și fără Leana, i-a zis, te rog frumos, am informații clare că ți s-a pregătit glonțul. Decât să fii ucis, mai bine pleci în străinătate și recomandabil sunt câteva țări din America Latină. La care Ceaușescu a zis, am mai primit această informație, e o minciună, poporul pe mine mă va apăra și mă va salva. După 20 de zile au venit Sfântul Glonț al Patriei, parafrazând un mare scriitor, Petre Dimitriu, care a trăit și în țările Americii Latine. Deci am dat aceste două exemple ca să înțelegeți că America Latină a fost și la noi, dar a fost mult mai voalată.
0: Am o întrebare. Ăsta e motivul pentru care Ceaușescu a fost ucis, ca să nu se trezească cu replică de tip Noriega, alta ne-a fost înțelegerea domnului Gorbaciov?
2: Oh, asta e bună întrebare, asta e întrebare.
0: M-am pus pe linia logicii tale, pentru că Ceaușescu a fost singurul lider ucis. El a fost simulat cu proces.
2: Din 4 decembrie 1989, Ceaușescu mergea cu secretara la purtător și avea mai multă încredere în secretare decât în traducătoare. Și am dat 2 miliarde 91 pentru documentul respectiv, stenograma discuțiilor lui Ceaușescu cu Gorbaciov. M-a întrebat Băcanu, dar mai ai și alte surse? Zice, dacă ne țepuiesc ăștia. Bă, nu cred că ne țepuiesc. Erau bani mulți, erau vreo 60.000 de dolari, cred că erau atunci. Așa. Și acea stenogramă am dat-o la Library of Congress, e în Congresul American și e în literatura de specialitate din toată lumea privind căderea cortinei de fier. Discuția între de 30 de minute între Gorbaciov și Ceaușescu. Și așa Gorbaciov a încercat să-i sugereze că game over, cum ar fi zis hegemonul de peste. Nu ne place să ne fi jucat cu America pe piept. Ca unul dintre participanții la Revoluție și cel care a documentat foarte mult în România Liberă până în 96, am scris tone de investigații despre asta, acum după 20 și ceva de ani pot să recunosc că mai mult mână sovietică a fost decât mână americană. Americanii s-au dat doar pe mâna lui Soros. Soros a luat un om KGB-ist pe Silviu Brucan și s-a dus și a înființat grupul pentru dialog social. Deci singura incursiune CIA-istă în România, apropo de prietena noastră comună, Sandra Pralung, iar luna noiembrie 89 a fost angajată la Newsweek America și în 27 sau 28 decembrie, la o petrecere a Newsweek, unde a ajuns ea director, a cunoscut-o George Soros și a invitat-o a doua zi la masă. După aceea a zis, te duci ca director al fundației.
0: Fundației și să spunem că până de unăzi ea a fost consilieră a diversilor președinți ai României, a fost stâlpul de pază al lui George Soros și să mai spunem un nume, Andrei Pleșu, fondatorul Institutului pentru o societate deschisă în 90 și primul ministru al culturii din acele vremuri, tot el.
2: Putem să căutăm și o filiație germană la Andrei Pleșu, pe care tot îl
0: Soros a venit și pe legăturile cu Republica Federală Germania, nu cu Republica Democrată Germană. Pe acolo a fost Iohannis, pe la Stasi. Pleșu, cred că...
2: În 99, cu unul de la mine din Timișoara. L-au prezentat și l-a oferit acolo ca bun de fezandat și de făcut președinte al unui stat. Dar nu se gândea. Dar nici nu era nici primar. Era inspector școlar și mânca sufletul secretarilor și directorilor din minister sub mandatul lui Andrei Marc. Deci, revenind la CIA...
0: Hai să facem capacul la chestia asta. România ca în America de Sud astăzi, pentru că haosul este organizat. nu se poate să nu fie organizat, nu poate să fie un stat care nu poate să-și pună guvern, nu poate să fie un stat la care nu-i pasă de necazuri, nu poate să fie un stat din Uniunea Europeană care lasă sistemul de ambulanțe așa cum este, fără benzină, fără materiale, fără medicamente. Asta aș vrea să ne trage o concluzie, dacă te simți ca și cum ai fi în America de Sud, într-o țară din aia.
2: Măi, eu sincer să fiu, dacă aș simți mai puternic influența CIA-ului decât a FSB-ului, eu mai degrabă, deși sunt făcut putinist, eu simt acest haos din directivele Cominformului, a NKDV-ului, a lipsei de leadership într-un stat, creați haosul. Ăsta era prima directivă a NKDV-ului și de aceea orice președinte american a fost speriat de KGB, KGB, cum zic americanii, și de puterea lor de a crea haos. Ei, CIA-ul s-a temut încă de la înființare, Hoover și așa mai departe, politica de stat era să nu ajungă celulele bolșevice. Ce nu știu mulți români și care se dau mari suveraniști este că înaintea grevelor de la Ford, primele greve în anii 27-28 organizate de celulele bolșevice și astfel Ford a creat o lege prin care erau interzise cuiburile comuniste, George Mărzescu, dacă îl întreb pe Ilie Borojan, ce era George Mărzescu? Era liberal sau era țărănist? Nu, era liberal. A lucrat enorm de mult la Constituția din 1921 și a făcut această lege a asociațiilor și fundațiunilor care a fost în vigoare până la Adrian Năstase. El a făcut o lege de interzicere a celulelor bolșevice. Ei, americanii, pentru a controla America de Sud și a nu se cubaniza Chile, Peru, Ecuador, Brazilia și așa mai departe, atunci în replică au organizat aceste celebre lovituri de stat, aceste permanente schimbări de regim, și pentru că unui ofițer CIA e mai ușor să lucreze cu un general din armată, ei au dat loviturile de stat prin intermediul armatei. Faptul că în România CIA-ul a fost prezent doar pe falanga societății în civil, fără a avea reprezentanța ai Pentagonului, a instituțiilor de forță americane, cele 9 instituții de forță americane, e la capitolul și altele. Degeaba a venit FBI-ul și a făcut aici un comandament și așa mai departe, dar CIA-ul nu a fost atât de prezent și nu cred că este atât de prezent cum este FSB-ul. Deci acest haos de guvernare este perfect în doctrina lui Petru cel Mare. Creează haos și în doctrina brejnevistă și leninistă. Pune-i să se bată între ei, sărăcește-i, impune-le control social, scumpește-le energia, este exact ca în scrierile și recomandările în KDV-ului. Deci eu, Ilie, mai ales că colac peste pupăză, eu știu din 3 surse cash-urile pentru media pe care le are Ilie Sărăcilă. 6 milioane, 8 milioane. Vă întrebați de ce mulți colegi de noștri n-au niciun job, dar ei stau și scriu pe Facebook de pe insule și paraisule, sunt din acești bănuți care vin din, pe o filieră a unor oligarhii ruse la Chișinău. Deci Chișinău este necontrolabil. Nu cred că...
0: Să ții ideea asta, ca să nu o epuizăm, să discutăm săptămâna viitoare despre filiera rusească de la Chișinău, inclusiv care lovește pe Ilie Bolojan prin ricoșeu de la Maia Sandu, că de fapt asta e lucru spectaculos pe care ni l-ai spus, că n-are nicio treabă cu Statele Unite așa cum ar vrea. Marius, ca să plonjăm în aceeași arababură, mă ne-am trezit cu un naș grec la ministru de finanțe și la ministru de finanțe, nașul grec, chiar dacă a fost printre cei mai mari militanți ai căsătoriilor homosexuale în Grecia, țară ortodoxă, și ai adopției de copii de către cuplurile homosexuale, acest naș al lui Nazare exact ca într-o, ca într-un univers orwellian, s-a dus și a fost decorat de către preafericitul Daniel, care știa că ăsta a fost promotorul căsătoriilor homosexuale în Grecia, nașul Nazare, și a adopției de copii. Dar așa am vrut să fac urma introducerea, ca să fie mai spectaculos. La acea nuntă au fost foarte mulți politicieni și Nicușor Dan. Și păsăricile ne-au șoptit unora, altora și ție și mie și altor prieteni de-ai noștri, că s-a discutat despre guvernare, s-a discutat foarte mult despre politică și nici n-avea cum să fie altfel. Acum vreau să ne dai o tușă despre această nuntă atât de mediatizată. La un moment dat, sâmbătă seara, vreo 5 televiziuni transmiteau în direct de la poarta nunții acolo, exact ca la circ. Nu? Circ pentru aia săraci, dar și consecințele de discuție. Ce ți-a reținut atenția? Te rog.
2: Eu știu mai de mult discuțiile astea în televiziuni că nunțile, botezurile politicienilor, vedetelor, creează rating. Și e o goană după regele Zen ăsta al ratingului nebun. Acum nu cred că a plătit Nazare toate televiziunile astea, pentru că nici
0: nu cred că n-a plătit nicio televiziune, dar s-a dat o comandă, că altfel nu mergeau.
2: Odată, de multe ori această exacerbare a unui eveniment intim din viața unui om arată că familia respectivă nu este pe picioarele sale. Adică recomandările noastre au fost tot timpul, când doi tineri se iubesc, să nu cheme toți prietenii, toți ștabii locali la nuntă, ci să facă o nuntă între ei. Sigur că nu sunt atât de aducătoare de profit. A fost o perioadă când trebuia să-și depună declarațiile de avere și era un concurs la politicieni de a face nunți, botezuri și așa mai departe, ca să treacă în declarația de avere. Faptul că l-au mediatizat în asemenea hal este un semn dat de cineva care nu cred că este favorabil lui, ci mai degrabă să pleznească imaginea lui de om credibil în domeniul finanțelor. Pentru că până acum mai ales se știe în societate, cel puțin în elite, se știe de faptul că și-a dat demisia pentru că n-a vrut să dea miliardul la Pfizer de dolari. Cineva a vrut să-i scrâșnească din reputație, să lovească balonul de încredere și să-l compromită. Nu întâmplător, Ilie Bolojan a dat un comunicat deloc politicos, în loc să trimită plicul la nuntă sau să trimită pe cineva să danseze, dar nu știu cine, pe cine mai poate trimite, că până și familia s-a îndepărtat de el. A făcut impolitețea de a face mișto, adică spune, bă, noi ăștia care nu mergem la nuntă, noi suntem ăia care stăm cu genunchiul în apă lălâie, nu ne permitem gheața, cum își permit ăștia ca să-și asupe greață. Adică a fost de un penibil îngrozitor Ilie Sărăcilă, care stă în 800 de metri pătrați, el și cu duduia lui. Dar de ce nu se retrage într-o cameră și hai să ducem niște romi de la mine din comunitățile care lucrez eu uneori în fiecare dimineață de luni, să mergem să îi mutăm acolo, să stea cu primul ministru. Asta ar fi o chestie ezodivă, nu? Pentru că televiziunea, doar televiziunea națională a fost prezentă la întâlnirea lui Călin Georgescu cu orădenii. De ce nu au fost și acolo toate televiziunile și la Călin Georgescu? Deci eu nu cred că lui Nazare a fost un bine această ultramediatizare.
0: Deloc și i-a făcut un rău lui Nazare, dar a sunat foarte prost. N-am văzut ecouri, mai ales pe la goldiștii noștri, pozitive. Și o să vezi pe comentarii, toate ecourile sunt negative, pentru că țara o duce foarte prost. Luxul exorbitant la nivel de politicieni deranjează, zgârie retina, descrierea meniurilor sofisticate zgârie și timpanul. Dar văzându-l pe aranjorul Blaga, că a ajuns acolo, și Hunor Kelemen a ajuns acolo, și mulți alți lideri care au intrat prin spate au ajuns acolo, n-au vrut să fie văzuți în față, ce ai auzit tu că s-ar fi discutat referitor la guvernare, pentru că au ieșit două zvonuri. Tocmai această ultramediatizare se pare că nu-l va califica pe Nazare ca să fie varianta de premier. Asta a fost zvonul ei pe la prânz. A ieșit așa. Și doi, prin vocea lui Raluca Turcan, se confirmă că o parte dintre liberali, care a pus presiune pe Nicușor Dan, și am văzut știrea astăzi la televizor, ar insista pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Liberalii ăștia sunt din jurul lui Blaga, deci de partea lui Bolojan. Astea au colcăit pe acolo prin zvonistica de pe la nuntă, că am primit și eu multe mesaje. Tu ce zici?
2: Păi eu știu tot de la liberal că într-o întâlnire de acum vreo 6 săptămâni, 7 săptămâni de la Vila Lac, ideea cu suspendarea lui Nicușor Dan a pornit de la cetățeanul german, primar al Timișoarei, Dominic Fritz, și că recomandarea lui, probabil puternic susținută de niște studii bine făcute de niște lucrători mai independenți de România și mai dependenți de structurile informative germane, au spus că n-ar fi bine să pornim noi jihadul ăsta al suspendării, ci să-l pasăm lui George Simion. Și așa, George Simion vorbește tura vura despre suspendarea. Mie tot mai clar că George Simion face e shoulder to shoulder cu Ilie Bolojan. Nu știu ce îmi face mie cu ochiul că s-au răsucit astrele și s-au făcut germani acum în spatele lui George Simion. Dar, mă rog, mai aștept probe, mi s-a spus că
0: interesant.
2: Nu
0: e așa. Tot ai vorbit despre germani și Blaga este din decorul cu Germania. Blaga, de când îl știm noi, din totdeauna în politică, el s-a recomandat ca fiind domnul nemților. Nici n-a ascuns chestia asta, nu?
2: Deci, pentru ca să se mențină acest haos foarte bun cuceritorului, că e cuceritorul rus, că e cuceritorul german, haosul face bine pentru hegemon, pentru că hegemonul poate să-și impună vrerea, puterea și pofta, adică să-și ia tot ce îi trebuiește de acolo. Eu ce nu înțeleg și nu mă duce mintea nici cum, dacă George Simion împreună cu Sorin Grindeanu au stabilit că îl doboară pe Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, eu asta nu înțeleg. De ce nu se merge până la capăt să-l trimită pe Ilie Bolojan acasă? Adică vorba lui frate meu, bă, da, nu se găsește nimeni să-i cumpere bilet de avion doar dus până la Oradea lui Ilie Bolojan. Adică, mă, dar de ce nu se adună sinergiile astea? Adică sinergia înseamnă mai multe întâmplări în același moment. Bă, gata. Să zic că Partida Națională. Pentru mine Partida Națională înseamnă, în primul rând, inteligențul românesc. Cum zicea factorul intern, cum zicea colegul nostru Cosmin Gușe, factorul intern împreună cu politicienii. Eu am fost amenințat că până în 15 Ilie pleacă. Iată că mâine este ziua de 15 și Ilie nu pleacă. Ilie e acolo, bine mersi, nu știu cum va face cu ordonanțele, ce trebuie să se întâmple, cum va face bugetul pe anul viitor și așa mai departe, deci nu se întâmplă nimic. Că s-au întâlnit la o nuntă, ca la o șuetă, în condițiile în care statul român dă servicii secrete, dă palate, curent, gratis, parlamente. Apropo, am zis că facem o hârtie la Burdean, să facem un podcast de la el din birou. De ce? N-ar fi o idee? Bă, dar de ce să nu îmi dea și mie birou? Dacă i-a dat lui aia de la CCR, mie de ce nu poate să...
0: Când el nu e acolo, plătim curentul pentru cât e? 100-200 de ron, cât e curentul pe oră acolo, da. Că-i fac, da?
2: Dar nici nu avem pretenții să nu ne ceară buletinul, că Simina draga de ea, ci că n-a trebuit să dea buletinul, că a intrat așa pe ușa din dos. Nu cerem noi să nu fim legitimați. Ba, să vină SPP-ul, să ne legitimeze, să știe și Paoțul. Deci, partida internaționalistă, cea din jurul lui Ilie Bolojan, din păcate, conduce la greu meciul cu Partida Națională. Partida Națională...
0: Pe mână nemțească, asta ne spui, că pe mână nemțească...
2: Și nemții merg până la capăt. De obicei, nemții nu se împiedică de niște proceduri legale. nelegale în egemonie. Deci uitați-vă, puține colonii au avut nemții în Africa, dar când le-au avut, le-au înstăpânit cu ordinul în disciplină, cu paratrăznetul ăla care ne place, nu ne place. Deci atâta timp cât CIA-ul nu este activ pe teritoriul românesc, cât FSB-ul, să nu uităm relațiile istorice între FSB, fostul KGB și BND, eu nu cred în marota asta că serviciile germane se luptă cu cele rusești. Ba din contră, există o colaborare istorică și nu renunță la parteneriatele lor. Iar cel mai dramatic lucru pentru România este lipsa CIA-ului din teren. Sper să mă înșel și să fie CIA-ul pe teren, dar eu nu-l văd.
7: Cu această concluzie excepțională, că CIA-ul nu prea e pe teren, dar nemții sunt, Marius, îți mulțumim pentru astăzi, foarte proaspătă viziunea ta. Îți mulțumim că ne-ai dus puțin și în istoria recentă. Săptămâna viitoare discutăm, prieteni, în plus despre personalitățile care n-au făcut umbră degeaba Parlamentului, politicii românești. Marius Ghilezan a cunoscut câteva. Ne pregătim de întâlnirea cu Liviu Man. Atenție, ce îi se întâmplă părintelui Ciprian, mega prigonit, caterisit, trimis în judecată, de către cine și în ce scop? Cu atât mai mult e interesantă discuția, pentru că Ciprian Mega a fost unul dintre favoriții publicului Gold FM atât timp cât a fost membru al Clubului de Gândire Gold. Și, bineînțeles, cu Liviu Man vrem să dezlușim cât de tare a fost summitul BRICS, pe lângă ceea ce v-am spus eu, să vedem viziunile lui, pentru că asta ne va influența în continuare viața cu siguranță. Revenim în 2 minute.
1: Ce-i în gușă, e și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, spre satisfacția voastră. Mă bucur că ne urmăriți în continuare, stați pe această frecvență. Liviu Man, tot pe această frecvență, via Cluj, sau nu? Trebuie să vedem dacă ne aude Liviu.
1: Din păcate nu te aude deloc, Cosmin.
0: Atunci, cred că e bine să te cuplezi încă o dată, s-ar putea... Întotdeauna așa am pățit eu de dimineață când m-am înregistrat pe internet editorialul. Ba a sunat telefonul, ba mi-a sunat alarma. Și dacă ești în regim de live pe Facebook, am vrut să fac acest hatâr urmăritorilor de pe Facebook, se întrerupe sunetul și vorbește așa ca peștele, dai din gură, lumea nu înțelege nimic. Se enervează. L-am enervat pe un foarte bun prieten de-al meu care se află cu un pat de spital, fiind bolnav de inimă, săracu, și în final a glumit după ce am întrerupt de două ori. Zice, tu ai uitat că sunt totuși într-un spital de inimă și fiind într-un spital de inimă nu trebuie să-mi dai asemenea emoții. Mă rog, am glumit, am luat-o în râs, ne-am dus mai departe. Nu, Liviu este plecat. Putem să lăsăm eventual imaginea și să punem sonorul de pe telefon, dacă vă descurcați în felul ăsta. Merge Iuliana, dacă te înțelegi cu Liviu care ne aude. Din nou, bun revenit. N-am ghicit bine că ești la Cluj, ești plecat. De fapt, ne-ai spus tu că o să pleci în septembrie. Ferice de tine și îți mulțumim că din vacanță ești alături de noi.
2: Eu îți mulțumesc, Cosmin.
0: Aș vrea să discutăm puțin până la subiectul care pe mine mă interesează foarte mult, legat de părintele Ciprian Mega, pe care chiar dacă sunt puțin supărat, nu există supărare în momentele în care cineva atât de apropiat cum a fost Ciprian Mega pentru mine se află

0: pace, și bineînțeles un popor care o dă pe manele. În America de Sud, unii o dau pe tango, alții pe samba, alții pe muzică latino-americană, dar tot cu veselie ca la noi. Te rog.
1: Da, deci, din păcate, din 1990, încoace am văzut că democrația originală, cum îi spunea pe vremuri Ion Iliescu, dacă mai țin minte. Uite, acum mi-aduc aminte cu plăcere de ghilimele democrația originală, pentru că măcar în perioada până în 2016 cine vota era totuși cine, adică câștiga alegerile, era totuși cine obținea cel mai mare număr de voturi. Am ajuns în premieră în Uniunea Europeană să anulăm niște alegeri pentru că nu ne convenea de persoana care l-a câștigat în turul întâi, mă refer aici la Călin Georgescu. Și oricum, toată lumea știe că nici tu, nici eu nu suntem fanii lui Călin Georgescu. Adică, zic așa, Călin Georgescu sunt lucruri trăznite. Dar aici nu vorbim de persoana lui Călin Georgescu, vorbim de un principiu fundamental al democrației. Ne place, nu ne place, rezultatul votului trebuie respectat. Numai într-o țară ca România, aflată în Uniunea Europeană, totuși de aproape 20 de ani, am intrat în 2006, am avut niște alegeri anulate în urma unei întâlniri informale a Curții Constituționale a României. Deci, noi nu mai trăim...
0: Și în urma, poziției hegemonului, să ne aducem aminte că secretarul de stat al Statelor Unite s-a exprimat înaintea întâlnirii CCR că rușii s-au amestecat fără nicio dovadă în alegerile din România. A spus chestia asta pe 5 decembrie de la Roma. A fost verde pentru Curtea Constituțională și gata, lovitura de stat. Deci, n-a mai fost ca în 89 cu sprijinul hegemonului sovietic. A fost ca în pe codul nou, cu sprijinul hegemonului vestic. Atunci Occidentul era încă colectiv, nu venise Trump la putere, să ne reamintim. Era pe vremea lui Biden.
1: Da, era Biden, sigur. Era pe vremea lui Biden, corect.
0: Da, cu Anthony Blinken.
1: Cosmin, dar eu cred, și aici, mă rog, să-i putem discuta.
0: Te rog.
1: Eu cred că anularea s-a făcut la cererea românilor. Eu nu cred că hegemonul...
0: Bravo! La cererea securiștilor români care au fi spus de noi.
1: Da, noi, adică... Hegemonul american și-au primit voie.
0: Ați zis, dom'le, noi cu conducerea asta nu ne descurcăm. Noi, securiștii români, suntem obișnuiți cu informatorul Petrov, Băsescu, informatorul Klaus, Iohannis. Pe ăștia nu-i avem chiar noi ăștia care suntem la putere. Poate iau alții, nu? Asta vrei să spui.
1: Da. Și asta vreau să zic că inițiativa de anulare a legilor a aparținut puterii de la București. Hegemonul american pe stil Biden, că atunci era Biden la putere, doar a sprijinit inițiativa românească de anulare a legilor. Deci eu nu cred că inițiativa a venit din partea hegemonului american, ci a venit din partea putredei clase politice de la București, care nu își permitea un președinte ca și Georgescu, care, repet, nu sunt fan Georgescu, nu l-am votat și nu o să-l votez niciodată. Ca să fie foarte clar, nu despre asta e vorba, ci despre faptul că ticăloasa clasă politică care ține în minghina România în această secundă, exact cum ai spus tu, crezând că nu se va descurca cu Georgescu, care și asta e un lucru care poate fi discutat, a avut această idee absolut macabră de a anula alegerile, au cerut voie hegemonului, hegemonul a zis sigur că da, au băgat minciuna cu rușii, pentru că pentru orice rușii sunt de vină, și au anulat alegerile. Deci aici este marea mizerie. Noi nu mai trăim într-o democrație, asta trebuie să spunem foarte clar ascultătorilor lor. Noi trăim într-o societate care este undeva între democrație și un regim autoritar. E o democrație nefuncțională, unde țara de fapt este condusă de către serviciile secrete. Și vedem că este catastrofale sunt serviciile secrete.
0: Cele care au preluat puterea de la Partidul Comunist în 89, când noi ca proștii, și tu la Cluj și eu la Câmpia Turzii, eram pe străzi și speram că luptăm pentru libertate, de fapt luptam pentru prosperitatea securiștilor care au dat la ordinul sovieticilor atunci, apropo de ce ai spus tu acum, lovitura de stat, pentru că în 89 au fost sovietici lui Gorbaciov și acum în 2024 au fost americanii regimului Biden.

0: Avem șanse, Liviu, conform viziunii tale, resurse, resorturi, putere să ieșim din această stare de haos organizat sau este un dat latinoamerican că toți suntem noi o insulă de latinitate creștină aici în Estul Europei? Te rog.
1: Nu cred că pe termen scurt sau mediu noi vom ieși din groapa de potențială care ne-am adâncit. Pentru că nu avem cu cine. Vedem pe de-o parte de cine este condus PNL-ul, vedem USR-ul, care știm cu toții că este o creație a unei părți din serviciile secrete europene. Și din păcate vedem și AUR-ul, care este principala forță de opoziție și care și eu într-o perioadă îmi puse în speranțele că va aduce o schimbare. Din păcate și George Simion, deci obțin la vârful AUR-ului, sunt tributari tot serviciilor secrete. Deci, practic, noi asistăm la o bătălie la vârful României între oameni care sunt susținuți de diferite facțiuni din serviciile secrete. Sau, dacă vrei să simplificăm, dintre o, să zicem, o partidă internaționalistă și una o partidă națională, cum zicea și Marius Dinesanu de la Partida Națională, putem băga AUR-ul și pe Călin Georgescu, care, sigur, nu sunt susținuți de neapărat de aceleași forțe. Dar, din păcate, nu mai există joc democratic în România și noi am mai tot spus-o aici, ai spus-o și tu de nenumărate ori de la microfonul Gold FM. În momentul în care nu s-a mai făcut numărătoare paralelă a voturilor, deci din momentul acela, de pe vremea lui Dragnea, care după aceea și intra la pușcărie, că el a crezut, a întâmpit că poate negocia cu serviciile secrete. Cu serviciile secrete e ca și cu teroriști, nu poți negocia. Ori ești cu ei, ești omul lor, ori lupți împotriva lor până la moarte. Deci, de atunci, de pe vremea lui Dragnea, de când partidele politice nu mai fac numărătoare paralelă, deci nu mai face nici PSD-ul, nici PNL-ul, n-a făcut nici AUR-ul, practic ei au consfințit ca serviciul de telecomunicații speciale să dea rezultatul alegerilor. Deci atâta timp cât alegerile, că ăsta e rolul alegerilor într-un sistem democratic, se schimbe structura Parlamentului și implicit structura Guvernului, așa cum votează lumea. Din moment ce noi degeaba votăm, pentru că rezultatele le scrie altcineva, exact cum zicea Iosif Vissarionov Vitali. Nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Evident că lucrurile nu se vor schimba în România.
0: Am o întrebare care te privește personal, dar exact în felul ăsta face trecerea de la acest prim subiect la subiectul cu Ciprian Mega. Spune-mi, te rog, Liviu, în durerosul proces în care ai fost întemnițat pe nedrept, nu vorbesc despre procesul juridic, vorbesc despre procesul în sine. Tu și alți colegi ai tăi în calitate de jurnalist liber. Când ți s-a întâmplat? Operai cu ideea asta mai nou denumită de securistan, că securiștii ți-au venit de hack, că securiștii ți-au produs acel eveniment unic în istoria post-89, noi l-am mai discutat, știu că nu e foarte plăcut. Deci te gândeai că, de fapt, securiștii te-au văzut ca pe o vulnerabilitate amenințătoare în ceea ce îi privește, având în vedere trecutul tău de atunci și prezentul tău de atunci, sigur și prezentul de acum, ți-au venit de hack?
1: Bineînțeles că eu m-am gândit atunci că e vorba doar de n-am avut atunci întreaga viziune și încă nici nu introdusese și tu termenul de securistan. Sigur că m-am gândit că, de fapt, e asociere de oameni de afaceri corupți, oameni politici cărora le-am deranjat apele, dar nu m-am gândit că ei lucră până la cel mai înalt nivel, până la președintele Traian Băsescu și la premierul de atunci, Călin Popescu Tăriceanu. Sigur că pe când anii de atunci, anul ăsta, vor fi chiar 20 de ani de la arestarea mea și a colegilor mei, în octombrie, când va apărea și cartea cu, mă rog, cu punctul meu de vedere asupra ceea ce s-a întâmplat anul acum în premieră la tine pe post.
0: Extraordinar, când să facem o ediție specială în octombrie.
1: Da, sunt mersi frumos. Deci, nu aveam viziunea de ansamblu care sigur am acum, după 20 de ani, știi că cum era romanul lui Alexandru Dumas după 20 de ani. Sigur, acum văd alte lucruri și mi se pare că acum situația României este chiar mai proastă ca acum 20 de ani. Pentru că atunci mai erau încă insule de libertate care care rezistau și ce este mai important, totuși acum 20 de ani, rezultatele alegerilor au fost respectate. Ghinionul nostru a fost că a venit acest derbedeu odios, această scursură a societății, informatorul securității Petrov, pe numele lui Traian Băsescu, care, prin politica care a dus-o, prin protocolele care au fost încheiate pe serviciile secrete, puterea nemaipomenită pe care a primit-o SRI-ul, a distrus în așa măsură clasa politică, presa, oamenii de afaceri, încât după Traian Băsescu, ultimul avampost a căzut, n-a mai avut alegeri libere, partidele politice nu au mai făcut numărătoare paralelă. Deci în momentul în care nu s-a mai făcut numărătoare paralelă în timpul lui Dragnea, că asta este, de atunci practic nu am intrat în Securistan cu arme și bagaje, în România nu se mai întâmplă absolut nimic fără voia Sinciului. Deci culmea, deși am fost arestat atunci, lucrurile nu erau așa de grave atunci decât sunt acum în prezent când vorbim, după 20 de ani. Deci acum nu văd nicio șansă de a ieși din marazmul care suntem. Deci aici sunt două soluții. Ori lucrurile vor merge atât de prost încât o să asistăm la o explozie socială mult mai dură ca în decembrie 89, dar nu acum, pentru că încă populația mai are rezerve și sunt milioane de români în străinătate care trimit remitențe acasă, pentru că sunt miliarde și miliarde de euro care intră în țară din străinătate. Ori o să ne confruntăm, Doamne ferește, cu un război în Europa sau chiar cu un al treilea război mondial, caz în care toate discuțiile astea devin superflu. Deci nu cred că, nu vreau să fiu pesimist, nu cred că lucrurile se vor schimba în bine în perioada scurtă și medie de acum încolo cu mine.
0: Să reamintim că securistul odios, informator Traian Băsescu, ca să ne demonstreze securistanul că este la putere, a fost reabilitat, i s-au redat toate avantajele nemeritate de tip material și de reprezentare, și ne bântuie aproape în fiecare seară pe toate ecranele televizorilor. Asta doar ca să confirm ipoteza lui Liviu Man, că suntem de fapt pe o fundătură, nu pe un drum care ne scoate în vreun luminiș. Liviu Man, ai urmărit, și știu că îl apreciez, ai urmărit parcursul din ultima perioadă, din ultimii 2 ani, parcurs halucinant a părintelui Ciprian Mega, care inițial a fost prionit, după aia a fost caterisit, a fost lăsat fără de biserica pe care a ctitorit-o foarte multă trudă, pe drumuri cum ar veni, a fost anchetat și, în fine, zilele trecute a fost trimis în judecată. Aș vrea să ne faci un rezumat pentru toți cei care l-au urmărit pe Ciprian Mega și pentru cei care nu l-au urmărit pe Ciprian Mega. Ce s-a întâmplat? Aici poți să introduci absolut orice ipoteze ai dedus tu din urmărirea și mediatizarea acestui caz. Te rog.
1: Prințul Ciprian Mega, care eu l-am cunoscut și personal, este un tip extrem de bine mobilat, intelectual. Este, nu știu, probabil, din câți preoți ortodox am întâlnit în viața mea, este cel mai cult pe care eu l-am întâlnit. Un om de cultură universală, nu mă refer doar la cultura teologică. Ciprian Mega a făcut o foarte mare greșeală și pentru care îndură tot calvarul ăsta pe care ai pomenit tu. El chiar a crezut că el chiar a crezut în libertatea cuvântului. E un lucru nasol. Și am crezut în libertatea cuvântului și de-aia m-am dus la închisoare și am suportat un proces 11 ani de zile. Preotul Ciprian Mega, la rândul lui, a crezut în libertatea cuvântului. Greșit. Nu trebuie să crezi în libertatea cuvântului securistan. El și-a permis, toate necazurile lui vin de la o simplă discuție pe care a avut-o cu trimisul episcopului de Oradea, preasfinția sa Sofronie, numele, mă rog, de ortodox. Când a terminat de ctitorit biserica din Oradea, după ce l-a mai ctitorise înainte, a slujit în Cipru pentru românii de acolo și a ctitorit o biserică și în Cipru. El, un om, da, un mare intelectual, deși un foarte bun manager, un ctitor, un tip aplecat, priceput. Ei, înainte de a-și avea slujba de sfințire a noii biserici din Oradea, l-a rugat un trimis al episcopului Sofronie, l-a rugat, domnule, te rog frumos, când vine soborul de preot pentru sfințirea bisericii, să nu participe un anumit preot din episcopia Oradei, pentru că știa că acela este amantul episcopului Sofronie. El a cuvântul de mai multe ori episcopul Sofronica, se foarte clar și pentru CNA, a fost acuzat de nenumărate ori de către preotul Ciprian Mega că este homosexual.
0: Chiar și în filmele pe care le-a regizat Ciprian Mega, care e și un regizor excepțional, el a sugerat și a prezentat scene prin care era limpede că se referă la episcopul Sofronie, care a fost acuzat și de către mulți alții, că ar fi, nu doar că este homosexual, dar și că încurajează homosexualitatea. Și să nu uităm că un alt episcop de la Vaslui este acum în pușcărie pentru 100 de violuri pe care le-a săvârșit asupra elevilor preostineri
1: din seminarul ortodox. Inclusiv minori
0: din seminarul ortodox. Deci, practic, tu vrei să spui nu numai că Ciprian Mega a crezut în libertatea cuvântului, dar și faptul că Ciprian Mega a acuzat această filieră a homosexualilor și a pedofililor de la vârful Bisericii Ortodoxe și de-aia a pățit ce a pățit. Ce a pățit?
1: Exact. Deci, nu numai că de aici au început necazurile. Foarte bine ai subliniat filmul în care vorbea despre cum merg lucrurile în Biserica Ortodoxă, adică foarte rău. Cum există o filieră întreagă de erar homosexual în cadrul Bisericii Ortodoxe Române și faptul că ca să fie avansat în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, dacă ești homosexual, o să beneficiezi de sprijinul filierei homosexuale care te va împinge până în preajma patriarhului. Mai mult decât atât ce a primit Ciprian Mega, lăsând la o parte problemele cu homosexualitatea ale ierarhilor ortodoxi, a fost să atragă atenția asupra faptului că însuși patriarhul României, el nu a fost acuzat de homosexualitate, asta trebuie să spunem foarte clar, în schimb a fost acuzat, voalat de către preotul Ciprian Mega, că a lucrat atunci când și-a luat teza de doctorat în Elveția, pe vremea reportatului Ceaușescu, că a lucrat pentru Centrala de Informații Externe. Deci aceste două acuze foarte grave, filiera homosexuală din Biserica Ortodoxă Română, doi, faptul că l-a acuzat pe Patriarhul României că lucră cu serviciile secrete românești, nu i-a făcut deloc bine lui Ciprian Mega și el a fost, cum ai spus foarte bine, ai sintetizat foarte bine, a fost cateristic. Și ce-a mai făcut Ciprian Mega? Ciprian Mega nu este un om care primește ordine. Filmul lui despre corupția din Biserica Ortodoxă a participat la festivalul de film de la Moscova, a avut o întâlnire cu președintele Putin la care el a fost invitat și unde s-a prezentat foarte de Mega, a spus și a discutat cu președintele Putin, iar Mega spune că a fost sunat de la ambasada României prin care i s-a cerut să nu se ducă la întâlnire cu președintele Putin. Că zice, domnule, dacă omul m-a invitat, eu am mai zis în calitate de artist, eu nu sunt nici reprezentantul Serviciului de Informații Externe, nu sunt nici reprezentantul ambasadei României la Moscova, nu am niciun fel de obligație. Deci atitudinea sa demnă de om al lui Ciprian Mega, nu numai în calitatea lui de preot, în care a arătat corupția din Biserica Ortodoxă Română, în care l-a acuzat de chiar capul Bisericii Ortodoxe Române de relații nefirești cu securitatea, ci faptul că s-a dus la întâlnire cu Putin și că nu este pe această vulgată care e construită acum de serviciile secrete românești cu binecuvântarea sigur Statelor Unite și ale Uniunii Europene, Statele Unite, sistem Biden, este un centru, cum zicea pe vremul Trump, statul profund american, în care trebuie să dăm vina păruși pentru orice se întâmplă, pentru incompetența noastră a Serviciilor Secrete Românești, l-au dus în situația în care este cateristit. Și acum i s-a înscenat un proces absolut kafkian, în care spune că nu el și-ar fi incendiat mașina, ci că el ar fi vorbit cu un alt preot să dea foc la mașină ca să se victimizeze. Deci el este trimis în judecată pentru, atenție, complicitate la incendierea unui autoturism, în vorba de autoturismului, un jaf de mașină de 5.000 de euro, și pentru fals intelectual. Deci, sigur că și acest dosar a fost făcut de sistem, pentru că au văzut că preotul Ciprian Mega nu numai că nu se oprește cu dezvăluirile, continuă să regizeze filme, și inclusiv a reușit să construiască biserică nouă în Oradea, supusă patriarhiei de la Alexandria, care, apropo, din punct de vedere dogmatic, acum este în război cu Patriarhia Moscovei, ca să nu fie discuții că ar fi preot ascultător de Patriarhia Moscovei. Deci e un caz clar în care un om luptă cu un întreg sistem, și ăsta este preotul Ciprian Mega, și sistemul încearcă, normal, să îl distrugă. Asta se întâmplă cu preotul Ciprian Mega acum.
0: Ai un pronostic pentru viitorul lui l-am văzut optimist la trimiterea dosarului în judecată, pentru că el se temea că dosarul va rămâne mai mult timp doar la procuror, ca să poată să fie manipulat, instrumentalizat împotriva lui, se va întâmpla ceva rău. El spune că odată cu trimiterea în judecată este liber să vorbească și să prezinte și public, să înceapă o luptă publică pentru probele pe care le are, pentru că dosarul fiind trimis în judecată, rechizitoriul este public. Crezi că optimismul lui este exagerat sau e justificat?
1: Nu, eu cel puțin din argumentele care le-a spus Mega și pe care le-ai repetat și tu aici, eu cred că este absolut justificat. Problema este, bun, tu te poți apăra, dar până la urmă să fii tot de un judecător. Deci eu cred că pentru el, cum a fost și cazul meu, dacă m-ar fi judecat judecătorul din Cluj, sunt convins că m-ar fi condamnat. Deci cred că pentru el principala problema ar fi acum să plece cu judecata din Oradea, unde mâna lungă a lui Sofronie poate să facă foarte mult rău. Te de spus publicului nostru că omul care a instrumentat dosarul lui Ciprian Mega este fostul procuror DNA Ardeleanu, care a fost devorat în nenumărate emisiuni, inclusiv la Antena 3, prin mizeriile care le-a făcut cât timp a lucrat la DNA, destine pe care le-a frânt, falsuri îngrozitoare pe care le-a făcut procurorul Ardeleanu. Deci sigur că șansa este mult mai mare acum de partea lui, pentru că se poate apăra la lumina zilei în instanță. Și dosarul este așa de cu coață albă, încât chiar nu văd cum ar putea să fie condamnat. Dar totuși, cred că primul lucru care ar trebui să-l facă ar fi să ceară strâmtarea procesului din Oradea la orice altă instanță din România. Deci eu zic că orice instanță, cât de cât normală, îl va achita pe preotul Mega.
0: Mai am o întrebare și după aia mergem la BRICS. Toate lucrurile pe care le spui în mintea multora din Biserica Ortodoxă, preoți, stareți, alte ranguri ierarhice din Bor, ele sunt clare. Mulți, probabil, sunt de aceeași părere cu Mega. Cum îți explici că nu s-a auzit absolut nicio voce? Preoții ortodoxi sunt foarte vorbeți, este plin internetul de postările lor cu sute de mii și milioane de vizualizări. De asemenea, stareții, când țin câte o cuvântare în fața mulțimii, episcopii, mitropoliții, se mândresc să-și mediatizeze vorbele. Poate că e o trufie a lor. Niciunul nu s-a exprimat despre această nedreptate, deși absolut toți îl cunosc și poate că își apreciază pe Mega. Ce spune asta despre starea de la vârful Bisericii Ortodoxe din România?
1: Asta arată cât de jalnică e starea clerului înalt din Biserica Ortodoxă Română. Și faptul că există o complicitate uriașă între vârfurile bisericii și nimeni nu-și permite clere în biserică, ca zic așa, după să spun eufemism. Pentru că toți merg pe principiul mai aproape cam așa ca sacou, ca veston. Deci să-mi bate o capul, să-mi
0: Asta
1: bate
0: pot să o facă
1: o
0: românii
1: etapă.
0: simpli, eu sunt de acord. Asta românii simpli, asta e viața, ăsta e nivelul. Că am vorbit noi despre românii simpli și aia mai curajoși care au plecat în străinătate acolo unde ești tu. Dar la nivelul unor păstori, nu? Unor păstori de suflete, de conștiințe, cum sunt preoții sau călugării sau ce alte ranguri monahale, nu este un păcat cu atât mai mare?
1: Bineînțeles, este un păcat atât mai mare și, cum se spune și în biserică, știi că preoții și călugării se mântuiesc mult mai greu decât noi, oamenii obișnuiți. Deci ei mai mult ar trebui să sară și să dea în leag nedreptățile și se întâmplă colegului lor. Dar uite, ăsta e nivelul lașității și prețul convenienței și a trăitului în simbioză cu sistemul. Pentru că cât ești tu de episcop sau de mitropolit, chiar în momentul în care ai luat poziție în favoarea lui preotului Ciprian Mega, că vorbim de cazul Mega acum, imediat ai fi pus deoparte. Sigur că n-ar putea să te schimbe din funcția de mitropolit, asta nu se poate face. Dar ți-ai pierdut o groază de avantaje. Și atunci lumea zice, de ce să-mi bate eu capul? Știi că noi încă de anul trecut am fost, cred că, printre primii în lume, nu în România, care am spus că Trump este șantajat cu dosarul Epstein. Tot au zis că suntem nebuni.
0: Da,
1: uite că acum, după un an de zile, uite că acum apare că da, este șantajat cu dosarul Epstein. Dovadă că n-a dat drumul la peste 1,5 milion de fie din dosarul Epstein. Ce ne spune asta? Că și Donald Trump e un om obișnuit, ca și oamenii obișnuiți, cum zici tu. Da, și episcopi, și mitropoliti, și stareți de mănăstiri, tot oamenii scos mine, care vor să-și păstreze avantajele pe care le au.
0: Dacă nu cumva unii dintre ei fac parte, dacă nu cumva unii dintre ei fac parte exact din filiera asta LGBT din biserică pe care au pus-o Ciprian Mega, că atunci e limpede, mai dau un singur detaliu care poate e de culoare. Noua bisericuță a lui Ciprian Mega, am înțeles că este peste drum cum ar veni, adică în apropiere de sinagoga celebră din Oradea. S-a așezat strategic acolo și poate pilduitor. Dar nu mai comentăm și asta. Liviuman, ce ai reținut, și asta este foarte interesant pentru mine să văd viziunea ta și pentru cei care ne urmăresc, ce ai reținut din întâlnirea BRICS-ului, unde 10 lideri foarte puternici s-au întâlnit, au fost extrem de culanți în acord unii cu ceilalți, au dat niște semnale de mare putere geoeconomică a grupului BRICS, au pus la aceeași masă în premieră președintele Iranului cu liderul Emiratelor Arabe Unite, Pezeshkian cu MBZ, cu Mohammad bin Zayed, ceea ce este în sine o uriașă performanță, și tot de acolo, prin acest acord al Chinei, Indiei, restul, cu Putin, care a transferut foarte clar, s-a dat un semnal în fața căruia Occidentul, colectiv sau nu, este intimidat. Vrem să aflăm acum, eu am făcut doar un rezumat, vrem să aflăm acum părerile tale legate de acest eveniment, foarte important după părerea mea.
1: Deci, trebuie să pornim de următorul fapt, care aș fi fost sublinea de unul dintre vorbitori la întâlnirea BRICS. Țările BRICS deja produc 40% din produsul intern brut global, mai mult decât Occidentul colectiv, care este undeva la 29%. Iar tendința, evident, este de creștere a lor și a noastră de contracție, din cauza modului absolut idiot în care se condus cu Revoluția Verde și, mă rog, alte teme de discuție și alte aberații care le face Occidentul colectiv. Ce a fost foarte important de văzut? Am avut o declarație comună, ceea ce este foarte important, pentru că o declarație comună a semnat-o și Emiratele Arabe Unite, care au fost bombardate de către Iran din cauza că au permis americanilor să bombardeze Iranul. A fost semnată și de Arabia Saudită, care și a fost bombardată de către Iran. Deci a reușit această declarație, de aceea zice declarație comună, că au semnat-o tot. Am văzut că India și China și-au luat angajamentul amândouă să rezolve toate problemele pendinte dintre cele două superputeri, dintre cele două cele mai populate țări ale planetei. Să ne gândim că din 8 miliarde de pământeni, aproape 3 miliarde, o fac India cu China împreună. Deci aproape un pământean din doi este ori indian și chinez. Deci unul din doi. Deci,
0: cred că poți să te comiți să spui că sunt peste 3 miliarde împreună.
1: Ok. Peste 3 miliarde.
0: Da, India a trecut 1 miliard și jumătate.
1: Da, știu că o trecut, dar n-am știut dacă chiar au făcut, dar oricum, și eu cred că, iar în India, sincer, nu cred că e un număr chiar pe tot. Deci asta e altă discuție. Nu-i sistemul din China care e super bine pus la post. Deci lumea se schimbă foarte rapid sub ochii noștri. Și un alt lucru foarte important care l-au discutat cei de la BRICS. Știi că e proverbul la anglosaxon, follow the money, urmărește bani. A fost, și eu zic asta cea mai importantă decizie luată acolo, părerea mea. A fost ca să nu se mai deconteze comerțul între ei deloc în dolari, și să nu, pe de altă parte, să nu se facă o monedă unică BRICS, că ar fi prea greu, ci să se deconteze între ei în monedele naționale pe baza unui etalon care aleg un etalon aur. Ce înseamnă asta? O înseamnă o dedolarizare accentuată și am și văzut reacția isterică a lui Donald Trump, care a zis că va impune tarife vamale de 100% tuturor țărilor care vor face acest lucru. Deci acum vom vedea ce se va întâmpla. Dacă această decizie luată acum la BRICS va fi pusă în aplicare, o să asistăm la o dedolarizare accentuată începând de mâine, cum a venit Cosmine. Iar asta va pune o presiune, părerea mea, de insuntenabil asupra dolarului american. Pe lângă problemele care le-au cu aprovizionarea cu petrol, cu războiul pierdut cu Iranul, care l-a făcut pe Trump, zice tâmpenia, că va da 5.000 de dolari dividende fiecare american dacă va câștiga midterm election din 3 noiembrie. Deci, cred că deciziile luate acolo vor avea efecte foarte rapide pe plan mondial și cred că asta este cea mai importantă. Recursul a nu mai folosi dolarul, care o lovitură extraordinară împotriva Statelor Unite ale Americii, care asigură și în acest moment că moneda de rezervă a lumii este încă dolarul american. Este mult mai mare ca putere decât euro, nostru european. Și doi, faptul că a reușit să pună la masă dușmani ireductibili, cum sunt Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite cu Iranul, ceea ce înseamnă că, până la urmă, de fapt care, cum ar fi și normal, ca țările din Orientul Mijlociu să rezolve problemele fără intervenția unui hegemon din afară. Cine este hegemonul din afară? Evident că sunt Statele Unite ale Americii. Deci cred că asistăm și cu asta închei la o la o schimbare, dacă vrei, totală a paradigmei și cred că în următorii 2 ani, îndrăznesc să spun, ne așteaptă mari evenimente pe plan internațional.
0: Liviu Manes, mulțumim foarte mult că ai făcut efortul de acolo de departe să fii alături de noi. Ne-am încadrat perfect în timp și sper că nici ție nu ți-a mâncat din timpul de vacanță.
1: Mi-a făcut mare plăcere.
0: Mulțumim frumos! Ne reauzim cu Liviu Manes săptămâna viitoare. Rețineți așadar. 1. Liviu Manes nu pariază pe faptul că România poate să-și revină. A dat și argumente. Exemplu pe care l-am tot discutat astăzi în emisiune cu România ca în America Latină îl confirmă. 2. Ne-a spus aici că principalul motiv pentru care este prigonit părintele Ciprian Mega este că a atacat filiera de tip homosexual din Biserica Ortodoxă Română. Bine, de asta a atacat-o și justiția, care l-a pedepsit pe episcopul de la Vaslui. Sunt date publice, nu e nevoie de dreptul la replică al Bisericii Ortodoxe Române. Episcopul face pușcărie pentru violul a cel puțin 100 de elevi de seminar, unii minori. Asta este crucea părintelui Ciprian Mega. Îi dorim succes și multă putere. Și în fine, Liviu Manes a concluzionat prin faptul că BRICS-ul este organizația de forță a momentului și țările membre au decis că sunt gata pentru procesul de dedolarizare. Asta a fost emisiunea de astăzi, prieteni. Acum însă intră în undă ceea ce v-am promis și sper să vă facă plăcere. Veți găsi destule date foarte simpatice despre celebritățile diplomaților, diplomației geoeconomice și a diplomaților iluștri în cartea Ambasadorii, pe care o descriu în următoarele minute. Acestea fiind spuse, vă las pe muzica de la Gold FM, sigur cu această carte a zilei scrisă de Robert Cooper și apoi emisiunile obișnuite ale noastre din fiecare zi. Mâine ne întâlnim cu SRS și Liviu Alex. Mâine. Cartea zilei la Gold FM. Ambasadorii de Robert Cooper. Despre diplomația geopolitică și diplomații scusiți, la 25 de ani după 9-11, pricepeți mai bine de ce, cum și cam cât s-a prăbușit Occidentul colectiv. La deschiderea noului sezon al emisiunii de la Gold FM, Ce în gușă și în căpușă, am promis că voi prezenta parte din lecturile mele din această vară, desigur, de specialitate politică internațională, dar nu numai, din dorința de a îndemna și pe alții pe căile lecturilor și gândirilor mele. Câți vor dori. Cartea care mi-a plăcut cel mai mult în această Vară este aceasta, apărută în 2021 la editura Litera, Ambasadorii, de Robert Cooper, un britanic pe care, culmea, l-am și cunoscut acum circa 25 de ani, la Londra. Era unul dintre consilierii, oricum foarte apropiat, de Tony Blair, un deștept care l-a făcut și pe Tony Blair premierul minune al Uniunii Europene din acele vremuri, să pară la rândul său mai inteligent. Eu dezvoltam relațiile cu Partidul Laburist. Dar, de ce am menționat acest lucru? Pentru că Robert Cooper nu este în sine un scriitor, deși scrie excepțional. El este un diplomat de carieră, posibil rezident al inteligențului britanic, dar asta este un detaliu. Însă din această poziție de martor, actor, de multe ori și scenarist al diverselor întâmplări geopolitice, e cu atât mai valoroasă această carte. El practic descrie la modul istoric, dar și științific, principalele personalități ale diplomației de-a lungul istoriei, care au desenat, dacă vreți, lumea așa cum a fost, dar și pe cea pe care am cunoscut-o noi și pe cea pe care o experimentăm. De fapt, cartea are un subtitlu, îi zice Diplomația de la Machiavelli până în zilele noastre. Am vorbit despre faptul că este diplomație geopolitică, pentru că se concentrează asupra celor personalități ale politicii internaționale care au folosit aturile geopolitice ale țărilor lor, de la cele geografice până la cele culturale, spre a crea avantaje de multe ori nebănuite, ținând cont de potențialul mai mare, mai mic, mai, să spunem, oportun sau nu vremurilor. Tocmai de-aia cartea este spectaculoasă. Scrie despre mulți. Unul dintre capitole, poate cel mai consistent, este legat de diplomația germană, în care îi prezintă pe Adenauer, Brandt, Kohl. Vedeți, eu mi-am făcut notițe, sunt de modă veche, și atunci când vreau să-mi aduc aminte de ceva, mai bine îmi consult notițele care sunt completate pe lângă ideile din carte. Oricum, la capitolul german se vede foarte bine firul roșu ce îi leagă de Rusia, fie că Rusia a fost URSS, și aici sunt detaliile prin care Lenin a fost practic parașutat în Rusia în interes german, până la cele foarte clare legate de Putin și legătura lui specială cu Germania. Sigur că se trece în revistă și antisemitismul extrem de clar al lui Stalin, ceea ce a creat o apropiere de Hitler și de Germania. Există George Kennan, un capitol foarte interesant, cel care practic a forjat politica antisovietică a Statelor Unite ale Americii după cel de-al doilea război mondial. El a inspirat-o. Un capitol senzațional este cel legat de celebrul Talleyrand, da? Prezentat mult mai pozitiv decât istoricii pro-Napoleon ar vrea să-l prezinte. Într-adevăr, un tip extrem de arivist, un tip extrem de ciudat, un tip extrem de vicios, dar excepțional de inteligent. Există și exemplul țărilor mici, se prezintă cum niște țări mici, cum ar fi Danemarca și Finlanda, s-au descurcat în mediul geopoliticii și nu este puțin lucru. Desigur, la Finlanda este extrem de interesant modul în care a conviețuit, negociat cu Marele Imperiu Rus, inclusiv în zilele noastre sunt lucruri de actualitate, iar la Danemarca, eterna relație de love and hate cu Germania. Richelieu, Mazarin, Machiavelli, după cum vă spuneam. Două capitole aparte, însă, pe care vreau să le subliniez, pentru că nu vreau să mă lungesc prea tare, sunt cele dedicate lui Henry Kissinger, dar și cel dedicat lui Jean Monnet, așa zisul fondator al Uniunii Europene. În ce privește pe Monnet, Robert Cooper îl demitizează, îl prezintă ca pontif fără școală, extrem de pragmatic, cu oarece imaginație, dar de fapt o marionetă iscusită a grupurilor mari de afaceri, care prin intermediul său, atât în timpul primului război mondial, dar mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial, vă dați seama ce longeviv, au reușit să își creeze avantaje. Și uite așa, pe mâna acestui negociator, om de afaceri, fără studii superioare, a crescut și s-a desăvârșit proiectul Uniunii Europene, care și astăzi este un proiect pragmatic, făcut în avantajul corporațiilor naționale, multinaționale, naționale în țările alea alese, proiect care se duce de râpă pentru că astăzi el nu mai este păstorit. Interacțiunea lui Jean Monnet cu Churchill este foarte bine descrisă în carte și acolo vedeți doi ariviști, pentru că și Churchill a fost la rândul său un arivist. Se dezvăluie și originea masonică a lui Churchill plus multe alte lucruri. În ce vește pe Kissinger, îi se prezintă iscusința, îi se prezintă ascendența, sigur, un evreu emigrat din Germania la vârsta copilăriei, dar și faptul că a fost suficient de inteligent pentru ca să devină vectorul principal al mișcărilor geopolitice de mare anvergură. Mai interesant la Kissinger sunt erorile pe care le-a făcut, în special în America de Sud. Acolo a dat totul de pământ. În Orientul Mijlociu a greșit, unde n-a greșit cu China. A avut o admirație și o bună cunoaștere a Chinei. Relația lui cu Mao a fost ceva extrem de special și este prezentat în carte. Ce șochează la Kissinger din această carte este cinismul și pragmatismul lui, sigur, care l-au dus acolo unde l-au dus și l-au făcut să influențeze atât de mult politica internațională, până în urmă cu câțiva ani, vă aduceți aminte că ultima lui vizită la peste 100 de ani a făcut-o în cârje, fiind primit de către Xi Jinping. Multe ați avea de priceput din această carte, dar în general veți pricepe, dacă o veți citi, cum anume se face diplomația geopolitică și încă se face în țări precum China, Rusia, India, bineînțeles, chiar și Brazilia, iar ați mai pricepe și care este valoarea de întrebuințare a unor diplomații scusiți. Cât de culți erau multilaterali și pentru că s-a comemorat zilele trecute 9-11, 25 de ani de la fatalul eveniment, care și este demistificat și în această carte, apropo de inventarea inamicilor, tocmai pentru ca să nu fie deranjat Arabia Saudită, aliatul tradițional al Statelor Unite, legătura dintre cei doi Bush, tată și fiu, pe timpul lor s-a dat atacul împotriva Irakului lui Saddam Hussein, care a fost un agent al CIA. E bine, apropo de asta, veți pricepe, lecturând această carte, de ce, cum și cât a decăzut proiectul Occidentului colectiv, blocului euroatlantic, motivul principal fiind că după 9-11 diplomația geopolitică nu s-a mai aplicat, Statele Unite au crezut că pot să domine la nesfârșit lumea, nemai ținând cont de ordinea internațională și de instituțiile internaționale. ONU a devenit o butaforie, afel ca și NATO, ceea ce a funcționat ca un bumerang. Prostia se plătește. Și a fost prostia diplomaților americani și a serviciilor secrete, care n-au fost deloc inteligente, aceste servicii de intelligence, și care, dominând și Occidentul European, ne-au adus și pe noi unde ne-au adus. Asta va fi principala concluzie, veți pricepe cât de valoroasă este implementarea diplomației geopolitice și cât de important este ca politica externă să fie făcută de către diplomați iscusiți. Până data viitoare despre carte, s-au auzit numai de bine și nu uitați de viza noastră la Gold FM. Citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani,

0: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă săptămână, Golden Hour. Vă reamintesc că din această toamnă o să ne întâlnim în fiecare luni, marți și miercuri, pentru că ziua de joi este dedicată emisiunii Fără Filtru cu Jesse, noua emisiune pe care am lansat-o în această primăvară și cu care continui și în această toamnă din studiourile noastre de la Gold FM. În această săptămână începem în forță cu analiza Cameliei Pătrășcanu, analiză astrologică a lunii septembrie, așa cum ne-a mai rămas. Vorbim puțin și de octombrie. În principiu discutăm despre aspectele toamnei, așa am convenit cu Camelia înainte de această emisiune. Sunt subiecte importante. România se află în continuare într-o criză guvernamentală, deși weekendul acesta au fost evenimente peste evenimente. Am văzut o nuntă a domnului Alexandru Nazare, care chiar ar fi pe lista propunerilor lui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Am văzut partide care sărbătoresc, nu știu ce sărbătoresc, dar se taie torturi, se întâlnesc, fac petreceri în condițiile în care România arată cum arată. La nivel global a fost un summit foarte interesant, summitul din India, summitul BRICS, care s-a ținut în India. Acolo am observat atât eu cât și colegii mei de la Gold FM că se trasează niște linii clare pentru viitorul lumii, aș putea să spunem, pentru că acolo în BRICS sunt niște puteri importante care discută și despre noi. Chiar domnul Putin spunea despre o încetare a războiului din Ucraina, dar în condițiile lui se întâmplă multe lucruri pe care vreau să le dezbatem astăzi împreună cu Camelia Pătrășcanu. Bună seara, Camelia, draga noastră! Ne bucurăm să te avem și în acest nou sezon alături de noi aici la Golden Hour. Ce faci? Cum ești? Vreau să te întreb cum a trecut această vară pentru tine.
2: Bun găsit tuturor! A trecut foarte ușor, mai ușor și mai lejer decât în alți ani. N-am plecat pe nicăieri, am stat așa cuibărită în sanctuarul meu. N-am făcut mare lucru, n-am avut mari ambiții, n-am vrut să călătoresc, n-am avut curiozități geografice. În general nu le prea am. Mi-ar fi plăcut să fac mai multe drumeții, pentru că e o zonă frumoasă aici, dar m-am plimbat destul de mult cu bicicleta. E foarte accesibil pentru bicicletă la noi aici, pentru că sunt multe străduțe sătești, bine prezentate și pavate frumos, asfaltate, așa că te poți plimba cu bicicleta prin munții de vest ai Apusenilor, cumva. Noi suntem între munții Zaran și Codru Mama, într-o depresiunea Gurahonț Sebiș, și e tare frumos aici. Nu e chiar un platou, ai un deal șovale, dar drumurile se prezintă bine și pentru amatorii de biciclete e minunat. Asta am făcut și eu mai mult. Dar mi-ar fi plăcut să drumețesc și cu pasul, pentru că e cu totul alt tip de efort și ai pe unde aici, slavă Domnului, că nu te mănâncă urși pe la noi. Deși spre final de vară au fost niște fotografii cu niște urși prin zonă, deși nu e zona lor. În fine. Deci peripeții puteau să fie și la noi, dar a fost calm și liniște, iar acum intrăm într-o toamnă, Jesse, extrem de alambicată, foarte complicată, cu multe planete retrograde, nu doar într-o zodie, între două zodii, și o mare tevatură astrală cu multe energii care se tot schimbă și se tot răscolesc și informații și evenimente, nu se stabilizează ușor. E o perioadă importantă de negocieri acum, la început de toamnă, de negocieri parteneriale, relaționale, pentru că avem un Venus care retrogradează pe Scorpion și pe Balanță. Aceste două zodii din tot zodiacul sunt cele mai relaționale zodii. Sunt zodiile care au nevoie de oglindire. Deci aș zice că este perioada de început de toamnă foarte importantă pentru tot ce înseamnă diplomație, negociere, dezbateri, discuții, negustoreli, inclusiv politice. Și uite, lucrurile nu se
1: am mai devreme, da, de acest summit al BRICS. Ce părere ai în legătură cu aspectele astrale pe care s-a ținut?

0: ținut acest summit, weekendul acesta?
1: A zice că e o perioadă bună pentru negocieri și e bine că este pus sau sunt puse întâlniri cu diverse ocazii în perioada asta. Negocierile azi, părerea mea este că negocierile sunt sobre și serioase. E o chestie foarte interesantă. Venus este planeta diplomației și a relațiilor, de încredere, de cooperare, echitabilă, cu tact, cu eleganță și se străduiește la acest început de toamnă să stabilească niște paliere de comunicare oneste. Chiar dacă problemele sunt foarte spinoase, chiar dacă s-au adâncit niște conflicte, Venus vine cu o încărcătură pozitivă. Se află în relație bună când se instalează în balanță, adică în octombrie în special, început de noiembrie, o relație bună cu Jupiter din Leu. Sunt aspecte de onestitate, de transparență și de tranșare. Cam toată lumea s-a săturat, nu să facă bani, războaiele știm că fac bani, dar toată lumea s-a săturat de jocuri indecise, cumva, poziții neclarificate și a zice că mai ales în noiembrie aceste poziții au șansa să se clarifice. În noiembrie se formează și niște aspecte mai sobre, care nu mai lasă loc de joc. Probabil și pentru că se cam apropie jocul de ultimele cărți care se aruncă pe masă în etapa asta. Și atunci lucrurile trebuie să fie mult mai tranșante și mult mai clare.
0: Zici
1: Nu
0: că se
1: mai
0: va
1: e.
0: ajunge la o soluție în ceea ce privește, de exemplu, războiul din Ucraina, adică la o finalitate până poate la finalul acestui an, că vorbeai tu de noiembrie.
1: Da, și nu numai cu războiul din Ucraina, ci și cum va arăta lumea, pentru că din a doua jumătate a lunii septembrie, luna neagră iese din săgetător. Deci viziunea despre lumea nouă are șansa să devină mai puțin înnegurată. Adică să intre în calcul mai multe posibile soluții, mai multe posibile strategii de viitor, mai multe tipuri de umanitate la care ne gândim decât a fost până acum. Vechii politicieni croiau poate un tip de viitor pentru umanitate. Intră în discuții mai multe posibilități. Discuțiile au tendința de a deveni. Nu sunt ușoare. Până în primăvară nu sunt ușoare, pentru că retrogradările astea ne sâcâie până în primăvară. Acum retrogradează Venus, diplomația. Suntem deja în umbra retrogradării. Semn că discuțiile de acum, fie la summit, fie în altă parte, nu stau în picioare. Umbra retrogradării înseamnă că deja Venus începe să străbată gradele pe care va retrograda. Deci tot ce se discută acum când nu e retrograd și pare să fie o înțelegere, când va retrograda și va ajunge din nou pe aceste grade, aceste discuții de acum din septembrie se vor relua. Deci nu sunt lucruri tranșate. Apoi când Venus își încheie retrogradarea și asta o să se întâmple mai târziu, la mijlocul lui noiembrie, își încheie retrogradarea și reface discuțiile din septembrie. O să intre Marte în retrogradare. Deja din noiembrie intrăm în umbra lui Marte. Adică acele discuții pe care Marte le va face pe Leu Fecioară în ianuarie, februarie, martie, se vor referi la aceste situații din noiembrie, septembrie, noiembrie, cu summit-uri, cu întâlniri, cu politici influențate acum de Venus. Deci lucrurile nu sunt stabile. Se încearcă, se poziționează corect actorii negocierilor, da.
0: Da,
1: În
0: pentru că
1: sensul de
0: uite,
1: a avea.
0: un lucru important pe care l-am sesizat și eu a fost că la masa summitului din India au stat reprezentanți ai Iranului chiar cu fiul, în fine, președintelui Emiratelor Arabe Unite, care știm că a fost în conflict acum, în conflictul din Iran, dintre Iran și
1: Exact.
0: Israel.
1: Și încă n-am văzut nimic. Pentru că Venus, retrogradând, chiar în zodii relaționiste, adică diplomatice cumva, vom vedea probabil multe runde de întâlniri sau multe mesaje care se transmit din ce în ce mai fără perdea, din ce în ce mai clare în intenții și eu zic că totuși se caută câștigă armonia. Nu dizarmonia, nu distrugerea va câștiga. Și vom auzi mesaje din ce în ce mai clare de ambele părți. Dar nu este ușor să se stabilească această punte de dialog. E foarte încercată în această toamnă până în primăvară, din cauza acestor planete care intră pe rând în retrogradare. când intră Venus, când urmează să intre Marte, dar acoperă o perioadă de timp mai lungă pentru că ele își fac niște efecte înainte de retrogradare. Deci e o perioadă lungă, Venus, Marte, apoi Mercur de 2 ori în zona asta de toamnă, primăvară, apoi sunt planetele mari care și ele sunt retrograde pe niște luni bune în zona asta și Saturn și Uranus și Neptun. Aș zice că suntem forțați în acest punct în care ne pregătim să ne conturăm o omenire nouă, o societate nouă. E clar că la cea veche nu ne mai putem întoarce în sensul de cum am gândit, nu că ar fi fost rea. Nu că nu putem lua elemente bune din vechea noastră societate, dar nu mai putem fi decât probabil în enclave așa, cum să spun, care conservă niște informații din trecut, dar nu ne mai putem întoarce la vechea societate pentru că gândim altfel, au pătruns multe elemente mentalul colectiv, trebuie scoase multe elemente din mentalul colectiv, deci trebuie să vedem viața, lumea, planeta, societatea, umanitatea altfel, ca să ne putem croi un viitor. Deci chiar dacă cei puternici par să ia decizii, trebuie să contribuim și noi la ele. Dacă noi nu suntem de acord cu ele în capul nostru, la noi acasă, aceste decizii, cu toată tehnologia lor, nu vor putea fi implementate nici în bine, nici în rău. Și noi trebuie să ne adaptăm la modernitate și să ținem pasul cu ea de asemenea.
0: De ce am început, Cami, cu acest summit? Pentru că, în cadrul acestui summit, Putin vorbea despre faptul că el nu vrea să cucerească teritorii noi, dar declară oarecum că este supărat pe statele care ajută Ucraina în acest conflict, statele occidentale fără America. Și vreau să ajungem și cu discuția, de exemplu, la noi, la România. Nu știu dacă știi, dar săptămâna trecută Nicușor Dan a trimis spre votul în Parlament o decizie care ar trimite 20 de militari români într-un teatru de război, cumva, într-o armată a mai multor țări europene. Unde ne situează, din punctul tău de vedere, acest lucru, acest gest al lui Nicușor Dan pe noi ca România?
1: Cu Venus ăsta retrograd acum, pe zona de cămin, de țară, de patrie, de glie, aș zice că forțe poate foarte atașate de România, din România, care poate au fost mai în umbră, pot fi răscolite de stadiul actual al negocierilor și pot ieși un pic în față. În sensul că, eu știu, informații, consilieri care mă orientează lucrurile sau diversi alți actori foarte importanți, pe lângă cei politici la vedere. Pot ieși un pic în față și pot intra în joc ca să aibă un cât de cât control al jocului sau să nu lase jocul să meargă într-o singură direcție. Asta pe de-o parte. Și apoi sunt negocieri în spate, încă nu sunt la vedere. Nu numai pentru că Venus este retrograd pe harta României, e retrograd chiar într-o zonă discretă a astrogramei. Deci, începutul ăsta de toamnă se produc lucruri în România de care noi nu știm. Am spus că sunt canale de comunicare și de negociere, într-adevăr, foarte sobre, foarte serioase, dar încă nu sunt la vedere pentru România. Deci sunt în structurile care au fost discrete până acum și care unele poate au fost un pic mai timide sau n-au intrat în joc, au lăsat jocul să plutească cumva așa, dar pot intra mai determinat, mai în forță pot intra în acțiune. Apoi aș zice că rolul României poate fi mai important când Marte va fi retrograd, adică din ianuarie, februarie, martie, anul viitor, când intră în retrogradare. E adevărat, va viza evenimentele din noiembrie de anul ăsta. Adică anumite promisiuni pe care le-am făcut sau un anumit joc pe care l-am lăsat să meargă într-o anumită direcție va fi negat și răsturnat în februarie. Așa că să fie atenți cei care promit acum că fac lucruri sau se aliază sau țin partea cuiva sau duc informații de colo-colo sau se dau la o parte sau oferă controlul altora, actori în România, nu vor, cum să spun, chiar dacă fac niște promisiuni în sensul ăsta, nu vor putea duce lucrurile până la capăt. Iar dacă se promite ceva împotriva țării în momentul ăsta, octombrie, mai ales noiembrie, noiembrie-decembrie, lucrurile vor fi răsturnate februarie-martie. Iar cei care cred că sunt, nu mai sunt jocuri atât de ascunse, cam totul o să iasă la vedere. Deci cei care cred că vor face jocuri care rămân așa în umbră, servind diverse părți împotriva altora și împotriva rolului oficial pentru care le-a fost menit, nu vor putea să-și ascundă jocul. Nu mai poate fi ascuns jocul așa cum au fost jocurile trecute. Adică jocul împotriva oamenilor, jocul împotriva constituțiilor, jocul împotriva înțelegerilor, jocul împotriva vieții. S-au făcut tot felul de jocuri, că de-aia planeta arată așa cum arată acum. S-au făcut jocuri împotriva angajamentelor, onestității și împotriva vieții și împotriva oamenilor. Nu vor mai fi permise astfel de jocuri. Noi suntem acum pe ecoul îndârjit al unor mecanisme politice și economice și de putere care au fost inițiate cu multă vreme înainte și ele sunt acum pe finish, pe final. Și acum asistăm la ultimile zbateri, cumva. Dar în paralel cu tendința unui joc nou care începe, cu primele mișcări ale unui nou joc care începe pentru o nouă organizare planetară, o nouă rânduire umană, pentru un nou mod de a un nou mod de conștiință umană pe Pământ. Suntem abia la început, în timp ce vechile mecanisme de cum vedeau, cum era leadership-ul pe planetă, cum se împărțea puterea pe planetă, cum gândeau, cum se raportau oamenii cu putere pe planetă la oamenii fără putere, că eram două categorii, noi și voi. Deci vechiul joc își dă obsesc cu sfârșit și în ultimele astea runde este cel mai violent. Știi că și în al doilea război mondial cele mai multe crime s-au produs pe final, când se știa că se pierde războiul, într-o îndârjire a răului care acaparase mințile și care soldații făceau crime gratuite. Cu câteva zile înainte de a ajunge americanii sau rușii liberatorii în orașe, în lagăre, o îndârjire a răului. Aproape că e ca atunci când dacă mor eu, te iau și pe tine după mine. Și nu ne miră. S-a întâmplat de multe ori. Dar în acest timp, această toamnă, nu spun că este o toamnă de răscruce, pentru că noi am pornit pe drumul noi societăți sau noi umanități. Există însă foarte multe forțe care vin cu opinia lor despre cum să arate, iar cele vechi vor să arate într-un fel în care noi știm de 6 ani cum vor ele să arate. Umanitatea constrânsă, lipsită de liber arbitru, fără acces la educație reală, ascundându-i se noile cercetări științifice, accesul la sănătate, accesul la relații frumoase, umane.
0: Trăim niște o perioadă, de fapt, niște luni istorice, zice acum, se schimbă polii de putere, nu, în
1: Da.
0: lume. Adică vechea putere moare
1: Da.
0: încet, încet și vine o altă lume, dar nu știm dacă e mai bună sau nu, Camelia.
1: După mine e mai bună. Asta nu înseamnă că nu avem tehnologie sau că nu o putem folosi. Ideea este că lucrurile acestea noi, tehnologiile noi, nu toate au fost folosite pro-viață. Când ne punem problema dacă un lucru e bun sau rău, trebuie să ne gândim dacă el servește viața sau nu. Dacă o cercetare științifică este pusă în slujba morții, să căutăm microbi, să inventăm nanotehnologie, să o băgăm în corp, să mințim ca să ajungă în corp. Asta sunt genialități, deșteptăciune ale răului împotriva vieții. O omenire care o ia pe calea asta n-are cum să fie bine, n-are cum să ajungă unde trebuie. Și nu este lucru firesc, nu-i parcursul firesc, pentru că nu e pro-viață. Deci, eu cred, după aspectele pe care le avem destul de armonice, mai ales anul ăsta, până în vară, înțelegând un an din vara asta până în vara anului următor, avem foarte multe aspecte armonice și revoluționare cumva. Ele sunt într-o armonie, toate planetele importante care duc omenirea mai înainte, deci creează un soi de viziune în capul actorilor mari, decidenți, dar și în capul nostru, al oamenilor obișnuiți, o viziune în care cumva ne-am cam săturat de abuzuri și de rău, sub orice formă, inclusiv în propria viață și în propriul nostru cap, că poate și noi suntem abuzatori pentru alții. Ne-am cam săturat. Parcă vrem un pic mai multă onestitate și mai multă armonie. Negocierile politice din acest moment și în lunile următoare vor fi pe poziții transparente și tranșante acolo în lumea lor, în turnul de fildeș. Deci, se va discuta cu cărțile foarte la vedere, mai ales că sunt ultimile mâini care se joacă acum, pe runda asta, adică pentru etapa asta mare. Și da, eu am speranțe că diplomația va învinge, dar nu este ușor, sunt mai multe trepte, mai mulți pași. Începe acum în toamnă și lucrurile se vor sfârși undeva spre aprilie. Abia atunci vom putea trage concluzia acestor negocieri. Deci sunt lungi, întortocheate, sunt cu dus întors, sunt cu multe strategii și multe scenarii puse pe masă, și eu nu văd o reușită sau o victorie a răului în această perioadă, pe acest drum nou. Eu văd doar o zbatere a răului pentru a face cât mai multe distrugeri înainte de a fi oprit.
0: Și
1: Pentru că
0: România, ca
1: România.
0: în ce ape se va scălda în această toamnă? Pentru că Putin a fost foarte clar la acest summit. Oricine trimite sau se implică în acest război va plăti într-un fel sau altul. Această lege pe care o propune Nicușor Dan nu cred că a trecut încă, după informațiile mele, dar pentru eu simt un pericol. Și lumea se întreabă, și ascultătorii noștri se întreabă dacă vom fi implicați la un moment dat, chiar și direct în acest război.
1: Știi cum sunt aspectele? Când e gata, gata să formeze niște relații foarte tensionate, catastrofale, de distrugere, cum să spun, sunt în contratimp cumva, ele, pe aspectele negative. Întotdeauna, de acum și până în primăvară, în perioada asta lungă de negocieri și tranzacții politice privind viitorul planetar, exact când ar putea să se formeze niște aspecte mai belicoase, da, sunt foarte multe tensiuni, dar exact când ar putea să se formeze acele aspecte explozive, exact atunci o planetă își schimbă poziția. N-au suficient timp să formeze acele aspecte, să fie suficient de persistente pentru catastrofă planetară. Și da, e normal să se negocieze acum de pe poziții forte. Am și spus că asta se întâmplă cu cărțile pe față și de pe poziții în forță. Dar nu văd să sară planeta în aer. Dar e normal să se discute așa. Și da, cred că s-ar putea trece și la fapte dacă nu știu, dacă sorții, dacă energiile astea care circulă pe planetă, în cosmos, în sufletele noastre, în conștiința noastră, dacă ele n-ar fi poate mai armonice decât intențiile oamenilor. Acum mă bazez mai mult, înainte mă bazam mai mult pe liber arbitru. Și spuneam că atunci când sunt niște aspecte tensionate, lucrurile nu se vor duce chiar în prăpastie pentru că oamenii au liber arbitru. Data aceasta am încredere mai mult în planete. De ce? Pentru că noi trăim un moment în care matricea care ne înconjoară, energetico-fizico-spirituală, dacă vrei, este în schimbare și ea creează un context extrem de grăitor, dincolo de voința noastră. Ea, cumva, viața planetă are propriul mers. Sau energiile sistemului nostru planetar au acum propriul lor cântec. Și chiar dacă noi ne ținem de vechile mecanisme, de vechile moduri de a reacționa, nu ne potrivim cu acest nou cântec. E mai puternic decât noi, ne acoperă vocea. Și trebuie până la urmă să ne aliem la aceste noi energii, care sunt extrem de tonice, de avangardiste. Planeta trebuie să arate într-un fel, indiferent ce facem noi pe planetă. Planeta trebuie să arate într-un fel. Viața pe planetă trebuie să fie într-un fel, în anumită matrice. E ca și când ai niște șine de tramvai și tramvaiul se zgâlție pe șine. Cumva, el ori merge pe șine, ori nu mai merge deloc. Iar Universul sau sistemul nostru solar ne-a trasat niște șine. Asta nu înseamnă că ne-am călcat liberul arbitru. Pentru că noi, la nivel de sursă, de scânteie divină, noi am convenit cu noi să avem o omenire, o umanitate lungă. N-am convenit noi cu noi să ne o distrugem. Ăsta e răul care a interferat cu noi mai târziu. Deci,
0: Da.
1: niște șine, când Universul ne-a trasat niște sine, sistemul nostru solar acum tot este într-o prefacere, într-o schimbare, energii care traversează sistemul nostru solar, soarele care are altă activitate solară. Noi, cei mai sensibili, poate simțim niște lucruri că se întâmplă pe planetă și cu viața noastră. Se întâmplă niște mutații la nivel de gândire, de percepție și de felul în care ne proiectăm în viață, relația cu destinul nostru și cu viața. Și foarte multe din conceptele vechi se modulează și multe din ideile fixe nu mai simțim să le hrănim. Deci devenim cumva alți oameni gânditori pe planetă. Deci toate lucrurile astea sunt în schimbare și cumva aceste energii din sistemul nostru planetar pe care noi le vedem în astrologie trasează niște șine. Acolo-i drumul. Putem merge sau putem să nu mai mergem. Șinele alea sunt trasate. Și dacă vrem să mergem, trebuie să ne adaptăm la șine. Deci dacă vrem o umanitate și o omenire a viitorului, va trebui să ne adaptăm la aceste șine. Care, cum să spun, sunt în acord cu noua tehnologie. Nu trebuie să ne fie teamă de tehnologiile noi. Dar are cine să le gândească? Noi trebuie să devenim gânditorii noilor tehnologii. Pentru că avea un cap deștept care creează noi aparate sau noi mecanisme sau tehnologii foarte avansate, nu înseamnă că ai și un psihic care le poate conduce. Ai doar o minte rațională care le-a creat. Poți să creezi o bombă sau, mă rog, niște mecanisme nucleare pe care le poți folosi pentru a face bombe atomice pe care nu îndrăznești să le folosești și doar ameninți cu ele, pentru că dacă le folosești odată s-a dus planeta în aer, deci încărcăm planeta cu chestii pe care nu le putem folosi, dar sunt menținute doar pentru amenințare. Sau poți să faci alte lucruri mai folositoare sau să spui inteligența pentru a crea tehnologii mai prietenoase cu viața. Mintea poate gândi orice și crea orice. Nu toate trebuie puse în practică. Ne punem probleme acum, omenirea a ajuns la nivelul ăsta, la nivel de masă. Pentru că oamenii de știință și-au pus problemele astea acum 50-60 de ani. Deci ne punem problema acum dacă noi avem capacitatea psihologică să ne folosim propriile telefoane în mod sănătos. Deci nu mai zic alte lucruri pe care le-am descoperit. Bune și rele. Deocamdată mai mult rele. Mai mult otrăvuri și mai multă moarte. Am învățat cum să creăm moarte și să o aducem în viața noastră așa, ca să fim mai puternici. Da.
0: Deci totuși tu zici, Camelia, că deși sunt niște aspecte mai tensionate, e cumva vorba românului. Tot rău spre bine cu această toamnă. Da. O să vedem mai mult o schimbare din primăvara anului viitor, dar vreau să ne întoarcem acum, Camelia, la această toamnă, la România, la situația de criză pe care o traversăm, pentru că ne interesează, ne impactează în mod direct viețile tuturor și vreau să știu când vezi tu, din punct de vedere astrologic, că se liniștesc lucrurile și ieșim din această criză, noi ca țară, se pun de acord conducătorii pe cine să desemneze ca prim-ministru, ca să funcționeze și țara asta, cumva așa, cu bune, cu rele, ciontâc, ciontâc.
1: Încă n-am ieșit din ecoul alegerilor anulate, din punct de vedere astrologic. Încă mai avem niște planete pe harta României, două, cocoțate în zona corespondentă din astrograma României, demnității, reputației, puterii, președinției, leadershipului în România. Și încă ele sunt cocoțate acolo, n-au plecat. Înseamnă că nu s-a rezolvat. Ele s-au cocoțat în poziția asta de vârf, cele două planete, Neptun și Saturn, 2024-2025, și încă sunt acolo. Putem vorbi că se eliberează acest spațiu, deci încă n-am rezolvat-o cu cine conduce România. Încă și n-am rezolvat-o cu alegerile. Încă n-am rezolvat acea problemă. Spațiul ăsta se eliberează tot în primăvara anului următor. Deci toamna asta încă se mai joacă minge. Inclusiv pe tema asta.
0: Când ar putea practic avea loc poate chiar o demitere a președintelui Nicușor Dan, Camelia?
1: Orice poate îndrepta lucrurile. Dacă o demitere poate îndrepta lucrurile, da. Cum se ajunge acolo? Aș zice că dintr-un anumit punct de vedere este păcat că România nu și-a rezolvat problemele la nivel de politică internațională. Nu are prieteni, nu are suporteri, nu are susținători suficienți și asta se va simți de la mijlocul lui septembrie încolo, timp de 9 luni. Acești aliați, inclusiv cu Rusia, care amenință, da, țările care sunt de-o parte a războiului. Deci, faptul că nu am știut să ne alegem aliați sau nu am știut să jonglăm cu aceste tabere, care nici ele nu au o poziție stabilă tot timpul, faptul că asta se va vedea din septembrie anul ăsta până la început de vară anul următor, într-un mod supărător. Cele două planete care încă ne veghează ne-au pretins de 2 ani sobrietate, adevăr, nu l-am avut. Au pretins de asemenea în România ca instituțiile să-și facă treaba. Eu lucrez pe harta de la 1859 și a fost extrem de important felul în care au jucat instituțiile mari din stat. Am văzut cum au jucat. Dar a fost o greșeală karmică. Sunt permise și acestea. Greșeli karmice, dar karmă la nivel de neam, de popor. Încă mai suntem în timpul de grație în care putem corecta. Dacă se întâmplă această corecție într-o perioadă în care nu prea avem prieteni, dar dacă facem această corecție, atunci avem șansa să reorientăm energiile într-un mod ascendent, constructiv. Și asta ține de noi. De noi toți.
0: Și de președintele țării, cu precădere, nu? Că el ne reprezintă în plan exterior și am văzut că tot ia atitudine, tot face declarații, scrie articole de presă, Camelia, săptămâna trecută, dar, după părerea mea, nu într-o direcție favorabilă noastră. Adică tot se ține același slogan sau același discurs al Uniunii Europene împotriva Rusiei și a celor care, practic, cresc acum, BRICS. Să ne uităm acolo cum arată cele țări. Noi dăm în ele.
1: Eu
0: După.
1: nu vreau să fiu prea mistică. Până și oamenii politici spun că, de fapt, situația conflictuală și tensionată care este pe planetă, cu focarele foarte fierbinți, cu războaiele, cu modul cinic în care sunt distruse viețile oamenilor, ca și când ar fi doar niște numere, este clar o manifestare a răului hâd în forma sa pură. Am mai văzut-o și în primul și în al doilea război mondial, dar și atunci când ne-am separat în est și vest. Este răul hâd. Și nu trebuie să fim prea cum să spun, prea religioși ca să credem că răul aruncă tentaculele. Chiar avem de-a face cu răul, răul din capul oamenilor, din sufletul lor, din păcate oameni cu putere, care pot aduce foarte multe nenorociri, care nu este un rău pământean, este un rău nepământean care este dincolo de natura umană, care se plimbă liber prin cosmos și care a năpădit sufletele și mințile unora, nu numai conducători, dar conducătorii au decizii pentru o mare masă de oameni, deși ei ne interesează. Acest rău hâd, care poate face în continuare multe distrugeri pe care eu nu le văd ajungând la final, dar ele sunt în joc, sunt cărțile cu care se amenință acest joc, acest rău hâd cred că va fi învins în această perioadă de trecere primăvară, 6 luni, primăvară, toamnă, primăvară. Asta este părerea mea. Iar România, deși nu se confruntă, nu o să se confrunte cu un război direct, chiar dacă se pune în situația asta, sau dacă este pusă în situația asta de ai noștri și de felul în care obligă Rusia să riposteze, probabil, România are șansa, de fapt, Saturn asta spune, să se poarte cu înțelepciune. Sunt câteva condiții aici. Forțele care au stat discrete până acum să iasă la suprafață, după părerea mea, sunt forțe ale armatei și nu ale securității. Și trebuie să se hotărească acolo de care parte sunt, după mine. Mințile care gândesc strategiile, că nu mă gândesc acum că vom defila păstrăzi, că nu prea avem cu cine. Mințile care gândesc strategiile. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, la nivel de politică, încă n-am rezolvat cu alegerile. Deci, acolo încă se joacă mingea. armata și forțele strategice militare din România. Pe de o parte trebuie să intervină, pe de altă parte politica, cu politicul acela care s-a lăsat înfrânt la alegeri. Apoi instituțiile în stat, spune Satur peste Marte, din casa 10-a hărții. Instituțiile în stat, care sunt cele juridice, cele politice, media, de asemenea, pentru că asta ne arde acum.
0: Și
1: dar am putea vorbi și de sănătate și de educație. Da, deci instituțiile mari să-și reintre cumva în drepturi sau actorii care pot schimba direcția greșită pe care au luat aceste instituții.
0: Da, să-și reintre în drepturi. Până la institut, până la Dumnezeu ne mănâncă sfinții. Ce facem cu premierul?
1: Dar știi ce se întâmplă? Pentru că, Jesse, șansa noastră este că aceste retrograde nu lasă lucrurile să meargă înainte, adică să se ducă în prăpastie, în cap. Când planetele retrogradează, înseamnă că refuză să meargă înainte, să meargă din zodie în zodie, din zodie în zodie și să se escaladeze un pas greșit, ducându-se în efectul lui. Când mai multe planete retrogradează și acum Venus, după aia Marte, în timpul ăsta Mercur de două ori, apoi planetele mari cu retrogradare lungă pe fundal, înseamnă că avem o perioadă cu multe retrograde, inclusiv cele personale, adică viața noastră de zi cu zi și evenimentele urgente. În 3-6 luni ne interesează evenimentele urgente. Și în această perioadă sunt atât de multe retrograde pe rând, încât ai senzația că ceasul ăsta nu mai ticăie. Își reglează mecanismele ca să se potrivească cu ceasul cosmic într-un final, știi? E ca și când toate se învârt ala-ndala până se reglează și de apoi intră în sintonie. De-abia din aprilie aceste rotițe intră în sintonie. Asta face ca aceste rotițe, nefiind reglate, nefiind sintone, nici măcar un gând rău să nu poată fi dus până la capăt. Nici măcar relele intenții. Ceea ce este un lucru bun. Da, și pentru bunele intenții e dificil. Dar nu văd un timp, un spațiu, un culoar pentru efectele negative până la prăsele, știi? Negative de tot pentru planetă, să sărim în aer sau... Dar nu mă surprinde că coada dragonului dă în toate părțile și sparge toate vitrinele, pentru că asta se întâmplă când răul e pe final. Atunci se accentuează, se învârtoșează distrugerea. Și am văzut-o în istoria apropiată de multe ori. Dar nu, iar România nu. România are de rezolvat. Eu nu văd atâta amenințare de afară, chiar dacă declarațiile sunt cum sunt și jocul ar merge în acest sens, că trebuie să se joace în forță acum. Dar pe fond de negocieri sau la masa negocierilor, în forță. Și da, aceste amenințări pot fi puse în practică. Nu văd context astral care să și fie într-un final. Dar sunt foarte serioase amenințările. Adică nimeni nu se mai joacă. Dar nu văd să fie spațiu pentru punere în practică. Dar trebuie să se joace dur ca să se știe cum stau lucrurile. Iar România nu are atât de mult de a face cu cei din afara ei cât are de a face acum și dacă își joacă cartea asta în intern, să-și rezolve ea problemele ei și cei care pot interveni în reglarea problemelor să apară, că nu ține de lume în stradă. Și jocurile se fac acum la nivel de actori importanți, decidenți din instituții care au stat până acum distrăgeți în spate. Nu de oameni în stradă.
0: Deci nu depinde de noi.
1: Nu. Noi putem crea. Noi creăm cumva un, cum să spun, un nor, o voce de fundal. Și noi suntem corul robilor aia care murmură, da? Și e important să se audă murmurul ăsta în spate. Și le-aș atrage atenția politicienilor. Da, ideal ar fi să ieșim în stradă și să nu mai plecăm din ea. Când se va întâmpla lucrul ăsta, va fi ultima carte și va fi totul sau nimic. Adică ești dispus să stai viața, că nu știi ce se mai întâmplă, da? Bun. Până ajungem acolo, eu cred că nu va fi nevoie. Dar cei care ies în stradă trebuie să-și asume lucrul ăsta. Ieși și nu mai pleci. Adică nu mai vrei să pleci. N-ai la ce viață să te întorci, că de-aia ai ieșit în stradă. Încă n-am ajuns în punctul ăla. Dar dacă românul va hotărâ asta, când va ieși, nu va mai intra în casă. Hai să nu ne jucăm cu vorbele. Încă nu e timp. Deci politicienii să înceteze cu lumea în stradă. Pentru că mai întâi trebuie să-și facă ei treaba.
0: Când vezi
1: și toate instituțiile statului. Nu ne-au creat condiții să ieșim în stradă. Nu ne-au creat condiții de loialitate, de încredere, de promisiune încălcate. de oameni care își fac treaba pentru care au fost puși în anumite funcții, de instituții care își respectă rolul pentru care au fost create. În ce context ieșim în stradă? Pe cont propriu, cu pieptul înainte și cu mâinile goale. Bine, când o să hotărâm noi românii că suntem dispuși să ne dăm viața pentru niște idei și ieșim în stradă, indiferent că copiii noștri mor de foame acasă, atunci când o să ieșim, nu o să mai intrăm în casă. Că și așa suntem văzuți, filmați, dar de ce să mai intrăm? Deci când o să se întâmple chestia asta, o să hotărâm noi și o să vedem noi cum ne descurcăm. În tot cazul, atunci probabil că am făcut tranzacție cu propria noastră viață. Dar până atunci nu e treaba noastră, până atunci e treaba lor, a oamenilor care s-au jucat cu puterea până acum. E treaba lor acum să facă lucrurile, să participe la jocul mare planetar. Nu ascultându-i pe unii care dau comenzi. Că ăla nu e joc. Nu, să intre în joc, efectiv. Și sunt actori, sunt decidenți, sunt gânditori, sunt oameni de putere care pot face joc. Până acum, din ce mi-am dat eu seama de la Revoluție încoace, inclusiv mari îmbogățiți, inclusiv mari oameni politici, au fost sub mediocri toți, nota 4, jos, corijenți. Noi ne-am uitat la ei ca la niște zei, doar pentru că aveau niște funcții, aveau putere și împărteau niște vorbe. Doamne, nu ne-am dat seama că sunt de proști. Proști! Proști! Și fără suflet. Proști au făcut debalizări mari pentru miză mică, jocuri mici, mici, mici de tot, în cap, în suflet, în buzunare, jocuri mici. Și se vede în curbăsăreala lor, se vede în minciunile lor, în nimicniciile lor materiale, jocuri mici. N-au știut să joace mare. Nici măcar, nici hoțiile nu le-au făcut mari. Niște proști. Niște proști ticăloși.
0: Puși în
1: Dar nu,
0: față.
1: nici, dar nu antrenați în ticăloșie și prostie pe cât sunt alții care fac jocuri mari. Nu, ai noștri au fost niște proști și niște ticăloși așa mai mici, că de-aia ne-am dat și noi seama cât de proști și de ticăloși sunt. Ok, ăsta a fost jocul timp de 30 și ceva de ani. E cazul să jucăm mai mare. E adevărat că unii poate că nu țin la țara lor. Se vede. Nu interesează cum se numește locul de pe planetă în care și-au vila și stau la țăr. Nu contează că mai e Spania, mai e Portugalia sau mai e România. Pentru unii nu contează lucrurile astea. Pentru noi alții contează. Și m-am întrebat dacă, nu știu, peste 1.000 de ani va mai conta că ai granițe, că ai religia ta, o istoria ta. Adică dacă nu cumva ne luptăm pentru lucruri degeaba. Noi ăștia care mai ținem de o țară. Dacă peste 1.000 de ani va mai fi important, dacă suntem în stare să ne dăm viața sau acuzăm că alții noi sunt în stradă să-și dea viața pentru valorile astea, sunt importante? Dacă tot vorbim de umanitate pe planetă, și am ajuns la concluzia că da, încă sunt importante și că nu ne putem juca cu ele și încă nu le putem neglija. Sunt importante pentru că noi n-am trăit încă experiența pe planetă a deplinei armonii între identități statale, identități naționale, identități umane, și de a trăi armonia în diversitate. Încă nu. Și pentru că n-am reușit, au venit alții și au zis, vă aducem noi armonia acum, ștergem identitățile. Nu, vreau armonia în identitate. Vreau armonia între noi ca diferiți fiind. Și acceptându-ne diferențele și găsim punctele de armonizare. Și alții au zis, nu, suntem atât de diferiți religios, rasial, politic, cultural, economic, încât știți ceva, venim noi cu globalizarea peste voi. Și ne nivelăm. Ne nivelăm toți și atunci vom fi egali. Nu, eu vreau să fim în armonie, diferiți fiind, păstrându-ne identitățile. Da, de aceea e important încă să ținem la identitatea noastră, cultură, limbă, tradiție, popor, religie și națiune și țară. Da, încă e important, că n-am trecut de etapa asta, iar când vom trece de etapa asta, nu va arăta ca una globalizatoare. Nu va fi globalizatoare. Când vom trece de etapa asta a identităților în armonie. Noi încă n-am trăit-o. Iar alții te deturnează de la cursul firesc al omenirii care mergea spre armonizare. În anii 80-90 până în anii 2000 a fost un val energetic pe planetă în care foarte multe ființe s-au trezit și foarte multe ființe au înțeles că este cum să aducă armonie pe planetă. Atât de periculos a fost valul ăsta încât globaliștii au spus că au o fereastră pe care nu pot rata și n-au ratat. Cu aducerea distrugerii, mai ales în mentalul colectiv. Dar nu se va duce distrugerea asta până la capăt. Deci, avem o toamnă, sau cu toamna asta intrăm într-o perioadă lungă, dificilă, de 6 luni, de discuții, negocieri, gândiri, regândiri, repoziționări, cu jocuri mult mai transparente decât până acum. Deci, da, și amenințările sunt foarte oneste, foarte sincere. Eu nu le văd ajunse puse în practică. Dar când se fac niște amenințări sau, cum să spun, în tușe groase se discută, da? Nu, nu, nu nuanțe. Ele sunt sobre. Sunt foarte sobre. Însă nu le văd ducându-se în cap. Este foarte posibil ca actori noi să apară în zona negocierilor, oameni noi, politicieni noi, puncte de vedere noi. Așa cum am spus și altă dată, vom avea parte de dezvăluiri. Perioada dezvăluirilor e una lungă, de 7 ani până în 2033. Dezvăluiri, clarificări și punerea adevărului în ordine. E un proces lung și lent de scoaterea de sub măști și minciuni a adevărului. Și vom afla. Nu va fi frumos, va fi dureros, dar va fi necesar și curativ. Deci ăsta este un proces lung în care avem diversi pași, diverse momente, cum acum avem faza asta, lunile astea, toamnă, primăvară, foarte, foarte, foarte importantă.
0: Pentru că tot spuneai, Camelia, de discuții, de negocieri, vreau să te întreb cum vezi discuțiile la nivel de România în ceea ce privește primul ministru. Vom avea un prim-ministru în această toamnă? Vom ajunge să avem alegeri anticipate? Va rămâne Ilie Bolojan până în 2028 la noile alegeri? Nu știm ce se întâmplă. Este un dezastru, după părerea mea. Am văzut în weekendul acesta au fost petreceri, nunți, președintele României s-a distrat alături de colegii din Parlament, să zic așa. În schimb, românii stau și așteaptă și suferă.
1: Până la final de an, Saturn este în retrogradare. Până la final de an, Saturn este în retrogradare. E o planetă importantă, apropo, când vorbești de leadership-ul românesc, premier, președinte. Deci, până la final de an, adică până pe 10 de decembrie, trebuie să ne reparăm vechile greșeli. Nu putem merge înainte și nici nu sunt aspecte de mers înainte până când nu reparăm vechile greșeli. Cele care au început acum 2 ani. Nu avem cum. Deci nu putem vorbi de schimbarea președintelui decât în contextul în care vorbim de alegeri. Deci nu putem suspenda doar pentru a face un mic joc politic, un joc meschin. Ori când vorbești de premier sau când vorbești de președinte, trebuie să ai în vedere o reparație, nu doar să șuntezi pe cineva acum. Că de-aia nu iese. Înțelegi? Adică gândul din spate, care alimentează o acțiune politică acum, un demers politic, e meschin, e prea mic. Gândul din spate al politicienilor și partidelor este de a șunta pe cineva, de a nu lăsa pe cineva să facă ceva. E prea puțin. Dacă nu avem România ca gând în spate, pentru că n-am lămurit dacă e important să fim în Uniunea Europeană, cum să spun, topiți într-o masă de state diforme care nu mai au formă, nu ne-am lămurit dacă e bine pentru noi sau e bine să intrăm ca Românie și să rămânem ca Românie în Uniunea Europeană. În capul multora e încă o confuzie. Nu înțeleg, dar de ce? Dar de ce e important să fii în România când putem fi o federație? Nu, ei nu înțeleg de ce. De ce e important să ai încă experiența identității tale statale și cu tot ce înseamnă asta, identității tale ca popor, când intri într-o familie de popoare? În cap multora este, cum să spun, e lichefiere craniană acolo, e lichefierea creierului. Dacă nu și-au lămurit lucrurile astea, sigur că dacă vine un telefon, da, domne, facem așa. De ce? Pentru că n-am nicio viziune despre cum ar trebui să fie și nu mi se pare important cum ar trebui să fie. De aceea spun că dacă nu avem o Românie în spatele gândului care ne face acum să avem niște demersuri legate de președinte și de premier, nu o să iasă nimic. Pentru că planetele pe care noi le avem pe culmea hărții țării cer maturitate. profunzime, înțelepciune și acțiuni pentru viitor pe termen lung. Ori dacă noi vrem doar să șuntăm pe cineva, să punem blocajul unui partid, să dăm pe cineva la o parte ca să punem pe altcineva, dacă facem joc mic, înseamnă că nu ne scriem pe energia saturniană, care ne-ar ajuta să depășim momentul. Anumite planete vin ca niște tractori, ne trag în față, dar trebuie să ai cuplaj la ele. Ori dacă două planete sunt foarte bine poziționate pe harta României și ne-ar putea face să jucăm un joc important la nivel internațional, dar și pentru noi ca țară, în interiorul țării să ne rezolvăm problemele. Dar ele sunt foarte pretențioase. Eu nu pot să mă folosesc de această energie tractoare în sus, Saturn-Neptun, decât dacă am cuplu la ele. Asta înseamnă să gândesc în termen de Saturn-Neptun. Pe asta înseamnă cu Neptun să fiu ancorat în viață Dumnezeu, indiferent cum îl spun, și cu Saturn în corectitudine și adevăr.
0: Da, Camila, dar nu pare că conducătorii noștri, cei din fruntea statului, sunt foarte cuplați la această energie, deci mie pare că poate până la final de an nu o să fie nimic.
1: Mai sper un lucru, Jessie, totuși, avem atâtea retrograde încât nici lor nu o să iasă, nici jocurile lor mici nu o să iasă. Deci nici ca ei, dar nici ca... Bun. Mai există un proces în universul ăsta. Este posibil ca ei să fie unelte mici și strâmbe, acești politicieni ai noștri. Uneori Dumnezeu face ca prin niște unelte strâmbe să lucreze o energie mare. Și cum era, cum îl chema, de la Maglavit, cum îl chema, Vasile Lupu de la Maglavit, care era mut aproape, bâlbâit. Și totuși când a avut o viziune, a început să vorbească. Chiar să țină speech-uri în fața oamenilor. Deci chiar și un instrument mic, neputincios, nevolnic, dar care nu e cu totul acaparat de rău, poate fi la un moment dat folosit de energia binelui pentru a face o lucrare mai mare decât el. Temporar. Și îmi pun nădejdea și în asta. Pentru că probabil și datorită jocului extern, altfel, nu ordinelor de primit, jocului. Asta înseamnă că mentalul colectiv se schimbă, că pătrând anumite informații, e un ceva care nu poate fi palpat, nu poate fi probat, așa un câmp care se schimbă. Și s-ar putea ca și uneltele astea mici, datorită acestei informații și energii mari și aceste, cum să spun, influențe cosmice, să zicem, poți face un joc mare pe moment. Da, cred asta. Cred asta. Atâta timp cât nu sunt cu totul acaparați și aserviți răului. Și cred că încă mai avem astfel de oameni. Nu sunt impecabili. Nu. Dar Dumnezeu și-a găsit, sau viața și-a găsit uneori, niște instrumente foarte, foarte puțin impecabile prin care a lucrat totuși.
0: Hai totuși să le dăm un orizont de timp românilor în ceea ce privește, de exemplu, această alegere a noului premier. Zici că nu e vorba de demiterea lui Nicușor Dan, da? Deci de un referendum în curând, deși cei de la AUR, de exemplu, fac tot felul de demersuri în acest sens, dar, bun, dacă Nicușor Dan rămâne acolo, măcar premierul, până când îl vom avea? Sau rămânem căpăstruiți cu Bolojan până în 2028? Pentru că după aceea, Camelia, vreau să trecem și la energiile la nivel personal legate de această toamnă, să vedem cum o
1: să ne simțim. Un referendum ar putea fi valabil, pentru că implică masă mare de oameni, după ce Marte intră în Fecioară. Asta ar însemna după 20 noiembrie. Se gândește mai devreme să aibă loc acest referendum sau după 20 noiembrie?
0: Nu cred că mai devreme, nu.
1: Ok. Marte însă intră în Fecioară și va retrograda acolo. Adică dacă nu avem un referendum în decembrie, în ianuarie deja de pe 10 este retrograd în Fecioară. Adică se stabilește ceva, dar nu se mai face. Sau se întâmplă ceva pe planetă și nu se mai ține. Sau... E foarte încurcată treaba cu aceste planete retrograde care nu fac să se ducă o intenție până la capăt. Și nici în rău, dar nici în bine. Și dacă se hotărăște un referendum, l-aș vedea mai fezabil cu Marte în în fecioară, asta înseamnă final de an, numai că finalul ăsta de an, adică decembrie, ori în decembrie, ori în ianuarie, nu știu dacă mai are loc, dacă mai are timp să aibă loc. Sau poate în primele zile din ianuarie, dar sunt sărbători, iarăși, e foarte, înțelegi? Adică nu aș da șanse mari nici lucrului ăsta. Însă, unde aș vedea niște șanse? În primul rând că oamenii e bine să mai profite de această lună, septembrie, pentru a-și pune lucruri în cămară. Pentru că România, cea mai mare dificultate prin care va trece România în viziunea mea, nu este războiul, este sărăcia și foamea. Adică va trebui, într-un fel sau altul, multe familii să strângă cureaua cât pot de mult. Și trebuie să fim pregătiți pentru asta prin gospodărire cât putem noi de bună. Și prin capacitatea de a accepta că putem trăi bine și cu foarte puțin sau pierzând ce avem și rămânându-ne mai puțin. Trebuie să avem chestia asta ca mental, cum să spun, ramforsat, în cască. Nu înseamnă că dacă ne mobilăm așa mental, vom crea această realitate. Dimpotrivă, când îmbrățișez ca posibilitate un scenariu rău și îl îmbrățișez cu seninătate ca fiind posibil pe planetă și întâmplându-se, nu înseamnă că el se va mai manifesta, pentru că nu mai aduce acolo energia fricii, a respingerii, a damnării vis-a-vis de o posibilitate a vieții. Îți deschizi brațe și ok, e posibilă și asta. Asta îți ridică vibrația și face ca scenariul negativ să nu mai aibă șanse să se manifeste. Deci, cea mai mare lecție pe care România o va avea, nu o va avea în legătură cu războiul, ci cu corupția cu care ne-am obișnuit, deci cu îndreptarea pe calea de lumină a politicienilor noștri și a instituțiilor mari care trebuie să-și facă treaba, iar pentru oamenii obișnuiți, modestia. Modestia și asta e marea lecție și smerenia prin neajunsuri materiale și va trebui să trecem printr-o mai înțeleaptă gestionare a resurselor, printr-o scădere a îngânfărilor. Sunt micro-îngânfări care noi credem că sunt inocente și sunt benigne, dar de fapt nu sunt așa. În felul în care ne gospodărim bunurile, banii și timpul în familii, de multe ori avem tot felul de țâfne și de arivisme cotidiene și urbane. Felul în care mâncăm, de unde ne cumpărăm hainele, ce fel de haine, de câte ori le schimbăm, cum vrem să ne înfățișăm în fața altora, câte etichete punem pe noi. Vorbesc mai mult de multe ori vorbesc mai mult hainele sau vorbim mai mult prin haine decât prin calitățile noastre sufletești și mentale. Și e păcat că se întâmplă așa. Iar asta este o lecție importantă pe care astrele ne-o dau. Deci românii n-aveau voie să greșească. Poate alte neamuri puteau să se îngânfeze, aveau altă hartă astrală și altă menire pe pământ. Pentru România, și asta a fost și lecția pe care noi am dat-o altor popoare în antichitate. Deși stăteam pe munți de aur, strămoșii noștri se purtau cu modestie. Oare de ce? De proști? Nu. Deloc. Era o înțelepciune, că așa vorbea și Herodot, era o înțelepciune neamul ăsta, admirată de toți ceilalți, o înțelepciune în felul de a ne duce viața, legile după care ne guvernam, felul în care ne conduceam în familie, regulile de familie, cum ne tratam copiii, cum tratam relația cu natura și cu divinitatea. Deci am fost admirați noi în ancestralitate ca popor pentru o înțelepciune pe care am avut-o. Stăteam pe munți de aur, dar ne purtam cu multă cumpătare. Ori noi trebuie să revenim la ce suntem noi. În momentul în care ne-am abătut de pe șinele noastre, am rătăcit destinul propriu. Și atunci sigur că lucrurile n-au mai ieșit. Și atunci sigur că invadatorii, cotropitorii și trădătorii au avut spațiu. Bălăriile au crescut în grădina de care n-am avut grijă. Deci noi trebuie să ne întoarcem la natura noastră. Asta e treaba noastră, a românilor, a României, pe care o avem de făcut în această toamnă. Și de aceea spun că dacă nu se gândește cu România în cap, niciun fel de demers politic nu are șansă. Iar ca să aibă șansă, atunci în toamna asta, octombrie, noiembrie, dar mai ales noiembrie cu Venus retrograd în balanță, o zodia diplomației, Politicienii trebuie să-și îndrepte jocul, trebuie să-și curețe jocul, moralicește vorbind, juridic vorbind. Și, într-adevăr, jocul va deveni mult mai transparent și pe planetă și la noi în țară. Și eu cred că o repunere în moralitate, repunere în corectitudine sufletească, repunere în respect față de valori, nu doar pentru că sunt așa numite niște valori, ci pentru că ele sunt, fac ca viața să

0: mare, dar de planete. Jesse spunea că nu avem politicieni care să lucreze în această energie înaltă care ne guvernează acum, Saturn-Neptun. Că n-au cu ce să cupleze la ele, n-au calitățile, n-au moralitatea, n-au curățenia, n-au buna intenție cu care să cupleze. E adevărat. Și spuneam că instrumentul este strâmb, dar Dumnezeu poate face ca și prin un instrument strâmb să lucreze o energie înaltă într-un anumit moment. Însă, pe de altă parte, nu trebuie să uităm de ancestralitatea noastră. Noi am mai fost așa cândva. Noi avem sămânța acestei nobleți interioare în noi. Se vede adesea când suntem pe pământ străin, când mergem în altă parte, la cei mai mulți dintre noi, în felul în care respectăm și ne adaptăm, în felul în care ne aducem o contribuție bună acolo unde lucrăm. Deci se vede foarte bine când suntem în altă matrice. Atunci, cumva, pentru a ne adapta, suntem obligați să apelăm la resorturile noastre cele mai profunde. Acolo, cumva, ne cufundăm în esența noastră. Ei bine, acum trebuie să ne redescoperim această esență acum în România. Deci, după mine, în septembrie, octombrie, noiembrie. Deși sunt negocieri, eu nu văd să se ajungă până la capăt cu referendum, nu văd să se ajungă. Nu știu cum se pot schimba lucrurile astea. Însă negocierile vor fi, discuțiile vor fi foarte tranșante și nu cred că vor activa doar actorii până acum cunoscuți. Apoi, cred că jocul internațional îi va obliga pe politicienii noștri să schimbe ritmul și să schimbe jocul. Da, pot primi. Apoi am spus că niște structuri interne, discrete, ies la suprafață și devin active. Pot fi și informații, dar asta am spus-o, că tot felul de informații vor apărea la suprafață și vedem dezvăluiri diverse de la pandemie încoace și legate de pandemie, dar nu numai. Deci, cumva trebuie să ne facem curățenie. Deci, chiar forțele acestea politice, la un moment dat, nu altele, vor schimba jocul, vor face un joc mai onest. Pentru că probabil în jur, pentru că probabil și ceilalți, pentru că probabil, nu știu, energia asta ancestrală se activează acum datorită energiei din sistemul planetar, pentru că noi am fost cândva așa, și pentru că noi am fost un popor extrem de admirat, de prețuit și de mândru, chiar dacă n-am fost niște cuceritori, pentru alte calități am fost apreciați, trebuie să redevenim noi înșine. Asta nu înseamnă nici să ne punem portretul lui Decebal la poartă, nici trebuie să luăm esența de acolo și să fim în forma noastră actuală, în familia de țări în care noi trăim.
1: Bine, Camelia, îți mulțumim frumos
0: Da.
1: pentru această emisiune, pentru tot ce ne-ai transmis, pentru aceste analize. Sunt revelatoare, într-adevăr. Cred că mulți dintre ascultătorii noștri se vor pune pe gânduri și sunt curioasă ce o să se întâmple în România, așa cum ai văzut și tu și cum ne-ai prezentat. Și să ne vedem cu bine. Cami, să discutăm și despre alte lucruri. O bucurie pentru mine această revedere cu tine. Te pup și te îmbrățișez.
0: Și eu pe voi. Numai bine.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Camelia Pătrășcanu. Vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă reamintesc de evenimentul pe care l-am pregătit împreună cu astrolog Roxana Lușneac Cioriceanu, astrolog astrologie vedică, pentru 2027, adică legat de anul 2027. Este un eveniment care va avea loc pe 10 septembrie, sâmbătă, un eveniment online, unde dacă vă înscrieți veți primi ghidul dumneavoastră pentru noul an. Așa, ca să vă gospodăriți din timp. Nu se. A, uite, îmi scrie colega mea că am spus greșit. 10 octombrie va avea loc, da, acest eveniment. Într-adevăr, eu sunt cuplată la luna septembrie, cu gândul, pentru că am discutat despre luna septembrie aici cu Camelia Pătrășcanul. Da, 10 octombrie 2026, sâmbătă, acest eveniment la care vă invităm cu drag să vă înscrieți la numărul de telefon 0779 288627 pe WhatsApp, discutăm acolo, sau la adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, vă așteptăm cu noi informații.

0: și mâine alături de invitații mei. Doru Pârv va fi alături de mine mâine. Știu că l-așteptați și pe el cu drag în această toamnă, așa că fiți conectați și urmăriți emisiunile Golden Hour cu Jessie. Iar miercuri ne întâlnim cu Sanda Ionescu și discutăm despre solstițiul de toamnă și cu ce energii vine. Iar joi o să avem un invitat care mie mi-este tare, tare drag. Este vorba despre Florin Chilian la emisiunea Fără Filtru cu Jessie din podcasturi, din, pardon, da, este o emisiune tip podcast, asta am vrut să vă transmit, din studiourile Radio Gold FM. Vă îmbrățișez, seară frumoasă, ne vedem!
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte, te-ai zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Doamnelor și domnilor, vă salut, vă mulțumesc pentru că urmăriți emisiunea de la Radio Gold FM, emisiunea Sport Report. Astăzi e luni, vorbim de fotbal, analizăm ce s-a întâmplat în etapa noua, analizăm și ce se întâmplă în general în fotbalul românesc, cu antrenorii, cu arbitrii și așa mai departe. Și l-am invitat, îi mulțumesc tare mult pentru că a și acceptat invitația. Iulian Apostol este în legătură directă, prietenul nostru de la Galați, fost campion al României, fost jucător de echipă națională. Iulian Apostol este alături de noi. Te salut, Iulian!
5: Te salut, Gabiș! Mulțumesc de propunere!
4: Mulțumesc și eu pentru că ai acceptat să vorbim de etapa noua. Uite, ușor, ușor am ajuns în etapa noua și lucrurile deja se netezesc. Ne dăm seama cine este din nou în acea zonă a play-off-ului, cine nu. Astăzi vorbim de Rapid, care a bătut pe Voluntari 2-1. Vorbim de Dinamo, care nu se oprește, a bătut la Miercurea Ciuc 3-1. Astăzi se are un meci extrem de interesant, FCSB cu Marius Baciu în continuare antrenor, din fericire zic eu, întâlnește Petrolul, o echipă revelație. CFR Cluj a pierdut la Sfântul Gheorghe 3-1 cu Marius Șumudică pe bancă. Avem foarte multe lucruri interesante. Ce zici de rezultatele din etapa noua? Te-a surprins vreun rezultat, Iulian?
5: Ei, nu prea au fost. Na, Faro a câștigat, dacă pot spune așa, meritoriu.
4: Faro, da, Uta, corect.
5: Dinamo, putem spune și la fel, Dinamo impune un oarecare respect așa pe unde merge pe începutul ăsta de campionat. Rapidul, să spunem așa, venea după o victorie la Galați, să spunem așa, în ultimul minut.
4: Unde n-a mai bătut nimeni până acum.
5: Da, nu știu dacă neapărat meritoriu, dar e o victorie și asta îți dă așa și n-a avut un meci chiar atât de ușor cu Voluntari. Ajunge totuși să câștige două meciuri la rând în ultimele minute, ceea ce conferă o oarecare încredere în grup. Așa, CFR-ul nu putem spune că e o surpriză, pentru că nu pot să compar chiar dacă în decurs de o săptămână între cele două combatante au desfășurat două meciuri, nu se compară un meci de cupă cu cel de campionat. Și, sincer, credeam că va câștiga Sepsi.
4: Asta și pentru că sunt... te rog.
5: Botoșaniu cu Pitești, cred eu, două echipe cam de același nivel. Adică nu putem spune că avem până la ora asta în etapă, să spunem așa, meciuri care să ne fi surprins ca și rezultat. Până
4: acum. Ne va surprinde Ucluj cu Oțelul sau poate FCSB cu Petrolul?
5: Nu știu ce să zic. Mi-aș dori mult ca Oțelul să nu piardă acolo, măcar să ia un punct, pentru că și Oțelul, mă uit așa un pic, clasamentul deja se strânge și sunt foarte multe echipe în câteva puncte și n-ar fi rău să adune puncte, că e imperios necesar, mai ales pentru Galați. Da. Iar FCSB-ul cu Petrolul, clar că e un meci între o echipă care poate la începutul campionatului nu lăsa foarte mult de gândit vis-a-vis de evoluția lor, de-aia iată că pe începutul ăsta de campionat Petrolul reușește să lege multe rezultate pozitive. Chiar pot spune că până la ora asta Petrolul poate fi catalogat așa drept cu ghilimele de rigoare o surpriză, ținându-se cont de situația lor.
4: Da.
5: Iar FCSB, na, sunt lucrurile care deja le știm.
4: Petrolul chiar e echipa care a bătut-o pe Dinamo, care e liderul clasamentului. Am omis de Craiova să vorbim, a bătut la Arad pe Corvinul 1-0. Da?
5: Bine, și Craiova, na, vorbim totuși de campioana României, care totuși a jucat cu o echipă nou promovată. Nu putem spune că e victoria Craiovei pusă cu semnul, era pusă așa în mare cu semnul întrebării. E foarte greu Craiova astăzi să fie învinsă de echipe nou promovate, e foarte greu. Posibil, da. Poate cu o echipă care are un pedigree de Liga 1, cu experiență, cu jucători, cu lot valoros, posibil să poată să-i fie puse probleme, dar în rest nu cred eu că poate.
4: O vezi defilând în continuare, adică e campioana României și continuă, iată, o evoluție bună, dar o să mai aibă și meciuri din cupele europene. Acum, deocamdată, a pregătit o săptămână întreagă și cred că s-a văzut.
5: Gabi, Craiova până la urmă e al doilea an la rând în care se califică într-o competiție europeană în grupe. E un lucru bun pentru fotbalul nostru. Arată totuși că e un club care își dorește să rămână la un anumit nivel și poate chiar ușor să urce. Și asta nu face decât până la urmă cinste așa consumatorului de fotbal.
4: Deja sunt oameni care mă întreabă. Sunt foarte multe discuții și o să vorbim de acest prim subiect. Iată câteva mesaje. În primul rând, mulțumesc tuturor celor care s-au conectat să vadă această emisiune. Îi rog să le povestească tuturor despre existența noastră. Zice cineva, pentru mine surpriza este Petrolul. Și mai iată subiectul. A spus Horia astăzi la emisiune că se discută serios cu Șumudică să vină la FCSB. Altcineva întreabă, vine Șumi la FCSB? E adevărat. Pe urmă, pleacă Baciu dacă pierde. Haideți să vă dau știrea. Astăzi seara Maru Șumudică semnează cu FCSB. La ora, la miezul nopții se întâlnesc la palat. Imediat de la stadion Meme se duce și semnează cu Maru Șumudică. Deci să știți, deci e sigură informația, Maru Șumudică astăzi devine antrenorul FCSB-ului. Ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Deci la miezul nopții va semna.
5: Doar la 12 noapte, nu?
4: De la 12 noaptea la 12 și un minut va fi antrenorul FCSB-ului.
5: Doar de la 12 noaptea până la 12 și un minut va fi antrenorul, după aia nu mai este,
4: da,
5: nu?
4: Da, da, da. Nu, am vrut să văd ce zice lumea. Nu, e o glumă. Oameni buni, Maru Șumudică nu va fi la FCSB antrenor, decât dacă Gigi Becali vrea să rămână fără suporteri pe stadion. Și că hai serios, întreabă lumea. Nu, nu vine, oameni buni. Eu v-am mai zis de atâtea ori, nu vine. Și chiar vreau să te întreb pe tine, Iulian, cum ți s-a părut FCSB-ul la Mioveni și cum s-a părut cu Dinamo, ținând cont de faptul că unii spun că, domne, jucătorii nu-l vor pe Baciu, tu cu ochii tăi de fost fotbalist, campion și echipă națională și antrenor chiar, cum vezi, echipa este scăpată din mâini, echipa e cu antrenorul, cum ți s-au părut ultimele meciuri și ce spui de toată această poveste în care a intrat, din păcate, Marius Baciu? Și eu zic că e exagerat ceea ce s-a scris despre el.
5: Da, Gabi, Marius Baciu, din păcate, este o victimă atunci ceea ce se întâmplă la FCSB. Da. Bineînțeles că e o victimă care, să spunem așa, că el a acceptat statutul ăsta de victimă. Că Știm foarte bine în momentul când mergi la FCSB, știi care foarte bine că ești doar un simplu antrenor care doar antrenezi. Nu ești un om care poți să iei decizii vis-a-vis de primul 11, de ce înseamnă idei, de ce înseamnă strategie, de ce înseamnă, eu știu, viziune pe perioadă scurtă sau medie de timp.
4: Dar parcă nici el nu se aștepta foarte... să fie chiar atât de dură această situație. Pentru că se aștepta să fie victimă, dar eu cred că nu se aștepta totuși să ajungă în această situație complicată
5: păi,
4: pentru el.
5: Problema este că din ce văd eu lucrurile, bine, vorbesc mai mult din punct de vedere al managementului,
4: da.
5: Ceea ce văd și totuși e de apreciat că Nene Stoica începe ușor-ușor să înțeleagă că în România performanța realizată 1-2 ani la rând trebuie să fie urmat automat și de o împrospătare de lot, pentru că doar așa poate să mențină pentru România, să spunem așa, nivelul mai sus și să-i forțeze pe ceilalți să se ridice la un anumit nivel. Și au dat seama că din punctul de vedere trebuie să schimbe liniile. Dacă te uiți, aproape toate liniile au fost schimbate, exceptând poate puțin pe părțile laterale cu Crețu și cu Radunovic, poate puțin cu Daua pe linia de fund, dar în rest s-a făcut curat în sus, pentru că altfel nu merge, nu ai cum. Și ai nevoie totdeauna de jucători care să se ridice la un anumit nivel, sunt obligați să se ridice la un anumit. Și cum poți să-i obligi? Dând voie celor care au performat, care au fost, să spunem așa, jucătorii cheie sau schelet, și dând voie celorlalți care stăteau în umbra, să spunem așa, celor jucători titulari, să le dai voie să urce și să poată să se ridice la nivelul celor care au plecat și care au performat. Acum, clar că și Baciu, nu cred eu că a ales un moment rău să vină la FCSB. Pentru că a venit, a jucat meciul de baraj, a ajuns să joace un tur preliminar de calificare, a crezut și el că, bineînțeles, că vii, discuți cu managerul, cu meme, discuți ce strategie avem, ce se dorește pe o perioadă. Sincer, nu s-a așteptat. Acum trebuie să fim și corecți și realiști. Problema este că lucrurile la FCV se perpetuă din punct de vedere al rezultatelor.
4: Sunt trei înfrângeri la rând.
5: Iar lucrul ăsta nu poate să aducă liniște, indiferent de treapta despre, de care vorbim, că e la nivelul lotului, că la nivel tehnic, că la nivel de conducere. Deci nu are cum să existe liniște.
4: Adică întotdeauna... o echipă precum FCSB, dacă pierde trei meciuri, e clar că ceva trebuie să se întâmple acolo.
5: Și da, vorbim de trei meciuri acum, Gabi. Noi vorbim că de câteva luni de zile FCSB nu reușește să lege victorii.
4: Da.
5: Adică nu mai vorbim de ce s-a întâmplat. Că până la urmă trebuie să fim și corecți și să recunoaștem că rezultatele din competițiile europene nu fac cinste FCSB-ului.
4: Nu, din potrivă, a fost o rușine.
5: Deci, nu poți să vii... Sunt de acord cu meme că n-a avut penalturi, dar dacă mi-arătă mie cineva că în istoria fotbalului, deci în istoria fotbalului, cineva a câștigat cu 4-0 din 4 penaltiuri, înseamnă că eu n-am jucat fotbal sau că nu știu fotbal. Mm. Nu există nicăieri un arbitru să-ți dea 4 penalturi.
4: Că nu există. Cum a zis el că a avut 4 penalturi.
5: Nu există
4: da,
5: că am avut noi 4 penalturi și că nu s-au dat. Astea sunt așa un pic de presă și un pic. Nu există, dar meme o știe și el. Doar că meme știe să joace foarte bine rolul. E un băiat foarte inteligent, are atâția ani de experiență. Nu există în istoria fotbal, sunt penalturi și când ți-a dat 1-2 pe al treilea și dacă este, nu ți-l mai dă.
4: Interesantă opinie.
5: Pentru că așa e la fotbal.
4: E o lege nescrisă, zici.
5: Nu putem să venim... Știi cum e? E o vorbă. Adevărul și recunoașterea doare doar pe moment. A la lung nu o mai simți. Pentru că doare doar în momentul în care spui. Pentru că ce era să spui? Da, domnule, Auda, când Auda îți dă 7 goluri...
4: Dar a jucat foarte corect și inteligent rolul, pentru că nici nu poți să combați. Au fost, într-adevăr, niște decizii groaznice
5: Gabi,
4: împotriva FCSB.
5: Gabi, e ca și când mâine mi-ai spune că tu vii mâine și joci cu Braniștea, nu ți-au dat 3 penalte, dar Braniștea ți-a dat 7 goluri.
4: E adevărat, da, corect.
5: Adică, hai să ne uităm și să vedem, stai, ok, arbitrajul, dar noi ce am făcut de am luat 7 goluri? Că din ce mi-aduc aminte, nu știu, poate greșesc, posibil să cred că a primit vreun penalti Audă, dar nu mai țin minte dacă a primit sau nu a primit. Dar poate greșesc, poate n-au primit, nu știu, că nu mai țin minte meciul. Totuși sunt șapte goluri pe care le primești. E inacceptabil.
4: E inacceptabil
5: ca la nivel de FCSB să se întâmple astfel de și problema nu este că se întâmplă. Ele sunt repetitive, din păcate. Asta scade încrederea între jucători, asta scade încrederea staff-ului în jucători. Astea sunt foarte multe lucruri pe care lumea nu le simte, nu le știe. Deci de aici pleacă lucrurile, pentru că încrederea se transmite. Așa este încrederea, din păcate. Iar la fotbal,
4: dar
5: stai tot timpul pe rezultat.
4: Chiar Brăniștea ce mai face?
5: Brăniștea, ce să fac? Joacă în Liga 3-a.
4: Sunteți în Liga 3-a și cum e? Adică,
5: din 3 meciuri avem o victorie și 2 înfrângeri. Bine, jucăm cu copii de 2010, 2009, 2008. Adică sunt doar copilași care îi aduci de la junior să le dai competiții.
4: Apelez la tine pentru că vorbești fotbal. Întrebarea e asta. Vine Marius Baciu, îi se spune, domne, dacă tu duci echipa în Europa, până la iarnă stai liniștit. Vin aceste 3 înfrângeri, vine eliminarea absolut rușinoasă cu Auda, dar vreau să te întreb pe tine, apelez la tine ca om de fotbal, văzând meciurile, cât e vina Baciu, cât e vina altora, cât e vina faptului că au venit mulți jucători și cât răbdare trebuie să se aibă pentru a se face o analiză serioasă. Pentru că, uite, eu te întreb direct, cu Auda a luat 7 de la un fel de Brăniștea, ok, sunt de acord, numai că Baciu i-a dus până la finalizare, au ratat vreo 5-6 mari de tot și au făcut vreo 3-4 gafe uriașe în apărare. Asta vreau să întreb, cât e vina unui antrenor dacă duce echipa la gol?
5: Păi nu, Gabi, hai ca să înțelegem un lucru. Fiecare echipă și fiecare jucător vine la antrenament, da, se antrenează pentru a produce. Adică în a produce goluri și în a nu lua goluri. Asta face, asta este datoria oricărei jucător care se prezintă într-un ciclu săptămânal, zi de zi la antrenamente. Asta este că așa trebuie să vină să facă, să e planul de antrenament, în care ai momente în care trebuie să ajungi la finalizare și momente în care fii și te aperi. Scopul unei echipe este să marcheze și să nu primească.
4: Da.
5: Adică eu nu pot să scot unei eventuale campioane ai României, să scot în evidență doar faptul că ea își produce ocazii, dar ia goluri la fiecare situație a adversarului.
4: Da.
5: Adică nu pot să vin să fac o contrabalansare. Dom'le, dar stați puțin, că noi ne-am creat 7 ocazii. Da, dacă stăm să ne gândim așa, făcând o balanță, suntem acolo. Nu ăsta este scopul. Scopul tău este, până la urmă, eu pentru ce mă antrenez? Eu mă antrenez să marchez, să joc bine, ăsta e scopul meu, să fac cât mai puține greșeli. Eu pentru asta mă antrenez. Eu nu pot să vin ca la sfârșit de săptămână că am marcat un gol sau 2 goluri, am făcut ceva ce nu se poate face sau n-am mai făcut nimeni. Eu nu pot să vin după un ciclu de săptămână și după terminarea unui meci că am făcut 5 dribbling-uri, mamă, cât de bun sunt. Nu, tată. Pentru asta te antrenezi săptămână de săptămână.
4: Tu spui din punct de vedere al fotbalistului, al jucătorului și ai dreptate.
5: Nu al fotbalistului, eu vorbesc din punct de vedere al celor care am fost și privesc fotbalul. La mine nu poți să vii să-mi spui, domnule, că eu am dat 2 goluri, ce bun ești. Nu, tată, tu ai dat 2 goluri pentru că de asta te antrenezi.
4: Nu, eu ziceam de antrenor, adică
5: antrenorul,
4: în procent, cât e vina antrenorului dacă
5: credeți-mă
4: totuși...
5: un pic.
4: Da?
5: Am jucat și eu fotbal.
4: Te rog.
5: Antrenorul doar te antrenează și îți creează un climat în care tu să te poți exprima în ciclul săptămânal, să-ți creeze un climat foarte bun, să poți da și să-ți găsești motivația necesară să te antrenezi la capacitatea pe care ar trebui să o se regăsească în meci. Asta este scopul unui antrenor. În bază, în contextul în care își analizează foarte bine lotul, da? În momentul când îți formezi un lot, îți formezi pe niște principii pe care vrei să lucrezi și într-un stil pe care vrei să-l implementezi echipei. Eu nu pot să spun acum că echipa ajunge la finalizare și să-i dau procente antrenorului, pentru că antrenorul asta face în ciclu săptămânal. El trebuie să găsească metodele pentru echipă, pentru jucători, încât să poată să ajungă să-și creeze situații de a marca. Pentru că fotbalul, să mă ierte Dumnezeu, să joacă către poarta adversă.
4: Da, și cum se spune, antrenorul te duce până la finalizare.
5: antrenorul nu te duce la nicio finalizare. Jucătorii se duc la finalizare. Ei doar aplică ceea ce fac în ciclul săptămânal. Că antrenorul nu îi spune, acum ai mingea la Crețu. A, Crețu, acum dă eu lui Popescu. Nu există așa ceva. Acolo sunt doar inițiativele jucătorilor care joacă. A, când ciclul săptămânal se folosesc de toate mijloacele încât la meci să le ușureze, să ajungă cât mai repede pe la poartă, este una. Dar nu pot să spun că echipa a ajuns la finalizare și este meritul lui Baciu 90%. N-am cum să-i dau procente lui Baciu. Lui Baciu pot să-l trag la răspundere după 6 luni sau la un an de zile. De ce?
4: Corect,
5: pentru
4: corect.
5: Că toate lucrurile astea se pot vedea după o anumită perioadă de timp și de lucru propriu-zis. Eu nu pot să zic că la UDA Marius Baciu a avut un merit în procente de nu știu cât că au ajuns la finalizare. Adică e nedrept să faci lucrurile astea.
4: Dar nici că e vinovat, că e eliminat sau e vinovat
5: acum
4: că e eliminat.
5: Trebuie să înțelegem și trebuie să vedem și anumite aspecte. Cine face lucru? Cine, să spunem, scoate în evidență procente sau vinovăția sau nevinovăția rezultatelor? Trebuie să vedem cine face lucrurile astea. Că o fac anumite persoane, să spunem așa, care comentează săptămână de săptămână fotbal, e una, și una e să vină din interiorul clubului care au obligația profesională să poată face lucrurile astea.
4: Da, știi de ce te întreb toate astea și insistam? Pentru că, în opinia mea, Marius Baciu nu este atât de vinovat cum scrie presa, cum spun specialiștii în fotbal, cum spun analiștii, ca să zic așa, pentru că a calificat echipa. În meciul cu Auda s-a ratat mult, s-a gafat mult. În meciul cu Botoșani s-au făcut niște gafe fantastice, cu Farul gafe fantastice, de care nu cred că el este principalul responsabil. Și vorba ta, trebuie lăsat o perioadă, plus că au venit vreo 7-8 noi jucători. Și acum au venit jucători, au plecat cei mai importanți, Olaru, Bârligea, Tănase. Trebuie lăsat să așeze un pic echipa. În schimb, i s-a schimbat sistemul cu 3 centrali fără să-l întrebe nimeni. I s-a făcut echipa cu Auda, fără să-l întrebe nimeni. De asta ziceam un pic probaciu, fiind eu în acest dialog, dacă ești de acord.
5: Nu știu ce să zic, Gabi. Eu nu prea stau să analizez foarte mult vis-a-vis de ceea ce lumea exprimă la adresa unor antrenori. Pentru că una e să stai să privești în baza unor meciuri și rezultate, să poți să faci o analiză critică sau constructivă, ceea ce mi se pare de multe ori total greșit. Eu înclin să mă uit așa pe o perioadă mai lungă de timp și după care să pot să formez așa, să văd dacă într-adevăr a avut sau dacă a influențat într-o oarecare măsură rezultatele echipei. Mie este prematur acum să stau să judec după 7-8 etape cu jucători, cu o infuzie foarte mare de jucători, încercând să acopere multe posturi din echipă, să putem să ne elucidăm vis-a-vis de ei. Pentru că toate vin în timp. Nu există jucători care să spunem așa, să satisfacă de la primul meci în continuu așa să-ți aducă satisfacția de care ai nevoie. Nu există așa ceva. Și de asta zic că adică să stau să răspund la niște întrebări, uite, de genul ăsta, că ce spun unii? Ce spun unii? Privesc pe ei, Gabi, na. Eu spun cum văd eu lucrurile. Nu stau să aplec, că nu pot fi influențat.
4: Nu, păi tocmai de aia, eu mizez pe ce spui tu, mai
5: dau un exemplu, să mă las influențat de ce spune unul și altul. Că nu mă interesează pe mine nici ce spune X, nici ce spune Z. Trebuie să înțelegem un lucru. Fiecare care vine într-un anumit studio de televiziune spune propria părere.
4: Da. Eu mizez pe ce spui tu, mai ales că, uite, zice lumea, foarte bună emisiunea și Iulian Apostol vorbește ca un adevărat profesionist, felicitări. Mereu știu că tu spui ceea ce gândești și gândești fotbalistic, de aia te întrebam. Nici nu te mai întreb de Dan Petrescu pentru că e Baciu antrenor. Astăzi seară oamenii la această oră merg la stadion, emisiunea este în desfășurare, când se duc oamenii pe stadion. Poate o să-mi trimită între timp și Gheorghe Mustaț o informație de câte bilete s-au vândut, să vedem dacă va veni lume multă. Nu mă îndoiesc, pentru că e luni seara, a început școala și nu cred că foarte mulți vor fi pe stadion astă seară pe Național Arena, unde se întoarce FCSB-ul. Vreau să te întreb cum ți se pare Dinamo? Arată ca o echipă care în acest moment e candidată la titlu sau mai are de lucru?
5: Hai, Gabi, dar am vorbit mai devreme. Vorbim totuși de etapa a noua. Uh-huh. Prea puțin. E prea puțin la ora asta să putem să concluzionăm ceva. Pentru că sunt meciuri și meciuri. Cu siguranță, Dinamo, la ora asta, arată bine pentru ea, pentru ceea ce a fost anul trecut. Începe ușor, ușor să reconfirme așa începutul de campionat. Că dacă ne aducem un pic bine aminte, și anul trecut n-au început rău campionatul. Tot acolo sus au stat, s-au luptat acolo. Problema lor a fost în momentul când au intrat în play-off. Când au intrat în play-off, lucrurile nu au mai fost așa cum și-au dorit și din păcate s-a văzut puțin lipsa asta de competitivitate cu o presiune vis-a-vis de fiecare rezultat. E, asta vine la pachet cu timpul, asta vine în timp, să câștigă etapă cu etapă, campionat cu campionat. Și să nu uităm că și Dinamo s-a debarasat de câțiva jucători, au adus într-adevăr niște jucători care arată ceva, s-au impus ușor, ușor, s-au familiarizat repede cu campionatul nostru și, din punctul meu de vedere, înclin să cred că cei de la Dinamo au un scouting foarte bun care reușesc să aducă ceea ce au considerat că trebuie să umple golurile și chiar să aducă un plus de valoare. Dar totuși e prematur la ora asta să vorbim de vreo echipă care să ne impresioneze
4: deci noi, adică nu o vezi așa să defileze ca fotbal.
5: Nu o văd. Ea e posibil să profite puțin, cred eu, și de această participare a Craiovei în Conference League, se vede foarte clar. Clar că CFR-ul e o echipă care cred că anul ăsta are un simplu obiectiv, acela de a nu retrograda și de a-și căuta, să spunem așa, calea către o găsire a echilibrului financiar-sportiv. FCSB, care și ea, din păcate, acum, la ora asta, sunt în mari frământări și vedem foarte bine că nemulțumirea suporterilor vis-a-vis de rezultate și pe bună dreptate. Deci, până când aceste echipe încep să se rodeze mai bine, să-și ruleze mai bine loturile, când jucătorii încep să mai prindă mai multă coeziune, vorbesc aici chiar și de Craiova, chiar și de FCSB, chiar și de Rapid, că și Rapidul nu poți să spui că are un joc formidabil, dar iată că vin ușor, ușor rezultatele. Dinamo va trebui să vedem atunci când chiar într-adevăr contează. Pentru că
4: deocamdată un meci important, de fapt două, a bătut-o de a rupt-o pe Craiova 5-1 și a bătut-o pe Rapid 1-0 în deplasare cu un singur șut pe poartă. Adică a bătut două echipe importante în acest start de sezon. Dar a pierdut cu Petrolul și a făcut egal cu Corvinul.
5: Da, clar, Dinamo, trebuie să fim și corecți, sunt pe primul loc meritoriu, este meritul lor că sunt acolo, dar știi cum e, un nume ca Dinamo sună frumos, impune oarecare respect, iar rezultatele bune nu pot satisface decât continuând cu rezultate bune.
4: Da. Cum se spune, degeaba ai bătut la miercuri aciu dacă nu bați etapa viitoare, unde joacă Dinamo, are etapa viitoare acasă cu Far. Vreau, apropo de CFR Cluj, ai zis un lucru interesant, că obiectivul ar trebui să fie, la ce probleme financiare sunt, evitarea retrogradării. Nu e cam mult? Adică CFR să joace în play-out garantat, să lupte pentru cu șumudică pe bancă? Și vreau, cum vezi tu această problemă, dacă ți se pare o jumecherie, că ești un om care zice direct, ești în insolvență, ai probleme, după care, după câteva săptămâni, o lună, ți se ridică interdicția de transferuri. Vii și cumperi cu nu știu câți bani, cumperi o grămadă de jucători, vreo 7-8 jucători. Nu cumva este cam ciudat, cam bate la ochi?
5: Păi da, nu știu să fi cumpărat vreun jucător CFR-ul. Adică nu știu, eu n-am citit, nu m-am uitat, dar eu din ce am văzut că au venit doar jucători liberi de contract.
4: Păi și nu, ai, nu le dai salarii? Adică bănuiesc că vii niște salarii. Băi,
5: Gabi, trebuie să înțelegem un lucru. În momentul când, nu știu acum, CFR-ul este în insolvență, este declarată insolvență?
4: E în insolvență, da, e oficial în insolvență.
5: Ce se întâmplă? În momentul
4: și săptămâna niște... asta, iartă-mă, săptămâna trecută, pardon, toți jucătorii au trecut pe la cel care se ocupă, Răzvan Zăvăleanu, și li s-au redus salariile cu 50-60% tuturor.
5: Păi da, pentru că din păcate îi permite legea insolvenței să facă lucrurile astea.
4: Da.
5: Și jucătorii care au venit acum sunt sigur că au venit la o medie salarială acceptată doar de Zăvăleanu. Deci lucrurile sunt simple acum, nu mai pot negocia cu foștii care au fost. Acum nu de discuți decât cu ordonatorul insolvenței. El este cel care acceptă, el cel este care diminuează creanțele și așa mai departe. Clar că CFR-ul, cred, dacă stau bine să mă gândesc, cred că nu e la prima insolvență și cred eu că au în spate o oarecare experiență și cred că Zăvăleanu, cred că e a doua oară, acolo, nu știu, poate greșesc.
4: Da,
5: nu știu,
4: da, păi acolo a devenit celebru la CFR, după care s-a dat dinamul.
5: Așa și... posibil să-i repună, dar acum trebuie să fim și corecți. Trebuie să vezi și ce poți să oferi, pentru că Zăvăleanu știe pe ce se bazează și știe ce poate să ofere, că în insolvență atâta timp, că nu reduci costurile, deci nu reduci cheltuielile și nu poți să ai un plan care să te reorganizezi, că insolvența îți dă șansa să te reorganizezi, dacă nu plătesc. Deci ce se întâmplă? Ei reduc acum tot ce a fost până în insolvență. Ei pot reduce și ceea ce trebuie să dea. Adică chiar dacă au memorii, în baza insolvenței pot să reducă cu nu știu cât la sută. Din ce mai țin minte, așa, în mare parte. Dar acum, Gabi, cred eu că e o situație, e a doua oară și lucrurile totuși s-au perpetuat aici și nu mai cred eu că la ora asta CFR-ul poate să mai prezinte încredere din punct de vedere financiar.
4: Știi de ce zic? Pentru că eu, din nou, pentru că se aude în București, se aude în țară, radioul, oameni buni, Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă, este efectiv, iertați-mi cuvântul de peluză, o mizerie să accepți ca un club să intre în insolvență și să nu retrogradezi în Liga 5, acum ai promis la un moment dat când ai venit președinte. Trebuie neapărat cine intră în insolvență și este incapabil să conducă un club, să se ducă în Liga 5 și o ia de acolo ușurel, că e mai ieftin în Liga 5. Nu sunt curgi lucrurile.
5: Da, Gabi, da, asta înseamnă să te raportezi la o altă lege. Da, asta ce înseamnă? Să-ți faci propriul regulament printr-o hotărâre de adunare generală în care să votezi un propriu regulament. Dar problema este alta, că legea bate regulamentul intern. Dacă tu mergi și te judești cu federația, pentru că federația se raportează și ea este înființată în baza unei legi.
4: Știu ce spui.
5: Și nu ai ce să faci. Odată ce tu te raportezi la lege, legea este mai presus decât regulamentul tău intern. Deci nu ai ce să faci. Burleanu a venit și a spus, el în contextul în care a crezut că poate să ajungă să influențeze legea să fie modificată în așa fel încât nimeni care nu mai poate să confere siguranță din punct de vedere financiar să nu mai ajungă să strice competiția. De ce? Pentru că Liga 1 își vinde drepturile. Cine cumpără drepturile, ăla este un om solvabil care plătește taxe și impozite. Ăla nu este în insolvență care cumpără drepturile de televizare și mi se pare normal. Unul care îți dă bani ca să fii într-o competiție nu poate să accepte un competitor care strică competiția prin lipsă clară de vizibilitate și predictibilitate și credibilitate din punct de vedere financiar.
4: Bine, adică nu... intri în insolvență, ok, că nu poți să bazi legea, corect, dar aș face regulament de ordine interioară, aș face regulamentul Comitetului Executiv, hotărâre luată de oamenii din fotbal, intri în insolvență, minus 30 de puncte în campionatul în care declari insolvența. Și uite că regulamentar le-ai distrus orice distracție de a-și bate joc de salariile oamenilor. Minus 30 de puncte dacă intri în insolvență.
5: Nu știu dacă neapărat minus, dar cred eu că asta ar fi însemnat cu totul și cu totul, din punctul meu de vedere, să nu mai permiți să mai joace din punctul meu play-off, să nu mai permiți, deci să nu poată să joace decât maximum play-out, ceea ce înseamnă că ești o echipă cu un buget redus și o echipă care nu mai poți să reprezinți și oricum nu ai cum să reprezinți România în competițiile europene, Deci corect. Trebuie să o limiteze în așa fel încât să înțeleagă care este scopul ei prioritar, primordial, aceeași de a se
4: regrupa
5: și de a se focusa ca din punct de vedere, că nu intră în insolvență din punct de vedere sportiv, este din punct de vedere financiar. Da. Și tu trebuie să găsești resursele necesare ca să te redresezi din punct de vedere financiar. Și asta știm foarte bine, că 2-3 ani de zile nu prea are ce să facă CFR-ul. Deci CFR-ul chiar poate să facă doar să vină cineva să cumpere creanța care este, domne, 5 milioane sau 10 milioane, poftiți banii, ai devenit credibil peste noapte, gata, domne, suntem bine din punct de vedere financiar. Dar pe perioada asta în care tu ești în insolvență, tu nu mai poți să fii un club care să reprezinți fotbalul românesc. Ok, poate că nu ți se ia dreptul să activezi în prima ligă, dar nu mai ai dreptul să joci un play-off, pentru că play-off-ul înseamnă să te gândești la competiții europene, asta înseamnă să reprezinți România, deci tu nu mai ai dreptul. Eu, din punctul meu de vedere, nu i-aș mai da dreptul să mai joace nici în Cupa României, pentru că asta ar însemna să acceseze o pârghie încât să ajungă în competițiile europene, ceea ce nu mai au dreptul ăsta, eu așa aș vedea. Da. Rămâi frumos, singurul lucru ce poți să joci, indiferent unde tremei în casă, mergi frumos în play-out, pentru că acolo e locul tău din punct de vedere financiar. Nu poți să te lupți cu cluburile care sunt bine din punct de vedere financiar.
4: Exact, care s-au organizat și s-au condus foarte corect și n-au ajuns la această
5: problemă.
4: Insolvența ce înseamnă? Incompetență, după părerea mea.
5: Prost, nu, Gabi, insolvența este simplă. Este un prost management.
4: Da.
5: Da? Și managementul întotdeauna trebuie să plătească, pentru că managementul este cel, este liantul între performanță sportivă și performanță financiară. Atâta timp cât managementul suferă și nu are capacitatea să controleze finanțele clubului, atunci, din punctul ăsta de vedere, nu mai poți face nici din punct de vedere sportiv ceva.
4: Cum este la Liga a doua. Nimeni nu este de vină că 11 cluburi nu au dreptul să promoveze. Nimeni. Ele sunt de vină. Ele, singure. Ele, spre exemplu, CSA-ul, că e toată această poveste. Oameni buni, vă lasă toată lumea să promovați. UEFA te lasă, dar tu trebuie să respecti legea de care făceai pomenire mai devreme.
5: Bineînțeles, bineînțeles.
4: Tu, dacă te organizezi corect, promovat. Dacă ești incompetent și nu te organizezi corect să promovezi, nu poți să promovezi.
5: Dar
4: și
5: nu vine nimeni, Gabi.
4: Nu o să vină nimeni, știu. CSA-ul... Dar vreau să spun altceva. Uite, federația, iartă-mă, doar atât spun. Federația mereu s-a prevalat de legea de care spui tu cu insolvența făcută de Copo și Tăriceanu, oameni care au distrus fotbalul în acel moment cu acea lege a insolvenței în România. Dar spuneau că, domne, nu le putem interzice dreptul celor fără drept de promovare să joace în play-off, că vine legea, vine avocatul, uite că au găsit. Din sezonul viitor nu vor avea dreptul.
5: Păi
4: așa și eu zic că insolvența...
5: Nu, Gabi, nu că n-au găsit. Ei au găsit. Problema era
4: spuneau că era criteriul sportiv care putea fi invocat în instanță.
5: Păi da, problema e alta, că criteriul sportiv poate fi invocat atâta timp cât el se judecă după reguli interne. Adică legea spune în felul următor, că dă șansă celor care sunt de drept privat, da, pentru că asta spune în lege, că e de drept public și de drept privat, dar regulamentul este făcut de federație, că federația poate să spună că un jucător poate să stea la 8 cartonașe.
4: Da.
5: Nu poate să spună că în Spania să stea la 4.
4: Păi nu,
5: adică
4: așa
5: dacă federația
4: mereu,
5: vrea ea auzeam... să facă... Păi da, asta ce înseamnă că...
4: Îl auzeam mereu pe Andrei Vochin că, domne, vrem să facem, dar ne trezim cu un avocat că ne dă în judecată că le blocăm dreptul sportiv să joace în play-off. Dar uite că până nu l-au găsit.
5: Gabi, era vorba de cluburile care nu pot din punct... Da. Din punct de vedere, stai puțin, eu aici m-am raportat foarte mult la echipele, da, foarte mult care sunt în insolvență și clar echipele de drept public care nu au, deci legea 69/2000 nu le dă și nu le oferă posibilitatea să joace în competițiile europene. Deci, și dacă legea nu le dă, pentru ce să vii să strici competiția de play-off? Când tu te vii la luptă și ție ți se spune prin lege că tu nu poți să ajungi până în Germania, tu trebuie să te oprești în Slovacia, că nu-ți mai dă voie de acolo. Cum adică să mergi acolo dacă tu nu ai dreptul să mergi acolo? Adică lucrurile sunt simple aici cu cluburile de drept privat și de drept public. Dom'le, dacă nu-ți permite legea să joci în competițiile europene, play-off-ul oferă posibilitatea campioană, vicecampioană, locul 3 și chiar locul 4 sau Cupa României să joace într-o competiție europeană. Da. Voi ce să, voi cum să jucați într-o competiție? Deci e chestie de, de
4: noi, eu ziceam, da, tu simplă. Te referi la insolvență, corect.
5: Nu, nu, nu, eu mă refer, dar și la cluburile de drept public.
4: Eu mă refer la Liga 2, la Liga 2.
5: La Liga 2, drept cluburile de drept public. Da?
4: Să nu aibă dreptul să joace în play-off. Asta
5: dacă,
4: spun.
5: Asta
4: spun de mult timp și federația spunea că nu găsește pârghia. Păi, uite că a găsit-o din sezonul viitor.
5: Pârghia era, mă, Gabi.
4: Păi, doar că ea trebuie să fie...
5: Păi, mă, Gabi, mă, pârghia este simplă. Odată ce legea nu dă dreptul cluburilor de drept public să joace într-o competiție europeană, nu poate să vină să invoce un avocat un drept, că el și-a câștigat, omule, tu ți-ai câștigat dreptul, dar legea spune că tu nu poți să joci într-o ligă sau într-o fază în care este pusă, primul lucru este accederea într-o cupă europeană. Tu joacă acolo unde poți să joci și au locul 7, 8, 9, 10.
4: Păi nu, atenție, atenție, dacă va câștiga o echipă de genul acesta Cupa României, poate juca în Europa. Legea este să nu evolueze în Superliga. Asta este legea, adică să nu evolueze într-o competiție privată, Superliga. Că dacă CSEA-ul ar lua cupa, poate juca. A fost Corvinu, a mers în Europa, spre exemplu.
5: Da, da, nu știu, asta nu știu. Posibil să fie adevărat. Dar asta, da, din, da. Punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere, dacă, le dă, dacă legea îți dă voie, trebuie să respecti legea.
4: Da.
5: Asta e simplă treaba aici. Adică tu te raportezi și regulamentul, dau un exemplu, trebuie să fie raportat la lege. Dar aici, ca să fii în Liga 1, să vii din Liga 2, să fii drept club de drept public și nu-ți oferă posibilitatea asta legea, păi n-ai ce să cauți să joci play-off în Liga a doua.
4: Așa zic și eu.
5: Păi ce
4: așa
5: să faci tu acolo?
4: Și va fi de-abia de la anul viitor povestea asta.
5: Adică...
4: Federația trebuia să ia măsura asta de mult, de ani de zile și nu mai era o problemă.
5: Asta era, Gabi, dar asta trebuia de prima dată făcută.
4: Exact,
5: era clar,
4: de prima dată. Corect. Păi... Pentru că nu e nimeni de vină decât tu. Tu, ca și club, că nu ești organizat pentru a promova. Sunt 11 echipe. Eu știi ce? Eu ți-am mai zis, cred, în direct, sau nu știu cum i-am spus. Eu, când joacă Metalogul ăsta, acum a avut cu Olimpia Satu Mare. Eu spun, vă prezentăm echipa Olimpia Satu Mare fără drept de promovare. Eu la fiecare echipă spun asta. Schimbare la echipa fără drept de promovare. Iese jucătorul, intră...
5: Gabi, eu cred că prima dată și prima dată, din punctul meu de vedere, această lege trebuie schimbată. Nu ca să nu dea dreptul. Oameni buni. Faceți o lege în care, dacă vreți, faceți un campionat paralel, da, în care să existe un campionat doar de cluburi de drept public.
4: Da.
5: Faceți, da, oameni buni, faceți-vă o competiție doar de care vreți voi, adică vreți voi să... Și eu, mai e și o chestie, că sunt oameni care plătesc taxe și impozite, este simplă treabă. Dom'le, noi avem o echipă aici, bă, nu știu cum se cheamă, FCXXX. Așa se cheamă echipa asta. Nu contează, dau un exemplu. Dom'le, care este scopul final a acestui proiect?
4: Promovarea fotbaliștilor.
5: Care este? Promovarea fotbaliștilor. Adică, dom'le, FCXXX n-are cum niciodată să ajungă să acceadă într-o competiție europeană. Asta e o șansă, una din 99. Că asta este.
4: Corect.
5: Bun, dar chiar voi aveți nevoie să jucați pe la Liga a 3-a sau pe la Liga a 2-a fotbal ca să dați să aibă anumiți jucători sau anumită comună să aibă fotbal? Oameni buni, se poate face și la Liga 4-a. Noi știm foarte bine de ce se fac aceste cluburi. Aceste cluburi sunt foarte simplu pentru cine are un pic de imaginație și un pic de cultură managerială. Asta nu este făcută. Asta nu este
4: făcută. Uite, sunt 20, să zicem. Voi 11-12 jucați în Cupa Prieteniei, Cupa Fotbalului. Campionatul fotbal și ceilalți joacă în Liga 2 cu drept de promovare.
5: Gabi, nu. Asta se numește campionatul politicii sportive.
4: Da, adică, campionatul politic. Public.
5: Adică campionatul, campionatul public sportiv are o divizie națională. Câte CSM-uri sunt? Păi avem 30 de CSM-uri. Facem cupa politicii sportive, domnule CSM. Domnule, asta este cluba partidelor politice.
4: Nu te oprește nimeni să faci fotbal.
5: Și faceți-vă oameni buni, faceți-vă competiția voastră. De ce să veniți într-o competiție în care privatul vine cu banii lui, caută soluții de îl doare capul, iar cluburile de drept public vin să întâlnesc 20 de inși? Domnule, sunteți de acord să susținem și să mărim bugetul? Da, suntem de acord. Și cum sunteți de acord? Păi suntem de acord pe spatele la oamenii ăștia care ne plătesc taxe și impozite ca o parte din banii să ducă acolo.
4: Da.
5: Ce să te lupți tu cu unul care vine cu banii lui din privat, din businessurile lui,
4: exact,
5: din 3%, din sponsorizări și așa mai departe? să se lupte cu un minister sau cum să faci? Unde? Dacă
4: asta în condițiile în care echipa aia privată îți dă ție salariu și tu îl bați pe urmă cu salariul primit de la el.
5: Ba, bineînțeles, asta nu mai vorbim, că cel care poate finanțează o echipă de sport, nu contează de ce natură, acel finanțator plătește și la municipiu sau la județ.
4: Corect.
5: Taxe și impozite. Adică un privat ajunge să susțină și o echipă de drept public.
4: Da, care adversar adică, vine și pe urmă se laudă că te-a bătut cu banii.
5: Da, adică, da, și cum vine asta? Faceți, oameni buni, o lege în care să înființați cluburi și dați într-adevăr competiții frumos copii. Eu, din punctul meu de vedere, dacă aș fi și sunt eminențe cenușii în România, dar puțin probabil să găsim oameni cu capacitate managerială aici care să spunem, oameni buni, s-au dat până acum bani, s-au finanțat cluburi în competiții cu privații. Oameni buni, facem o competiție de U23 maxim,
4: da. Da,
5: în care să susținem tot ce înseamnă tineri talentați la sport, nu contează că e fotbal, de ce este, oferim competiții pentru cluburile de drept public și să fie sursă pentru mediul privat, pentru cluburile private, ca să meargă în competițiile internaționale. Așa va crește și calitate. De ce? Pentru că veți avea resurse mult mai multe și capacitatea de a direcționa bani către viitorul sportiv.
4: Da.
5: Și nu va intra nimeni din privat acolo decât se va ajunge prin colaborări să se legitimeze jucători și vă veți crea propriul, să spunem așa,
4: uite, o idee foarte bună,
5: sferă, propria sferă, da? Și va fi mult mai ușor și lăsați privatul să se lupte între ei, pentru că exact cum am spus la TV, nu mi se pare mie care eu vin și plătesc 2, 3, 4 milioane de la mine de euro pe an și mai dau încă 4, 5, 10 milioane taxe și impozite, să vin și pe banii mei să susțin și echipa mea privată și prin taxe și impozite pe care le decid alții să mai susțin și o altă echipă cu care eu să fiu în competiție.
4: Păi mi-aduc aminte când era Rapid în divizia B, a jucat cu Metalul Globus. Și vine patronul de la Metalul Globus la mine, Imad Casa, și mă întreabă, mă, Gabi, tu ești în presa cu asta. Mă, dar chiar nimeni nu poate scrie că eu, ca afacerist, plătesc o cotă parte, taxă și impozit, la stat. Și vine Rapidul, care pe vremea era susținută de sectorul 1 sau 2, nu mai știu, de primar. Păi eu le dau lor bani, că sunt în sectorul respectiv cu firma mea. Eu le dau lor bani. Și ei vin și mă bat pe mine cu banii mei și se mai și laudă că ei promovează și eu stau în divizia B. Și acum cu CSE-ul la fel. Eu le dau salariu și ei vin îmi râd în față că m-au bătut. Pentru că ei cu banii mei și cu banii tuturor adversarilor au creat o echipă. Cu salarii, cu bani, cu prime, cu tot ce au nevoie. Și vin și mă bat pe mine cu banii mei. Foarte bună ideea lui Ioan Apostol, dragi prieteni. Dacă vrea Federația de Fotbal, nimeni nu-i oprește. Adică nu zici că, că zicea cineva, domne, fără banii public se închide fotbalul. Nu. Faci o competiție publică și o competiție privată. Și gata. Există fotbal în continuare. E cel mai corect.
5: Și e cel mai simplu și nu mai are nimic de comentat. Și poate să-și facă cine dorește echipă. Dar ce înseamnă? Faceți o echipă de ce? Dacă vin și bag banii comunității să bag în ceva în care să ajungă la un alt nivel după asta, să fiu, să spunem, competiția care propune jucători pentru performanță.
4: Da.
5: Aici trebuie să se facă ceva separat, pentru că nu este corect, este o luptă
4: adică
5: inegală.
4: Adică pe banii comunității, practic, e ca la CSM. Copiii nu plătesc taxe pentru că e banul public și pot deveni mari sportivi.
5: Gabi, tu ți-ai pus vreodată întrebarea dacă și-ar face, dau un exemplu, Londra, o echipă de handball? Comunitatea locală, ori avea bani, oare acolo?
4: Nu cred.
5: Sau Parisul?
4: Nu,
5: sau Münchenul? Sau oare ar avea comunitățile alea așa să facă un buget așa să se lupte?
4: Nu cred.
5: Păi și noi ce căutăm? Noi ce să căutăm? Noi venim cu CSM-ul și faceți oameni buni aici, după care faceți. Dar asta înseamnă strategie, Gabi. De ce să? Pentru că știm foarte bine, cum am vorbit mai repede, că sunt din păcate sunt cluburi înființate de politic, pentru că sunt făcute de partidele politice și sunt interesele lor. Na, nu o să comentăm interesele nimănui, pentru că nu. Dar asta este o constatare.
4: Da, nimeni nu spune să nu faceți sport, dar puteți face pentru comunitate, pentru a produce elemente care se duc apoi în privat. Faceți federația, campionatul comunal, campionatul public, și campionatul privat îl face Liga, și am încheiat discuția. Cine e privat și știe să conducă un club ca privat, joacă în competițiile care contează. Restul contează doar pentru a produce fotbaliști. E simplu. Nimeni nu vă închide cluburile. Jucați cât vreți voi, cu câți bani vreți să faceți rost de la noi, dar stați separat, nu ne mai încurcați. Asta e o soluție, o idee pe care a lansat Iulian Apostol astăzi aici și probabil să sperăm că dacă vrea cineva să curețe fotbalul, se va gândi la această idee. Vreau să semnalez spre finalul emisiunii. Astăzi seară te uiți la Răzvan Lucescu, la ora 9:15 joacă în Champions League. Chivu joacă acasă cu Dineze, doi antrenori de toată isprava. Noi doi mereu îi lăudăm în emisiune când vorbim, mai ales că tu te uiți la meciurile din străinătate foarte mult. Ce spui de Răzvan Lucescu? S-a dus în Qatar, 5 meciuri, 5 victorii, astăzi Champions League. Ce spui de Chivu, care continuă, a întors-o pe Napoli? Fantastic!
5: Da, bine, na, vorbim de Cristina, e la un alt nivel, plus că nu neapărat că i-a întors pe Napoli, dar a avut un meci pe Bernabeu în care să merte Dumnezeu. Mi s-a părut peste Real Madrid. Da.
4: Și adică, fără acele greșeli mari de tot, nu știu ce se întâmplă.
5: Adică a venit cu un fotbal de clasă mondială pe Bernabeu. Pur și simplu să vii să-ți impui jocul și Real Madrid să stea cu Vinicius să apere la 16 metri, să facă, era sătul de câte sprinturi a făcut înapoi, adică arată totuși că ușor-ușor Cristi își implementează niște principii foarte bune, iar eu cred că dacă continuă pe nișa asta, nu că vreau să vorbesc prea mult, dar are șanse să ajungă un antrenor foarte, foarte galonat. Sunt 100% de asta. Răzvan, dincolo, ce să zic? Ne bucurăm. Când vezi antrenor român că prosperă, că fac rezultate, nu poți decât să te bucuri. Și știm foarte bine că Răzvan nu este un antrenor care nu-i familiarizat cu trofee și cu rezultate. El reconfirmă că încă o dată că este un antrenor de un anumit nivel și crede că ușor, ușor Răzvan va ajunge și un pic mai spre vest.
4: Da. Astăzi seară joacă, repet, în Irak. Are meci la 9:15 cu o echipă din Iran. Este clar. Deci va fi pe teren neutru, nu merge la Teheran. Vreau să semnalez un lucru apropo de arbitri și dăm voie să mă descarc un pic câteva secunde să comentez și tu. Horia Mladinovici l-am văzut nu odată, ci de foarte multe ori și în sfârșit presa a și semnalat asta. Înaintea meciului, acest arbitru Horia Mladinovici se duce la cei doi antrenori, îi îmbrățișează, le urează succes, are câte un cartonaș galben și unul roșu pe care îl dă cadou unor copilași din tribună și este om, este un arbitru uman. Ar trebui să fie mai mulți Horia Mladinovici, așa cum sunt în Anglia, în Spania, unde oamenii vorbesc civilizat cu tine ca și jucător și antrenor?
5: Da, el a arătat prin gestul lui Gabi, nu a arătat și nu a transmis antrenorul decât că scopul lui acolo este doar să poată să menține un echilibru și să dea oarecare fluiditate jocului, ne încercând să influențeze într-un fel sau altul jocul echipelor. Faptul că și-a arătat respectul față de antrenor e cu totul și cu totul ce ține de fiecare. El e Horia Mladinovici. Am mai avut și sunt și alți arbitri care, din punctul meu de vedere, cu tot respectul pentru unii dintre ei, dar consider că mulți, nu poate neapărat mulți, dar totuși sunt un pic prea infatuați, din punctul meu de vedere, ce observ eu la noi. Și ca jucător mi-a plăcut întotdeauna arbitrii care știau să comunice, știau să se adreseze, iar întotdeauna în viață și indiferent de domeniul în care activez, cel mai important este arta comunicării. Nu există, înainte de orice, trebuie să înțelegem că suntem oameni și înainte de orice profesie trebuie să înțelegem că a comunica este cel mai frumos lucru și trebuie să știi cum să o faci. Îți poți atrage oamenii lângă tine și printr-un limbaj non-verbal, nu mai vorbim de verbal. Doar că aici, din punctul meu de vedere, o marjă de arbitri, cred eu că au ajuns să trateze lucrurile puțin diferit și trebuie să înțeleagă că jocul de fotbal nu se raportează la ei. Da. Jocul de fotbal este jucat de fotbaliști, ei au alt rol. Iar rolul lor este ca să se facă văzuți cât mai puțin și deciziile lor să nu influențeze stările ambelor echipe și ambelor bănci. Și nu mai vorbim de publicul care este în tribun.
4: Eu am vrut să semnalez asta pentru că noi doi ne uităm, ca și toți ceilalți care iubesc fotbalul din Anglia, spre exemplu, mai nou și în alte țări, mă, când îți vine un arbitru de la, după ce tu ești nervos și vine și te prinde așa, te ia în brațe, de umeri, sau te deceafă și vorbește frumos, cu zâmbetul pe buze, te dezarmează. Te dezarmează oricât de nervos ai fi.
5: Te liniștește, Gabi, ți-aduce liniște.
4: Da.
5: Asta e scopul până la urmă. Iar băiatul ăsta a înțeles încărcătura jucătorilor și a antrenorilor pe care, da, o simt în timpul unui meci. Deci acel arbitru, faptul că a venit de la el, el știe

0: Eram odată, cred că eram la echipa națională, chiar venisem la Mogoșoaia, dacă mi-aduc foarte bine aminte, cred că era domnul Avram, sau nu mai știu cine era președintele
1: Comisiei.
0: arbitrajului, și la un moment dat, nu mi-aduc aminte ce arbitru a fost acolo, și ne-a prins, eram pe la sala de forță sau undeva pe acolo, și la un moment dat chiar l-am chemat pe el și i-am spus niște lucruri. Și chiar a chemat un arbitru, dar nu știu ce arbitru a chemat, nu mai țin minte care era arbitru, și chiar i-am spus. Și spuneam, oameni buni, și chiar explicam de față cu președintele, explicam arbitru și am spus, oameni buni, voi nu înțelegeți un lucru. Voi nu comparați ceea ce se întâmplă pe teren din punctul vostru de vedere. Atâta timp cât nu vă puneți în pielea jucătorului să vedeți, pentru că voi nu decideți nimic, băi oameni, voi aveți și dreptul, vă dați și dreptul să greșiți. Eu dacă greșesc, la mine se vede pe tabelă. Voi mai puteți greși, voi mai interpretați greșit. Oameni, nu vedeți că noi trecem de la o stare la alta. Dacă voi veniți infatuați, voi veniți încrezuți, voi veniți cu nasul pe sus și când vrem să purtăm un dialog cu voi, voi ne dați cu sictir, cu tifla, cu între ghilimele, cum se spune, băi, oameni buni, de asta și vă înjură jucătorii. Pentru că voi nu știți să vă comportați și nu vă puneți și nu simțiți starea jocului, a jucătorilor.
1: Bravo,
0: Și a...
1: îți dai seama, iartă-mă, ce jucător ar fi nebun să se ducă la Mladinovic să-i adreseze cuvinte urâte când el te privește uman, frumos, civilizat
0: Dar n-ai
1: și
0: cum să faci asta
1: n-ai cum
0: grave,
1: să
0: n-ai
1: faci
0: cum
1: asta.
0: să faci așa ceva. Și atunci i-am explicat și țin minte că a venit și, nu mai țin minte nici cine era președinte și țin minte și le-a spus, uite băi, vedeți? Și eu vă spun asta, fiți mai umani.
1: Da.
0: Adică ei sunt, cum să spun eu, sunt foarte rigizi, nu știu să comunice,
1: Da.
0: nu au arta de a comunica, din păcate, ei ar trebui să dea niște teste cu niște psihologi, puși în niște posturi, Gabi, lor trebuie să le ridici nivelul de depresiune, să simtă nivelul de presiune pe care îl are un jucător,
1: O
0: acela de a
1: altă
0: nu
1: chestiune pe
0: greși.
1: care o lansezi tu acum fantastic, un arbitru să fie delegat la Liga 1 după ce trece testuri psihologice cu
0: Păi nu, nu a
1: specialiști.
0: dat niște teste de psihologie în care ei să fie puși sub presiune, să vezi cum reacționează.
1: Da.
0: Pentru că nu poți să vii să bagi fluier în gură, să-mi spui că ești un arbitru bun, dar tu n-ai capacitatea într-un dialog, într-o stare tensionată, să știi să aplanezi lucrurile și să aduci, să spunem așa, partea asta tehnică, jucătorii, antrenori, să-i aduci, să-i cobori și să le dai, să le oferi liniștea necesară. Dacă tu vii și tu faci, că băi, n-ai voie, tu stai jos, treci la loc, băi, cine ești tu, mă?
1: Da, sunt
0: Băi,
1: unii
0: unde ești
1: arbitri
0: tu
1: care
0: aici?
1: când ajung la stadion și când intră pe teren zici că-s Dumnezeu, pe cuvântul meu.
0: Adică un pic, nasul puțin mai jos, că n-ați realizat nimic, băieți, până să ajungeți voi pe la Nea Nicuraina, pe la ăștia, voi trebuie să mai înghițiți apă din Prut și din Dunăre, mă.
1: Da, nu, trebuie
0: Adică,
1: într-adevăr.
0: cu tot respectul, n-am nimic ca nici cu Ișvan Covaș, dar eu am spus o vorbă odată la Galați. Puțin fermoarul la gură și mai multă muncă și puțin nasul un pic mai jos.
1: Da, dau și un exemplu negativ. L-am văzut pe un arbitru, Moroița din Ploiești, exact Dumnezeu, când intră pe teren și l-am văzut ce suspendări primește, n-a nicio
0: Gabi,
1: treabă.
0: eu am avut, ți-am zis că am fost jucător, nu prea am avut clinciuri foarte mari cu arbitri sau asta, dar să știi că erau arbitri care într-adevăr depășeau așa, își depășeau atribuțiile pentru care au fost trimiși acolo, din păcate. Și știi și tu
1: Da.
0: foarte bine, lucrurile astea s-au perpetuat datorită unor probleme din trecut, da, în care arbitrii lor li s-au oferit mai mult decât
1: Eu am văzut
0: trebuia.
1: arbitrul lângă mine, arbitru asistent, tași din gură odată că îi spun să te dea afară, oprește-te, ceva de genul ăsta.
0: Bine, da.
1: Adică îi certa, îi...
0: Aici, aici, aici înseamnă când ți se acordă sau ți se dă, să spunem așa, ai liberul arbitru, între ghilimele, să faci cam ce vrei tu, dacă se poate. De asta spun că sunt și arbitrii care au capacitatea necesară să poată să
1: Știi de ce
0: gestioneze
1: am
0: momentele.
1: ajuns la această poveste? Pentru că aseară, la meciul Manchester United-Manchester City, a dat gol Haaland și la miezul nopții, ce crezi că a făcut Comisia Centrală de Arbitri din Anglia? A dat comunicat că VAR-ul a greșit și a trimis lui Manchester United un comunicat, o adresă oficială și publică, prin care își cere scuze. Golul nu trebuia validat al lui Haaland. Și a venit șeful Comisiei Centrale și a spus, am greșit, VAR-ul a greșit, Enzo Fernandez era în offside,

0: nesancționat. Comisia consideră că s-a greșit și ne cerem scuze față de Manchester United. Mi-aș dori să văd așa un asemenea comunicat în România la greșeli evidente, când în schimb la noi sunt acoperiți din frondă, din... Domne,
1: Gabi, știi foarte bine că întotdeauna orice recunoaștere și orice spunere de adevăr te eliberează de absolut orice încărcătură. Când spui adevărul, te elibera total, ceea ce nu mai este o presiune pe tine. Nu ai cum să te bucuri la lucruri care, eu sunt sigur că și Manchester City va avea, cred că va avea un comunicat și va spune că nu au nimic, că totuși până la urmă fair play-ul se pare că în urma unor tragedii imense a renăscut în Anglia și îi cam definește ca și nație chestia asta, dar cred eu că și la noi, nu cred, n-aș vedea nimic împotrivă când se greșește, și doar că la noi problema e alta, Gabi. Și trebuie să fim și corecți, arbitrajul este și foarte expus, pentru că să mă ierte Dumnezeu, mie mi se pare că varul ăla pe care l-avem noi e ceva de PlayStation. Exact. Adică n-are nicio treabă cu fotbalul mare pe care îl privim nicio noi. Cu...
0: Adică... Sunt două, trei relori, că atâtea camere avem, și Gabi, ca să vezi un offside, trebuie să-l analizezi cu camera de pe centrul terenului.
1: Vezi, n-ai, Gabi, cum. Dar n-ai ce să vezi azi la niște linii care nu ți le citește nici AI-ul astăzi. Ce? Niște linii trase așa, să spui că să fie să... Adică, fraților, vreți să faceți ceva? Strângeți frumos domnilor de la Liga Profesionistă de Fotbal. Cât vă costă un sistem de ăla? Atât vă costă. Oameni buni, luați bani de la cluburile de fotbal dacă vreți să aveți un fotbal care să nu mai fie toată ziua, cum să spun eu, bat jocorii de toată lumea. Că oamenii au și dreptate. Ce să văd eu pe reluări și pe imagine de la VAR? Niște linii trase punctate una peste alta, că e umăr. Dar de unde știi tu că unde-i pus tu nu-i un milimetru mai în spate? Da, dar de unde corect. Știu eu că acolo este, acolo e linia corectă?
0: Avem stadioane vai de capul lor, avem echipe care au dreptul să joace în play-off, deși nu au dreptul să promoveze, avem echipe în insolvență care intră, ies în insolvență. Ăsta e formă românesc, dar trebuie Hagi să bată pe Suedia, că altfel e slab antrenor. Da.
1: Dar când joacă? Când joacă? Două săptămâni? Nu mai știu.
0: Peste două săptămâni, da. În condițiile în care Bârligea pleacă în Italia, e rezervă. Tănase pleacă în Cipru, e rezervă. Olaru pleacă în Belgia, e rezervă. Ianis, Hagi, e rezervă. Adică, mulțumesc.
1: Ce să facă, da. Ce să facă Hagi Gabi acum?
0: Ce să fac? Da.
1: Așa este.
0: O să vorbim zilele următoare despre meciuri, dar să se termine etapa.
1: Sigur.
0: Îți mulțumesc din suflet
1: eu,
0: pentru Gabi, toate ideile de astăzi.
1: Expuse. Mai bine.
0: O seară frumoasă. Bună. Pa. Mulțumesc tuturor celor care s-au uitat, dragi prieteni, în această emisiune, din care reiese că Federația Română de Fotbal greșește enorm, că nu îi separă pe cei privați de cei de drept public să-și facă ei campionat, pentru că se spune, doamne, nu putem să facem asta, că am rămâne cu puține echipe. Nu! Ar fi tot atâtea, poate chiar mai multe, dar într-o competiție publică, o competiție unde să se crească jucători fără obiective de promovare și așa mai departe. Mulțumesc, să aveți o seară bună!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.